Beat it there tungt, lat sagt Alltså närmare till mig shit, det fucking beinrack Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är shit Kansas longer

Dodge Ven, Coyer 45, min gamla Volvo, nästan ett litet säkfär, sold bilder av, rotlar ut och ner, tänder jag kris upp, skruv volume upp.

0: Nu får jag sända platepanelen. Ono Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Du lustar efter platepanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Tun värstur i det är Sjönda Haberg Esterstein. Njóta tónlagin.
3: Hej och välkommen till platpanelen som i dag är ett kvinnopanel. Det är ju 8 mars i morgon. Så vi tar och finns den höjren ett mannapanel, kvinnopanel. Jag heter Sonva Haberg Esterstein, är det tycker jag värst i det. Och vi mer har vi är Guri Hansøtter, Mikael Sandino og Inko Simonsen. Hei, Tid.
4: Hei.
5: Hei, hei.
3: ja, vi har valgt hvert sitt tema i dag, et nørdag. Vi har pratet som dratt frem hvert akkurat damer, hvert inspirerer akkurat, og så hvert av synene. Og ja, Guri Hansøtter, du tånleggere, du sangere, sangskriver og gitarspillere.
5: Ja,
3: kanst du greia som du frågade vad du att lära spela för jokkene det?
5: Ja, temaet som jeg har valgt det kvinnelige singer-songwriters som det der og det kvinner som jeg har inspirert meg og det kvinner som jeg har som faktisk går plads ut da debuterer jeg i Forsenån, 95, 00 og Tutsenån.
3: Mm-hmm.
5: Ja.
3: Mikaela Sanino, du Øsne Tønlegare. Du spelar bass och trummor, du är DJ och du är ösne fyrkypare. Kan du greja fråga vad du första spelar för jag nu där?
4: Hej, ja. Jag har valt att köra ett ämne som heter Badass Slow Brother. Och det är för att välja en egen sanger, känner du som kvinnan som är beundrad. Och ganska särskilt beundrad ut det här, vi är ju någon också mansdominerad i omkvarvet innan för Tone Like. Så här kommer en egen kvinnor som i halt vera öle kolar.
3: Mhm. Inka Laxafoss Simonsen, du är ösen tonlagare. Du spelar rytmiskt klaver. Du spelar ösen gitarr, du är sångskrivare och du är DJ. Kvart först du att spela för jokken där?
4: Jag också jag spelar sån där goth och postpunk tonlag. Det är allt från forsnån. Och det är skilja det som kommer efter punkrörsla och jag vet inte, det som spyr det som kom ut i sprack ut i chansen.
3: Super. Monte sagt spika sagt. Men jag hade för att jag ser det här. Tack en ond släppa öja. Jag har så ösna valt akkurst. Och jag har faktiskt valt till Öljan Ekv Ymes man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilda utgåvor som kommer i 2015 att highlighta eller understryka när jag några ikon som går ut ta som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imiska i det. Allt från folk till experimenterande till mera rått och till R&B. Så det här är spännande att veta. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
5: Ja, kom där.
3: Ja.
5: Ja. Ja, som jag säger Anna, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter till en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klaver. Og det en genre som jeg har lyst til å nekve etter, helst tror jeg at jeg sitter meg selv som en singer-songwriter. Da jeg begynte å spille gitar og skrive sanger, som om jeg først når jeg går med det, var det en amerikansk sangkvinne som jeg legger mest til, og en sangskriver, hun heter Susanne Vega. Og hun kjent for sånne klare, vøkre rødt og søvfortelling, og minimalistiske folkepop-ljøv. Og i 1924 først gjør hun som sin neste studie å gå ut, som heter Solitude Standing. Og hun behøver, ja, hun får alt kjøy kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig einfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var etter at han første løvene som pappen min lærte meg å spille gitar. Og leie Luca snur seg om herskap mot bøttene. Og Susan Vega sier, hun har sett noe sagt i Vitalon, at leie velger snur seg om henne, at det er hun som er Luca. Det er hun, hverfor jeg ikke tar henne på den. Her hører vi Susan Vega vil ha noen Luca. Luca.

0: Du har det her Sanjin Luka, vi Susanne Veka. Du lurer etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi med her vi Gordi Hansdøtter, Mikaela Sanino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sanino.
1: Hei.
0: Vi tror kommer til Tøyen, og Tøyen første sang.
1: Ja. Jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tøy at han fra en italiensk kvinne, og jeg selv holder italiener, så tøy dyrt gjerne ordene jeg. Vi får helt etter tøyene til fjersene, og jeg forteller om en helt ordentlig ikonisk og lydrykke og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før, men i Holfjersen vet jeg at hun var en kjempe popstjerne i Øtlen Europa. Og hun var sikkert kjent mest til at hun var som at Donali, men eisen til hun var nok så ja, normbrottende, og som mitt evne var slowbrottende. Ja. Hun var en italiensk sångkvinna och dansare och showmarsförste. Och hon var nämligen sånt provokerande tui att hon som kvinna gjorde sanger om att föra fram mannen hon kan säga, att vara självstöv och sexuella tvärt hoxande som var sjukla provokerande och i allfärsen hon säger att Italien var störst av att, eller en par stöjer som hej, nog när vi var det kan jag göra så här eller katolskt. Mm. Så hon för att hon skulle framföra en annan ena sängen så visste hon nalvan av som var från och det var. Alltså en skandal. Det måste man inte. Och hon var ju snäll aktiv när folk på te och sånt. Tror jag alltid att hon är bara supercool.
0: Alltså var också för hon inte finns i landsbanan.
1: Ja, det är inte väl att få henne väck ur ötlen fjällmiljön som var till det. Att det ser ytterligare männen är som bestämmer också. men det är faktiskt en förska vimmer som är fri av Kax som är faktiskt vissmälla sen som är alltid mega stolt att han kände henne. Och jag hamnade att diskan ur syskos och vi körde alltid henne från. Hon är en sang som är för att köra från nu som heter Afar l'amore comincia tu som betyder faktiskt vill du ha kärlega så börja tu som är det vi till kvinnor kunde ägst när vi har först att tacka steg. Och jag tycker att allt jag var disco hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu, ciao Raffaella.

0: Hattavær, jeg føler meg å komme inn til to. Vi raffer deg her.
1: Takk for det, Mikaela. Vi får være til Inko.
0: Ja. Ja. Jeg har valgt et lærer til Susie and the Banshees. Hun heter Susie Sue. Susie nu tar vi den postpunk og goth som var min genre, eller evne som jeg valgte å spille for det. Hon Susie största ett av största namnen innan för postpunk och inte ett av största kvinnorna men ett av största namnen innan för postpunk i behöver. Ja, det var en brittisk bulk som stod över i mitt i fjärsen som egentligen började som en punk rock bulk men som flott sig över mot det postpunk tonage. Sidne. Som jag hade fight nämligen jag hade nämligen postpunk vid det fight så att nu tar vi tar så om kvinnor och att vara välkomna mot kvinnor och sådana så var punk rock fight. Det här är väl vi tar politiska boskapen och i punkrock är alltid vad det anarkistiska counterculture revolutionera så ligger det till att fight med hade jag sen tillträckte när det är en tendens hur ser inte för att göra kämpa utsäkna på andra maten men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen inte är det bästa att larma och vara aggressiva och kanske vara tjejliga i sinne. Man tar ju till att ta sin del följer samt om det här att det här är sin tjejligt och at så heter postpunk rache är det snarare modrock mot toy och vi är mer attraktivt för kvinnor och gjort mer plus för kvinnor
1: och inkluderande
0: ja akkurat och det är väldigt lycka det är väldigt acceptera att vara på ena maten att vara bara ra och bara aggressiv och chillier och bara vilja larma och prata med att det är rätt vilja jag hade till en sorts artistiskt uttryck som tillträcks mig eller som jag snitt alltid till att ja så ja Susie ja, som nevnte, det er en skubbelke, stående i 1980-årsjonen, og ja, språk til Øljanek ur punkrock, flott til ur ui postpunk. Utgaven som heter Leira, Eider Kaleidoskop, hun kom ut ui Nujan Furs. Ja, Fight Sanger, Happy House, Hidjermann.
1: Susie and the Banshees, vi Happy House.
0: Happy House, yes.

0: Yes, vi har hørt her Susie and the Banshees og leie at
1: Happy House.
0: Happy House. Du har sett plattballen eller noen. Jeg heter Sonne Haberg Esterstein, og vi sitter her og velger kvinnelige tonikere. Og her var valgt hver sitt tema, et nørte, akkurat som vi kan gå på. Turen er kommet til min. Første artisteren, eller første tonikeren som jeg har valgt, Sade. Ja, hon gör en genre som ligger innanför soul, smooth jazz och R&B. Hon är född i Nujaltrush i Ibadan i Nigeria. Här är nigeriskan, enskan upprona. Flottet så till Bretland som fyra år gammal och började i Belgien Shade i 1922. Teika var sin första plata ut i 1924, där jag blev född. Som med den andra heje läge smooth operatora. Hon har vunnit några viruslöner och flera Grammys och senaste platan kom så ut i 2012. Sade har alltid varit en slav ikon och hon har haft estetiska avvarskan av tonlök och av motorhemmen. Hon är elegant och tecknarlig och sofistikerad och har vissat det att här var en tydlig sangkvalitet. Hon var vitla män och R&B-genrerna först i 2015. Hon blandade samman soul, smooth jazz och R&B och man har Billie Holiday och Nina Simone och Marvin Gaye och kvart av sönnen. Så hon var vitla definera ett slag av contemporary R&B och till er contemporary R&B och neo-soul som är mitt tema. Läget som jag har valt heter No Ordinary Love till ett av kändare lön hon känner och ett av bättre lön hon känner, spyrst du med. Det är av platen Love Deluxe som kom ut under 1925 som är den här tredje utgåva. Jag har alltid att det är omgående att lägga den då gosse och så större avvarskan dessa damer har haft av sina tog att ganska i djöken av 15 och 0 har vi sett så pen och anledande eller speciella personligheten där, men är faktiskt att Sade har ju större avvarskan av produktionen av sina egna tonlägg. Hon skriver i text, hon skriver i län vad vi till att producera sina egna tonlägg samma vi Stuart Matthewman och så är det inte minst den särliga rötten kärna som ikke lykkes nok når. Men ja, jeg får høre på å spille mitt første lær, No Ordinary Love, vi kjører det i.

0: Ja, vi har då här No Ordinary Love, Cha Cha Day, som är valda. Du lörstar efter platpanelen någon som idag är kvinnopanel. Sitter här vid Guri och Mikalo och Inko. Vi är då nattar ena runt då, och nu skulle vi tillgång till nästa runtna. Guri, kvätt, hever du att skrona nu?
1: Ja, mitt evne som jag valde till idag, det är kvinnliga singer-songwriters som har inspirerat mig. Og en kvinna som gjør det størst inntrykket med i 90-tallet, begynnelsen av 90-tallet, amerikanske sangkvinnen og sangskriveren Sheryl Crow. Og først og fremst så han i showmarspannen, ta hver hun den energiske korda mancha Michael Jackson. Og var jo en turné i alle mulige stedene og sang eisene duetter sammen med Michael. Sitter du?
2: Nei,
1: det sitter ikke. Nei, sure. Og hun begynner sin toneste som korsanger til forskjellige kjente artister som Steve Wonder til dømes og Belinda Carlisle og Don Henley. Men i 1992 gjør hun så sin soloutgave ut, visste, og tar hun 32 år gammel. Og jeg minnes øye vel da jeg hørte det leier som heter All I Wanna Do av MTV. Og Madame de Bra, så redde vel, og hun rødde fantastisk, og Sheryl bare veldig cool. Jeg ser en veldig sterk debututgave, som heter Tuesday Night Music Club, og hun var kjempe hit, og Sheryl vinner Trudger Grammys etter samme år, og er veldig god løa, men leie som jeg har valgt av utgående, er indes leie av utgående, som er, og etter leie er veldig einfalt, ærligt, vekkert og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: Vi tar då här Sanchin Strong Enough tja Sheryl Crow.
1: Fajda rutt, sånn det.
0: Ja, hei du akkurat at...
1: Ja, nei, det er det som vil si.
0: Ja. Hyggelig. Du kjente ikke Sheryl Crow og Ernega?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Jon Guri, takk for your presentation.
2: Ja,
0: ja, vi er så kommet til Mikaelo.
1: Ja, så nå får jeg vidt en helt annen ved at det var ordet hyggelig, og nå får jeg ordet forsker ikke etter om. Jeg får høre også elektronisk fra, som er ordet ikke. Så jeg har mitt evne ved nemlig slowbrodere, og særlig innenfor DJ og det elektroniske til vi er mannsdominerende. Og jeg har valgt at vise til hun en duo, DJ-duo som heter Chemistry og Storm. Det er tvær kvinner ur England, og der mixa og elektronisk kontroll, like, etter hver sust i halvfemsen, og der spalte han engst drum and bass, og til faktisk akkurat hatt jeg bryr. Og det er faktisk en av timen som bryr av å få drum and bass fram, og det har mega nega siden for det her sjankene, men det er han ikke som glemmer der, og synes at det som du sier sånn var, ikke glemmer at det gjør som kvinner en kredit, til det er alltid jeg ser på å virkelig mangle. Rafa som kjenner der, og alltid sin til vår SV-tlet, Stona Metalheads, plateselskapet, som er mega kjent, men her var det en annen medarbeid som stod eisen i A, så han fikk faktisk all the credit.
0: Oh.
1: Så,
0: enda viktigere, enda mer omgående av mitt to som heter det. Så.
1: Nemlig, det var en link om at jeg mer av Haskån, så visste meg, jeg sa, jeg var så robot her i fighter, jeg spiller elektronisk, ja, drum and bass, men det er sånn rått, og det er, ja, det er bare ganske sint eksperimenterende, jeg kaller det. Det er akkurat bra å spille, ta finket her, ofta ett nej att spela till det här tvärvård för kvinnor. Ja. Och tog valde det att äta Chemistry Storm till att man kunde köra fem där om det var kvinnor eller män. Så tatt jag mötte upp så var det sen för sent att säga nej ja, till det här för kvinnor. Något smärst.
0: Smärt att tänka sig nej.
1: Ja, right? Så faktiskt har vi ett valt det här mixa, det här producerar inte, men det här mixa. Det här har gjort ett mix med DJ Kicks och det är 20 minuter. Så jeg tror jeg har vet ikke, men jeg har valgt 4 minutter av oss ned sett noen, og jeg har valgt 4 av de første minutterne. Og til en sang som heter Dom & Roland, Trauma, mixa vi John B. som heter Ole. Og det kommer her.

0: Her hørte vi Brian til DJ Mix, DJ Kicks, tja Chemistry og Storm fra 1995. Emma.
1: Hva var det ditt?
0: Mikaela.
2: Ja.
1: Cool.
0: Jeg følte meg opp i deg,
1: ja. Ja, at jeg nevnte min, jeg nevnte min opphitting til at jeg skal i byen, så tar jeg smitt mer, så det hette som blir kårende.
3: Akkurat.
1: Så til ordet godt.
3: Det var en god kontrast til mitt leis som var inn og handlet.
1: I hva skal man bort mixa da?
3: Hva skal man? Man,
1: ja. Man kunne det.
3: Precis.
0: Allt för till. Kan se du Inga?
3: Ja.
0: Är du klar för vad
3: vi är? Är du klar för vad vi är? Ja. Ännu mer som nämnt är postpunk och goth. Tonager. Och nämnde jag men till stor grund är det ja, att är det subkulturer som går fram och tar i senaste ölten. Mansdominerar och lönnäck. Metal och punk och sånt. Goth är inte samma mån. Alltså, hvis du finner mynd fram som en goth- Då är det öl ofta kvinnor är vi. Och faktiskt tar jag bryr jag över 15 i jag ett skola och jag var som jag vill liksom vi har funnit det var som kvad tone like vad man börjar finna sin egna tone like smak. Ta var det The Cure som är de så väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kör med dem så jävla väl. Jag är spänd på honom med damens gott. Ja, så Ja, den næste lærer jeg kommer her er Charlene Bølge som eiter The Naked and the Dead. Blir ikke mer goth enn det
0: her. Det var så.
3: Den Bølge, det sin der, vi studier vel punk, men sin den fram her, heter en Bølge fra New York. Han eksisterer best i 8 måneder, og i 1945. Men gjør just et størst navn ut i relativt luttelig goth- og postpunk-scenene her i New York. Joe her er veldig energisk og rått. Men allikevel øl er moody, som man sier. Og vi har en pulserende basslinjer, og øl er kvassar gitarriffer. Det er dette som driver ut her som heter Death Rock, som er en subgenre av rock. Mm-hmm. Og vi blander punk rock og goth sammen. Glam rock, eisne. Og så har vi det sin sånne elementer av gusere filmen vi eisne. Mm-hmm. Så står tannestetikeren kommer eisne og snakker sted til frem og kjenner frem. Og Ja, glem mig att spela spelet. Det här är rätt lä av den ena utgaven. En kassetta. Som vi är fem löven som vi är ute i fem och fors.
1: Hur har du funnit det? Jag måste börja.
3: Jag är färdig innan den här massan som heter Rate Your Music. Om filmen finner jag ni här inne. Det är
1: faktiskt.
3: Ja.
1: Så finner man gott. Fim sanger.
3: Ja, ja, nämligen. Akkurat. Nej, nej. Det är faktiskt, ja. Här är jag gott in här. Ja. Så jeg gleder spørsmålet til å leie. Det heter Taboo, Tja, Naked, and the Dead.

0: Her hørte vi The Naked and the Dead, vi lærte noen tabu. Takk for Inga.
1: Tjørsvel.
0: Jeg færre så vi til mine R&B ver her. Ja, neste artisten jeg har valgt Janet Damita Jo Jackson, som vi kjenner henne utenom Janet Jackson. Hun var født i 1963 i Indiana i USA. Hun har vært den yngste av Jackson-sysjonen. Tar var nok fem budget, right? Jackson 5.
2: Ja.
0: Det var rett.
1: Det er jo mening,
0: ja. Ja. Hun var først kjønlagere, og så debuterer hun vid tøndelige i 1964. Hun har vunnet nekva virusløner og alt det der, og så gav hun søgnast ut i 2020. Hon hever hon hever väl ju är en av största ikon och hever väl vi till att männa att han är R&B poppen som vi känner i det. Och är väl en större inspiration till att han är R&B pop sjätten som vi känner i det med Lana, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears och sånt. Jag har uttryckt respekt för det. Lavering för Janet Jackson. Ja. Läget som jag har valt är Got Till It's Gone. Got Till It's Gone. Sen det var jag att säga en helt till henne take på R&B, hiphop och smooth jazz. Och en helt ur en sampling ur Lennon Big Yellow Taxi till Joni Mitchell. Här Joni Mitchell säger Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. Och så är rapparen Q-Tip som var vi till att stanna A Tribe Called Quest. Janet Jackson, hon är inte bara singer i läge, hon har gjort läge, hon har gjort texten, hon har gjort körarrangemang, hon har gjort arrangera rytmer och hon har stått för framlösningarna.
1: Viktigt att få till vi.
0: Yes.
1: Cool.
0: Så jag har ifrån bra play. Här kommer läge Got Till It's Gone vid Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Her hørte vi Got Till It's Gone, vi Michael Jackson, nei, ikke vi Michael Jackson. Vi Janet Jackson. Vi snakker akkurat om Michael Jackson. Yeah. Jeg sier jo Iron at hun var yngst av kanskje seks søsken til at hun er Jackson 5, men så funnet vi det at jeg er faktisk tutsje søsken.
1: Wow, ok.
0: Skjønner
2: jeg? Jo.
1: Halt det da.
2: Hvorfor tver søster, tror jeg.
0: Akkurat så. Ok, ja. Så, ja. Men vi er kommet i helt nå, vi runt om någon gång. Vi drar av fyra runt där och vi drar fram där. Jag kom ner till kom tvär och jag också lyckas stäga av och hälsa på dig hon. Och höra kvart idag. Vad är han det?
1: Ja.
0: Går det till? Jag verkar ge en stäkla ut. Och här var den här kommande till utgå.
2: Ja.
0: Ska ni känna ut?
2: Jo. Min nästa utgå kommer ut 20 april. Så ja. Så det är ju igång vi att
0: Hver fører vi til konsertet?
2: Vi fører konsertet i Nordland-Husland. Det var 16. april.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, til fyrreginger til konsertene. Og ja, det er en fyrreging til det man gjør ut. Man heldte ganske at det man gjør sånn en plate til et arbeid som tar ofte flere år. Og så kommer, og så heldte man å ha hatt det når man lever. Men det var som, ja, til det er faktisk noe at det her arbeidet blir at liksom mm-hmm. promovere disse platene. Så det er det som er arbeidet. Fulltrend vi på nu.
0: Ja. Och du har väl snackat är framför Slåskrande i nästan.
2: Ja, det kan gå sårt. Ja. Ja. Men ta allra första vi nu och gå konserten. Och så kommer flera konserter tror jag.
0: Och vi gör den samman en gång nästa kanske du kan lägga.
2: Jag tänker kanske låta att du kan lägga nej, att du kan. Nej.
0: Ja, men
2: det är hemligt.
1: Ja, så är
0: det. Men alltså, ja men så vet vi det här är också hemligt.
1: Ja.
0: Det går att veta. Spännant. Mikaela och Inga, jag vet att ni spelar tonlex samman. Ni börjar spela tonlex samman. Och ni är också DJs, kvörsar och samman. Mm-hmm. Vad är vänner till lärka nu?
1: Ja, ja. Jag vill nämna, vi spelade Gentejam till Vedra Jazz.
0: Ja,
1: det här var väldigt gott. Här var en norsk trommelspelare.
3: Wow.
1: Veslemöj. Wow, hon var god.
3: Wow.
1: Hon var rävlig god. Vi stod där i kostnika timmar och spelade. Jag vet inte hur slags det var. Det var någon lunch.
3: Jag hade börjat klockan 20 och jag får hem klockan 1. Nej, jag hade klockan 3 där jag var hemma.
1: Wow, var det så lunch? Okej, okay. Det var bra lunch.
0: Tog en flyer till man.
1: Ja.
0: Hittas här vid jam.
1: Absolut.
3: Ja, men för tvinna så har vi haft här när jag släppar kiva 4 Feminine Norman-konserterna. Och här för Inka spela och Eferia spela. Och yes. Nekvar är det här blir Adania, Jasmin, Anna Sofia, From, kvän har vi glömt, Edinburgh.
0: Mm.
3: Och så vi bor, Katrina Olsen och saxofon, och Varmi Berga tror man.
1: Ja.
3: Och hon blir känd av mars.
0: Ja. Oj.
3: Oj, oj.
0: Oj,
1: oj. Ja, det är rätt line-up så vill ni ha.
0: Ja. Störst orkester.
3: Mega. Ja, det är sjukt nekvar. Och jag glömmer så nekv. Alltså och vi får tolka löner så kan hon då tärfärda vi spelar ont.
0: Mm-hmm.
3: Men det är superspännande.
1: Ja,
3: och så viktigt.
0: Mhm.
3: När vi snackar om att vara kvinna och ta en like så viktigt där.
1: Absolut.
3: Linka to where you fear och går to where you
2: fear. Och till vart är vi och sån va?
3: Vi var faktiskt alla
2: vi. Vi var alla vi sen
0: nästan.
3: Ja. Sån var gammal Jouskick.
0: Yes.
3: Och sån var väl jag kvinna.
0: Mhm.
3: Att läsa jag mer.
1: Ja.
0: Ljudama.
3: Ljudama.
0: Den tre var spännande. Det är ju också att man borde färja i Oj. Och man borde färja i Norrlandus.
2: Absolut. Mm. Och som jag kallade just to. Hur är gott?
0: Boha, ja. Jag gör det forskjelligt. Jag färjast nu. Än har lätt om. Annars arbetar jag och ska...
3: Aarhus.
0: Jag ska till Aarhus. Faktiskt var jag släckte vi 8 mars. Tog jag att det var i Aarhus vid Tejter. Tog jag han ska spela en massiv konsert i musikhusen här. Vi 400 körsangare. Så det var
3: sjukt.
0: Tejter repertoar vi 400 körsangare som han har gjort utsättning till.
3: Nej.
0: Det gläder mig otroligt mycket till. Jag är färdig som hjälper folk och viper. Eller så.
1: Mm. Hello,
0: William. Här är rätt ett
3: störst.
0: Ja. Det är väl störst produktion eller framlagslåtajma som jag släpper att hälsa på och är ganska gör också cool. Man vill ju sort. Och ja, alltså vad man inte så här Norrland då så ja, så kan kvar skulle få ju runt jag kanske.
1: Ja, trångt.
3: Vi snackar om där, vi måste på ett omplås och avskåra när det står på plats.
0: Rätt nog vet det, ja.
2: Ja, här är akkurat 400 stolar nu.
1: Ja, det är lätt.
0: Så det här blir väldigt spännande. Det är ett tvär utsälda konsert.
1: Fart.
0: Och i Aarhus, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag minns att tyvärr tycker jag 8 mars allt. Ja. Men, och FMA och allt. Men, mm. men det var nästa.
3: Busy women.
0: Det är det.
3: Akkurat.
0: Men så är det... Ja. Vi är det, och i programmet Jokner går det två ja. Och kan sätta håll av tre runderna.
2: Ja. Nu får jag i nollorna och jag har valt... ja, och temat som är kvinnliga singer-songwriters. Och i nollorna är det nämligen Nick Flyre, sådana här singer-songwriter, kvinnor som färger om sig. Till dömes Norah Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärt av en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givit 6 studier att gå ut. Och hon har en så rädd delja och heta Unliga Rött och hon blandar genren är indie-pop, folk och rock samma. Och hon började som 15 år gammal och syns ju en punk-bölje och spelade och sängde rock. Och... men för så solo och började att känna någon i nollen och för den här singer-songwriter vägen. Och i 2006 så kommer utgåvan The Reminder ut att det tar hon för ordentligt köknombrott eller allt köknombrott och hur låt som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är champion hits. Men jag har valt att spela första sharing av Oganes som heter I'm Sorry. Och efter ett öliga väckert och känslobordlä som snör sig om Iran och sårbarhet och känsliga fjärrstöv inom Perlej. Och efter ett öliga som är unga att bli trött av och som jag kan ja, som jag ofta sätter från hemma där jag ska låta ett tonnage. Här har vi ett Feist vill jag någon I'm Sorry.

0: Vi tar det her leie So Sorry, vi tja feist. To lurer en etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som øyetøren.
1: Ja, neste sanger jeg har valgt. Det en sanger jeg har valgt, og det bare ut fra artisten om, faktisk. Det en artist som jeg dyrker mekanikk. Det en bassspillere. Hun heter Nick West. Og hun alltså crazy sjukla go bassballer och hon har spalt alltså jag kände det faktiskt att hon spalt vid Prince som var känd för hur hon är kvar finner av scenen som är tischjäsna men hon är också känd alltså bara som solo artist hon var också känd för en sort slap teknik hon slappar ju hon är en stärska paddel framsynning och tvärt funky utstrålning hon är där lilla jag har ju alltid ja så kjempe lille har, så han ikke skjål seg litt, han ikke var orske, og hun fyllte han i grommet, og hun var jævlig groovy, altså, sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte til groove, hun var det groove. Etter til evnet, hun var jo en kvinne, spalte tone-like, og så spalte hun rytmiske deltene, og som selv spalte selv bass, til jævlig skjålte han til sørs kvinner, at hun rytmiske deltene, som trommespillere, et eller annet. Bassspillere, så det jævla viktigt at som ung at man hever omkring å spekla seg ui, og tar det kanskje ikke for å ta til et, två, touch in, så du velja føler, ok, dette kan eisen bliva et, ta jeg forstår. Ta jeg var yngre visst i seg hvor vi så ta her vi ikke spekla meg ui henne, det var bare Marcus Miller og alt det her. Men nu jeg eldre og jeg vet sin mer, så alltid det mega cool at jeg, kan, at jeg vet sin mer hvor hun her og her. Hes en sangren, hon faktisk eist kjørsene, ja, hon kjørs en ekne sanger eisne, og eisne utkjøve, så det ekne. Hon gjør den sang som heter Forbidden Fruit, her hon spiller, og jeg har valgt henne den sangren, tog jeg at jeg alltid at her styrer hon, og den ekne sangren, hvis hun basser, ofte er det trommespilleren, så styrer jeg til ordla hon, og tar dishy bare. Jeg har alltid teknikken, man har jo skått om teknikken over, styrkjene, følelsene kjenne, og hun släpar som alltid bara så cool. Jag alltid bara så cool att vara såna kvinnor släpar. Det är så
2: absolut.
1: Det var så skolt Anna. Och jag vill en av er vill gå som hon. Så jag rent Lars med Sanch men han är fem slatt.
0: Kanske jag prövar att det feminina men.
1: Så om jag har möjligheten så får jag släpa så sen till fast så jag. så här kommer sanken Forbidden Fruit från Nick West.

0: Hatta ver. Hatta ver Nick West vi Forbidden Fruit. Så det title twin Inga.
1: Ja, men jag ser hatta ver alvorliga slap bass.
2: Funky, ja.
1: Det är funky, eller gott. Vi bara.
2: Nice.
1: Du ja, nästa läge som är er Chain Belche Pop Duo som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo stående i Einefors i Glasgow och välkänd för det här som är indie DIY-känsla. Det här är ja, även som är som jag har valt i det jag spelar för är goth postpunk till just en Marie postpunk. Det här bor duoen Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punksen i Glasgow så styr jag fjärsman. Och den är Rose McDowell hej en syster som lurer øyne jeg etter Velvet Underground og Lou Reed, sorry. Så her en interessant blanding av at her bor møttes i punk-scenene i Glasgow, men at her så alligevel er øyne inspireret av sånn blade av psykedeliske, mystiske trusjere jonen, som til det er en særlig blanding, veldig deilig blanding, du vet sånn det brettske av de amerikanske, og jeg halter veldig deilig bølger. If you heard of that, I was going to sell a Heidis platne, just how I'm self-titled. I'm coming out in the jam film fush, or lay out Go Away.
3: To lustar etter platopanelen on, hetta en endesending, og tui ber ikkje til a senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Jeg fikk ikke vimerst, noe som jeg hadde fattig time om, og det kan man ikke fikk skjøtje antall det er utvars noen, men det her var så feil en stol, det her ganger vi sløyfen, jeg har noen kjempestørst har, sløyf jeg har noen, og polka prikker, det var det her ting, og sånne egyptiske sminke, så det faktisk, ja, og lærer vi ikke gjerne, go away, vi strawberry switchblade.
1: Ja, men det var dumt vel, jeg har ikke hørt det her.
0: Nei,
1: gott att höra annars en tandlek. Men nu kommer jag så att till mina R&B ver. Och jag är för till 17 och helt av 15. Ta ut att komma några artister fram som utvecklar, eller som män i den genre som man som idag kallar för Neo Soul. Och tan förre som är för spelare till Erika Badu. Hon gav en plåt ut som hon kallar för Baduism. I Shalefams. Det var hennes debutplata. Och hon, Heje Andersson, hon började vid percussion och spelade trommor. Men först hon skrev Sanger, och så fann hon det att hon hade nog så kvar rött. Och så började hon att lukas med rappa, att ta sig vid beats och sånt. Och så sang hon mer och mer, och hon ändå så vann henne Grammy.
0: Right.
1: För att läsa man skriva ju alltså för rötterna chassar. Och alltså är platt ner. Starskott att köra när så tar han upp när för D'Angelo under 2005. Och så är hon alltså inte upp för det mitt annan Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har alltså en samstara vi och very inspiration till Floyd and Ono innan hiphop. Till dömes, alltså som man har nämnt annars specifikt som en utblåster är då Common och Kendrick Lamar och Drake. Cool. Och så är hon östlig inspiration till Janelle Monáe och Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan ni och sol. Läge som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av plattarna. Jag älskar att läsa plattarna. Lörste rädande kvittarna. Jag har faktiskt spalt andra fyr och i plattpanelen. Det har alltid ett annat läge som man har känt. Men jag först har välja Certainly his fyr. Och Erika Badu har skrivit läge. Hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

som framlägges utgavna. Och jag har valt läger som heter Give Out, som snur sig om känsloliga overlöjning, östkymlan och måttlöjser genom perlöj. Fattla. Här har vi Sharon från Etten Villanon Give Out.

0: som heter Cindy Blackman Santana. Santana tog hon är gift vid the one and only Santana. Mm. Och hon har faktiskt spalt vid Santana. Hon var på turné vid Taimon. Hon är en amerikansk trummespelare som är känd för sin ölagående teknik, kraft och sort kind of jazz feeling, jag kallar det. Och hon har spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
1: Yes.
0: Och hon har spalt vid honom och till faktiskt är så länge sedan du tog honom alltid. Men hon är en av de helt stora innanför jazz och rock från forskarna till nu. Hon är född i Nutschultrush i Ohio och började jag spela trummor på en av det. Hon fann på en av det att ha en katt, säger hon. Och alltid har haft Ulanik skjolta lite och tåra att steg i samman vid ötlundsnär ur månen och så vidare. Och nämnde själv att hon är släckt ju att ha bara min av sin, hon har alltid följt att det är en höjtan eller annan äga. Så hon upplever att män kanske har mansplainat sin där, men hon säger att ja, hon visste där bara hos väl hon tog det, så tack till dig. hon är mega, mega god och man eller om man är avhör så ska man följa YouTube och skriva en namn och solöjer. Hon är nega, nega solöjer, trumsolöjer. Svärkar trumsolöjer, alltså det är helt sjukt. Jag spelade själv trummor till jag var yngre. Och jag var en jänta ut av, jag vet inte, tog 12 trumsolöjer. Och jag minns väl att det var något så ensamhalt. Det var ensamhalt jänta och det gjorde jag. Jag kanske inte trumsolöjer att spela. Det var lite coolare med henne vinkorna. Jag kanske hukt upp långt grann. Så tog jag igen halvtid på att det är så sjukla viktigt att här var dessa kvinnor som visar att vi kunde vara alla era sanna.
2: Du säger ju att du är ganska blivit spalt rummet om du är känt till hans serie. Mm.
0: Ja, ja, men alltså ja. Jag har omvänt mig om du om ja. Hej, jag har haft mera omkring att vänta mig till ta jag spalt ett rummet och bara så att jag var yngre, att jag är en paus.
2: Ja,
0: akkurat. Jag bett för ett känt rocka. Som gjorde att jag blev öl och sa, okej, det är cool. Men så steg jag efter, att det kände inte någon folk.
2: Ja.
0: Men så nu är det bara mega nekva gentil som möter upp till gentil jam och så är det gentil jam så viktigt. Det är grunden till att jag spelar tonic där. Det är bara på grund av gentil jam.
1: Spelar du östnet trummor än i det?
0: Ja, alltså jag kan inte till trummor eller något, men jag spelar trummor till jam. Och onka konserter är bara vi vet till Inge spelar konserter så har vi spelat sin där och Jack Haskola. Här får vi turné, här spelar jag trummor. Så det är bara visst så tar det vidare, men ett kallar mig inte. Jo, trumspelare, det kan jag också säga. Man ska tåra säga, man ska säga det.
1: Absolut.
0: Men hon är en god, jag skriver en god kvinnlig trumspelare, men det är en ovänne till hon bara en trumspelare. Ja.
2: Akkurat.
0: Jag ska inte säga kvinnlig trumspelare, hon är en trumspelare.
2: Precis.
0: Hon är väl en assentioner som heter I Need a Drummer, som hon skriver vid en, jag vet faktiskt inte hur han heter. Men han körde och bara hade gjort en sang samman här. Han började jamma av klaveren och blev en robot. Han sa, I need a drummer, I need a drummer. Och hon var så här, ja, ja, det var ett sing vi gör det. Och han var så här, no, I need a drummer. Alltså jag brukar en trummspelare och jag snar. Och så började hon spela trummor och så bara gjort detta läge på skjortu. Detta läge är, jag kallar det sin rockot, sin funky. Hon var mycket inspirerad av James Brown. Där kan man mesta man sin tid. Jag vet inte vad man ska säga, jag håller att man ska bara lusta. Så här kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta var Cindy Blackman Santana vill ha någon I Need a Drummer. Inga, vi är kommande till ditt sista lä. Jag sänder inte det.
1: Ja, vi är kommande till mitt sista lä. Ja, jag också lyckas tacka fatt och jag äter även som är på den lilla slöjfja. Det var nämnt postpunk och goth. Och heter är 24 till att det är bara en genre som jag personligen älskar. Alltså jag är så dejlig. Och jag tar ju bryr lusha tonen helt där som tar. Det var inte det första som är Dat ni rui. Sen det kan ni hålla det som jag dat och jag har vi ju lika se igen och det är väldigt dejligt.
0: Gott att vara.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det isen det tweet att ja, att det är en genre som var mer det var kvinnor var hörde det att det var fler kvinnor och det var mer just mer plus för dem. Och jag hade bara just fight element i vet det är ju spärr heter det alltså fjärde är mer damer eller punk rock isen att det är vad det är scratch and scroll och bara det the establishment det där alltså är fair mode to you så really cool men jag hade just bara så fight vi att till Sindemar sofistikerade jag som kommer ui. Du har ju element av alltså elektronisk kontroll like, och du har synthesizer och då var det Sindemar avant-garde feel i snö ut ui. Du blir inkorporerad, alltså nu kan faktiskt brukar inkorporera sin det sort world music, det har sin sån en tribalistiska trummor och sort fight percussion och jag hade bra, ja, till öliga fight, genre, dejlig genre och så ber jag personlig älskarna och du vet, sin det här, sin det är lite politiska ut i att det gör just inte det var moderag, moderag som punkrock som alltid blev sin det för macho och maskulint och allt det där. Och jag läste faktiskt, jag skulle fyrräga till det, så läste jag en grinch av Vice. Som, och så hej hon en luttla. En lite bråd här som är helt förresten grinch, sant? Ta i en grinch och kritiserar sin punkrockrösslarna för det är samma som jag tog som nu. Och så säger hon att det är värdigare att ta i sin männer och i punk. Ta i identifiera oss som alternativer och counterculture. Och ta i det här stämplet lades och tatt in att ta i samlägga. Så höttar så där ringt vi att det finns en sån här blindvinkel. Till att alltid att här hade ju som ett sin samhälle la vi är vara counterculture vara alternativ så aktivt så tar här kanske inte vore så counterculture så så där det skulle vara ställs jag visste nu ex så där och kvinnor eller hade jag anti kvinnor bias så låt det smäsla då.
2: Mm. Vad är counterculture?
1: Till att du är just en motor mainstream mentande som är så kanske chatten för miljön för motor tror ju. Typ ska arbeta i och så tror jag sen tror sin motor att lunt hus etablera ja. Ja. Samfall, ja. Ja, så det var en intressant anekdota som jag helt förra ölja. Seende ölja. Ja. Det var ett hälsnick
0: man kan. Kan man se kan du spela det?
1: Ja,
0: man ser ganska snyggt att postpunk har haft avskå och avskan av punk rock.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och du nämnde ju att alltså ta så just först någon först jag tänkte någon utvecklas det såna feminister rörelser i punk tonage och så punk rock.
1: Precis. Ja,
0: nämligen Bikini Kill och så där.
1: Akkurat, ja precis Riot Girl. Ja, 100%. Ja, att här har vi det ligger sen ute samma. Ja, att punk rock som blev ja, tog det weird, ja, och här som kvinnor som gjort det till så det knas under här 100%.
0: Mm.
1: Ja, bara fight changer glaff igen och där är det släppa spela den idén. Sista läget som jag har det här är Charm Bell just my Voodoo Church en night eller goth noun.
2: Cool noun.
1: ja, det är isen en bulk som bara gå en utgåva ut till vår skärman vi bara ska vara till ett år vi från en första favors och det är en av utgåva Heidus plattan heter Voodoo Church och vi får höra läge Egypt.

0: Vi tar det her leie Egypt ved Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi er kommet nesten alle mer noen. En sveneste person som mangler å spille et lene er jeg. Mm-hmm. Men jeg husker lykke at vi at det som vi har vært gjøkken her i sendingene. Og jeg husker meg til det som du forklarer, Mikaela, mm. vi, det er først som at jeg forrige løgn du har valgt en sånn bøfte av hvert du erst.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kin, men jag har alltid det här som det blev till. Jag huxade nämligen vad jag skulle välja. Och så har jag alltid valt det bara, okej, vad har jag alltid erfatt? Och så nu tar jag hit till Astrid Switch på, okej, och elektroniskt. Ta dem jag väl, spelar själv och kort. Italienskt, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring av för er. Så det är... Full circle.
0: Full circle, ja. Mm-hmm. Och går det kanske att det här vi är spännande över 4 år att hitta av inspirationen?
2: Ja, det är det som jag har lust efter, som jag har lust efter sedan, ja, sedan alltid. Mm. Sedan jag började spela tonlag, i alla fall.
0: Och, är det några andra två kunde också där bara nämnt och ge kredit till det? Åh,
2: oh, så jävla däckbar. Alltså, då går vi och spänger här ett tema och väljer, okej, okay, det ska vara innanför några bestämt artikel och det ska vara också bestämt genre, så är det närmare att välja.
0: Yeah.
2: Men till, alltså, det är så jävla däckbar.
0: Jag minns det var vi första av kundpanelen till några år sedan. Det har varit nämligen... Bell fyra sanger som konefolk har gjort.
2: Ja, ja, det var det.
0: Det var väl liksom...
2: Ja.
0: Wow. Yeah. Men det är bara väl till. Alltså. Yeah. Man kommer här till det. Så yeah. Men det är också stått lite... Jag släpper för jobb i omkring som man har av och för. Ja. Känner den gav?
1: Jo, öjliga.
0: Det är som att vi inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du har till.
1: Precis, akkurat det var väldigt lätt. Det är cool kusse till alltså att man nu mest för hur kom i sån stund där att det blir fyra öl i mist. Ja. Chankrish och sånt.
0: Helt helt i mist hemshotten om man kan kalla det så.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag valde så att täcka R&B genrerna, contemporary R&B och neo soul. Och för jag så ända vi är när det stött nu. Som gav ut alltså gav ena soloplatta ut och så är det en platta vid en bölja men det var det och vi tar så här om Lauryn Hill som gav platna The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1985 2 år är det här hon gav The Score platna ut samma vid Fugees och här är det några fantastiska och är det en serigal platta men så i 1985 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammanfinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platt. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är en värld i tändliga sövande. Och hon har inte gjort något mer. Hon har inte gjort mer utseende och det är några spekulationer på om kvui. Kanske också om att ha det, tyvärr mer att ha toppen, hur ska man toppa det men man kan bara umynta sig hur så sagt det är färre från en sted och så till att vara en sån slubbra där eller så bli en sån ikon läge som är ett eller mer att spela är det som kallas do-whoop that thing.
1: Do-whoop
0: that thing. Det är första singlan av platna. Det snurrar sig om kjolsvirre och kjolsidentitet och att vara sån i mötsar kjolvare. Och ett av läget är som sagt den första singlan och toppar i Billboard Hot 100 på en av vägen. Det här hon var inte bara första kvinnliga artister att göra en hiphop-platt ut, men hon var också första kvinnliga artister att debutera som nummer 1 av tydlistan vid en stäcklig. Så hon får bara alltså, rukan till på toppen.
1: Mm-hmm.
0: Och så fick hon också en Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudsframlägare i Lennon och hon är co-framlöslo vid James Poyser och Kerry Crucial Brothers. Och till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jeg halte at vi får rundt sendingen her av, vi at høyre Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Takk for det, det er tid.
1: Ja, takk for
2: det. Takk for det.
0: Her kommer jeg, do up that thing. Yo, remember back on

0: Vi har hørt Marius D.C. sammen med Jesse Gold og Sanchin Forever. Vi femte skjering av The Missa EP Vol. 2, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du det?
1: Ja, det nægge vi hos Alcidier Marius så det vi et godt bøkstavarum. Marius messar, mixar, masterar og mestrar.
0: Takk for det, Are og Regen.
2: Ja, jeg har noteret meg nere her. Bonen amerikanskor og adressen Hontrosus Arger.
0: Mm-hmm. Ja, det pura rett. Men hva slags av utgave dette, Regen?
2: Ja, jeg halte at det en også... alltså rötnar till det amerikanska att han lagligas mest inskrift jag med. Han har kunnat inte av något så att det öliga framsöken onkelsväckna rapthandlöker som hever rötnar så lite plantar jag i typ amerikanska rapmentan men som de hever så allt det här för skulle mentan vi.
0: Mm-hmm. Ja. Arjen,
1: ja.
0: Du varst här i utarbetsstående för jeg halte til 5 år siden, vi omhalte debut-EP-ene, som heter her en framhalte av. Støyleren, han brøyter nægget siden, må man si. Hvordan vil du løse han i det? Ta hver dag nok snakk, vi tar seg om trapp, og ta hver nok som nytt ta.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men det kanske inte så när vi har hese utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlunchelse av tog EP-ene och det är det till dels. Alltså, men till mera kan man säga variera och flera nudge elementer av hese här. Alltså, du har stadväck två lös som kanske är mera harsklående rap. Det är Got It Made och Stepped On. Men alltså det är hiphop och det är rap men och det är lite sådär och elementen av trap I know men så är det kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja det är cloud rap I know
2: 16 ja
1: yes och så att han heter mera blandat upp vi det som han har alltså några att han stäcklund som han har givit ut kvar han kanske synker mera och sort så till en god blandning av till gamla och till nya.
0: Ja, så här är en boning kvar han fram med sig här 5 åren.
1: Absolut, det är aldrig gott man kan säga.
0: Eller nästan 6. Jag också att vi kunde börja ta oss inte om Marius, han är bara 22 år gammal och ta han gav debut-EP-en ut världen, alltså bara 16. Ja, hva så vil jeg det løse? Marius D.C., nå vet jeg ikke det en tog jo bo nere i Nekvarg, hvordan du kjenner til det første som han gjør det?
2: Okay. Jeg har aldri kjenner akkurat til det, ikke pura. Det som jeg aldri her som Marius utmerker seg, og det er aldri som vi så ut, og i sin tekst noen kjenner nå, det er sin strusjviljen. Altså det er at han køyrer av, og at han ikke leter seg avmarska av nøkron og til halvtid er bæg i hans her historikker viser og tydeligt og vi sørger at det er også utgavene til at det er også en, man sier, et tema som han bruker og gir seg utgavene om at han gjør seg opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiv og gjør vi ut først av enskån, og så av førskån, og så han har feature til å øre om bølgån, og vi i bølgån og kjente reisene. Og det som han gjør altså rapptonlager, det har vært nægget rappe før og før, men det her omsvekkende, ja, jeg vil si at det pionerarbeid, altså maten han rapper på, altså her han, altså akkurat fremste.
0: Mm-hmm. Ja. Han började alltså som helt onkel. Jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att tro att det är näka tog som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonlägga. Som touchar gammal hejan som har första myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg. Och i mina långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver. Som han liksom brukar än. Vi kostar sociala och milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och tog han var 15 så kom första stäkla i Drip Drop och Ari efter EP-en The Missa EP. Och så jag antar här han gjort trutcha studie framlagt där EP:er och han har snu utgivit en live EP och i luften. Omframt ett hotel av Stacklöven och han skriver texter, gör lö, beats, framlägger jobblandar och masterar allt själver i det här i Kvossvei. Han vann eisen i heiren Årsens Nutjanavn av Fairways Music Awards i 2020 efter att det blev EP:en. Det missa EP var givet ut och hon gav honom 4 tillnämningar. Och Bruna Lea så var han kjallärter, MC som han ju kallar rapparar. Och han är ästne som framlägger, men han hever ästne kanske av musikskola Minoan. Och i 2022 tar han han kappingsna Cement. Och det har jag hört att vi tog er att det var tre för att han låtog Cement. Han har ju tagit välja ett av de mest kännliga namnen i kappingsna år 4, men vann inte. Och det samma gjorde sig galdande i 2021, men så i 2022 tar han valt en nödja lej. Han framförde vid Böltje som var man över vid skolafällaren ur musikskolan Minoan. Framförs han var rättliga tjecka, hon var stilrein, han var alldeles i kvite klanvån, jag vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskån som var nytt för han tog. Och sambart omhällande och omtale efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2023 låt han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Böltsen och Ochender som Eisen i Havadjevajna helt har utgav ut och som Toregen var vidla omhälla i hese sändningen för om lai en månad så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 vann sig med så här var han alltså rappar mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhälla i det. The Missa EP Volume 2 är alltså att han har 4 år för årskonferen efter till Brianna. Rötterna, om man kan säga, och rappa så bara enskon. Och det är kanske inte så nekva föringar som ger det. De flesta som rappar, rappar av enskon. Men kvart helt om det här året att han är färd efter till det amerikanska?
1: Ja, alltså det här viskar som om att han också vägna körer en sort två spåra löp vi du förska och så till amerikanska och han gav en här fantastiska utgåvna lista med över till EP:na vi tjej förska löven och hon är rättligt annorlunda om hon till hesa hon han rappar mera kan man säga spekulera inte så tvitt av henne och framläslan är en annorlunda alltså till Johan han brukar hjälpa. Så det virkar som om att han kanske över sinter svänger efter det sån att han eisne damer hettar och jag hade hänt en EP en virkar sinter som om att han har haft flera hoskod liggande som nu skulle ut.
0: Ja.
1: Så han ja, han kan bäge.
0: Regen Rickard lukar väl en skon som har förskon.
2: I halde hända nu gav han i allt för en öjliga samförande och för lyckas man knyta sig att i halde i östen är att han själv var Marius Kimmerin och han attor för ivr i ta amerikanska alltså också första läge alltså rap saved my life här hever han skrev I was raised by the internet my upbringing was rural dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon en av kjente granskare som granskare heter her vi gorillaen og apen. Og den her mynden av at man føler seg som malplasserer igjen, og det at han oppvaksen via internett, så hos i øyne det her føles ganske sint som å komme hjem til Marius på en kramata. Så tog jag aldrig just när jag gjorde en mening att vända åter till det här. Jag heter en pastor av hans bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren Rap Save My Life är en öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och är här när vi har valt just tansanchen. Men ja, det här viskar och är som om att det här fäller lyckan naturligt för den att rappa en skån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy är för minst lika gott.
1: Ta hur det var från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Dorshavn.
0: Ja.
1: Som rappar små man kommer ur ja Brooklyn eller Dwight. Och Eisner så där som Mali är så där som Slanger och så det är väl bara till att vara en sån inkräkven pastor av honom och så här han sa det ver kan man säga.
0: Han fäller hon naturligt långsvägna.
2: Och han brukar man då så han brukar när jag säger först kom att läsa ensko slangen eller maten to referera till just den miljön och så sankren vi got it made är han brukar att vi 298 baby la 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde ju med en skrift 160 alltså Archer som postnummer det är ju en ting som är rolig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är distriktkodan för Miami så täcker han ödlig sig amerikansk och en amerikansk mentanna in och i förisk kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förankrat det är alltid i Jerrys utgavna allt väldigt spännande.
0: Mm. Ja, det tog en några år att börja rappa förskon. Det hade det var nog fler som hette Åhan. Jag kanske inte prova att göra också förskon. Och det visste jag lyckas rättliga väl. Och så är det han vann alltså cement tonlaga kapinsna tar i 2022. Men så igen tar så här bland nästan framförst när utanlands och allt så showcase festivalen han över. Med landa vill jag hade mer än ena för Icelandic Airwaves. Rechavuk, han har varit Reeperbahn Festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Holland, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunde göra att spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske spela vi här att han för att rappa av enskonatter?
1: Absolut, alltså det det gör något, alltså rapptonlager är några texter, alltså och Sean till att falska skiler, att han säger Gerda ganska mer spännande och kan nema eller reaka till så hinvein, så är kappen till beinhör där ute, men och du ska göra det otroligt gott, men jag vill säga, han gör det otroligt gott, så möjligen är här absolut, hvis han vill till och hvis han är att du rätta stäna och rätta torspunkter så.
0: Ja, han lägger sig efter den här story, ja.
1: Ja,
2: det gör han, och kanske är han tannutja, alltså inte genremässiga, men person alltså som förskriva artister tannutja, Ivor eller anker som maskeras i Åtalanda eller för nog så han hever några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra utomlands. Det är inte så stora, ganska akkur i färgen. Och han är unker, 22 år gammal till nog inte några förringar och han ser alltid som här har varit så produktiv och är så väl av det, eftersom jag kommer att omfölja, jag kan komma att huxa om beiner ganska som en sån som eftersom jag vill gångta när jag var produktiv och är av samma stöd ganska, men innanför en helt ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst, alltså i den här branschen. Alltså, tar det an er, tar du ta något att skriva gott lä och så kommer jag tränande. Alltså, det sker inte långt. Alltså, nu ska du ja, du ska arbeta hårt kvant där och till det som kommer långst och till den ök som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det där han rappar till en av länderna nästan.
2: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yep.
0: Rap saved my life och det är han som tog och valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läget tror jag att jag har alltid omsväcknat att det är det mest spännande läget eller definierande läget. Jag framläser mässiga och till något nytt om hon till vad vi har hört från Marius och till något särskilt det är gospel-sample som gör det. Och för mig leder tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ändan av länen så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat ses det vid scratch som är old school är en affär som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett läge alltid man hör mera och mera i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är ganska vanligt i rapptonet att det kan bli sin monton, sin längre och om du ikke har et fatt nydelig eller et hukk, så til du har noe som bryter leie, til gjør det så spennende lyst etter, og så er fremleisende-messig. Og så tekstlig, så er dette en, man kan si, en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet sutt her, og han nevner noen noen som har givet og blåster, så som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, fire nevner noen, og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversielle.
0: Nemlig, at vi halte hver 2019, da vi omvalgte det. Det første jeg pina, Jonon, ta gradjene mine fra at maten jeg skriver på var, altså, han fikk negvann utblåst fra Kanye West.
1: Ja, nemlig, han sier jo i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan jo, anker vil kanskje møte Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare. Ja.
0: Han är väldigt kontroversiell på negva matar. Ja. Senast jag har nog sagt att han blindas inte rör i hött någon.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det. Men det är ju en hejran av negna att han firmat någon som han hever och hever haft. Och han ska framvis hever. Här är Marius DC och Sankren, Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC og første sharing av EP-en The Missa EP Volume 2, Rap Saved My Life. Så då står det till kvötterna och mellan er det är då Are Roach och Regen Toftegård. Och kan du också med att vi tar så alldeles mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han gör äckliga samförande Regen. Jag har nämnt att Sintre Brian är han häver i den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl också förrest i det här. Kan du kanske lysa Sintre bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han säger uttryck, alltså han säger energi är olja. Hon gör olja international. Så det som är ganska mest häftigt med mig är att han har sin brukar så en heimavet som sitt fundament omkursväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöar in vid. Men det är alltid just att han häver en märkvärda brött omkursväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sangare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öllaste skrappar och är en dora synsja och det gör han. Så han häver lyckas som bäger en helt en standard gåan rap förlöka om man kan säga så där, och så häver han faktiskt östnena ena gåa rött.
0: Ja. Ja. Han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjne.
2: Ja, alltså jag har östne eller ja, jag har noterat mig muntligt att alltså han rappar extremt väl alltid. Ja. Och det är inte nämnt, alltså jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa, rap saved my life if you was wondering. och jag skulle rattla ofta och jag kan ta och tonka och köra till knutar och flera för så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl, särskilt jag visste inte er till ett första mål.

0: Men jag vill säga, jag alltid tänker helt väl.
1: Ja, och jag har snart live, ofta är det man mer utställd av att ta, och det jag är funt.
0: Ja, också att lära som Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får titta och spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, alltså inte mer pop-up, och stämningen och produktionen, och så är det som vi är som åkänter här. Ja. Är det brukt i öllan ägt till här, sen inte?
1: Ja, ja, så han släpper väl alldeles där.
0: Men... Hever han annars sin egna stil och är rötten egen och erkänt?
2: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande mata och en väldigt amerikansk mata, men det är inte ju i RT Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det alltid väldigt tydligt. Mm. Ja.
0: Samtidigt,
1: ja, alltså... ska se ja det är ju värre att det är onkel som minner om det alltså tar vi är hemma för John alltså han rappar ölja ofta också så är harsht eller så där så eller markant år alltså ta sig tror jag väl att han spottade det ut och så man det alltid att han har sin egna markanta stil.
0: Ja. Så han vi har ju så några andra samma liknande vi här i förrjön och kosver och man ser för mig att det kanske inte akkurat hans stilen som jag hör mest av så jag hade att han är äckliga äckender och rötten är egen men det kan vara som du säger att om man kommer ut i hem så är kapingen en halt under. Men för jag är annars helt att du det är största dikten här John och kvät är det här. Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
1: Jag halte att flow är suveränt alltid. Det är öda gott.
2: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och så han lägger av härslarna och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt av myndliga naturligt och olja flåtande och tar man lust rätt. Men det är inte... Det kräver oss inte att komma här till att det är bara flyt.
1: Ja. Ja, och till dömes och ibland, jag har alltid till gott ett mejt kvar han rappar upp till nyla i kvar han för ivriga sort. Och så kör man A till bitet och i nyla och något där. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det sankren forever som vi har att börja vid. Som vi skriver över och framför tillsammans vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TP?
1: Ja, det är ju först för att det är samstarv. Och...
0: Jag har börjat säga man att du fäste EP-ne.
1: Akkurat, det här talar ju var ordentligt gott. Ja, men det är rätt äppentliga, alltid, kärleksliga.
2: Alltså, bryden är kvar. Det är som det bär i stöjlaren, att det är mer ivr och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt som blir mer blator. Men jag hade det här rikka väl och här östen textmässigt är att östen är en helt okej sankor.
0: Det var sant någon 10 AM freestyle.
1: Akkurat,
0: och det var en sankor som det hade skriva samman.
1: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittiga att du gav.
0: Ja. Texten är det här skriver att det är Marius Edis i bortsett för östen här ena som alltså är samstarvmedlen Jazzy Gold, eller Jazz Memote, og Marius. Regen, hvordan vil du lysa tekstene?
2: Ja, altså, jeg halte, nå har vi, må si, vi rådde om etter denne kaféen her, jeg halte til at han, altså, doer, for det første øyla vel, at hva er øyla når jeg går i, altså, etter sanger som øyla krevjende at sinja, vi har aldri prøvd, jeg vet ikke hvordan han kom, jeg har ikke en gang tåret kastet mye tog etter, og det betyr også at man blir til oss om vi ser høyre marken testen av det du hikker etter teksten, altså, hvordan imiske reglene, ja? Og hvis man hikker etter teksten og i sangene, så er det øyelige, altså øyelige varierende i forhold til lenge linjer, og så at det øyelige stort der, altså vi har en øyelige større dynamikk og utøy, og til halvtid krever øyelige nærke, altså ikke skrive sangene, skrive tekstene, men du skal øyelige framføre det, og til sitter helt av min lille velkjønn.
0: Det er jo rapptonleger, og man bruker nekv år om man rappar väl mer än om man sänker vanliga pop-tonläggas om man kanske har tre örender. De tre örenderna passar kanske in i ett örende genom rapsanje. Ja, ofta.

0: Men kvann, ja, og det sier kanskje jeg sender om tanspåringen som er ferdig stedet nå, kvann tøytning her var teksten er, og hese i utgavene, og kanskje ui rapp tonelage til hele tiden.
1: Altså, ja, det er nok varierende, altså, altså, du har rapp som er kanskje nærmest regna våla puk, og det er mer for stortlegger nå ut, og så er det mer alvorlig rapp, så det varierer. Altså, utgaven eiter den messa IP, og hva er det messa? Jeg har altså, jeg har prøvd å googla det, og i multikulturell og enskund, ta mest det er det slang for madness, og kanadisk slang ta da nega, ja til nega ørligt til to missa til rappare Drake til dømes så nega som vilt eller nega som ørligt til rett og missa kan han rappa nega for big missa til som en person ja, og det kan så eisen en tilsyping til han han eide Marius jeg vet ikke om han kallet seg eller om han sier messa da han var løytel jeg vet at min son som heter Magnus han sier massa da han var løytel så det kan eisen være en tilsyping tannveien men big altså messa så til det som heter her er ørskabrun i hans røde løyve eller at jeg vet la løyve i hans røde løyve halvdige så leser jeg det
2: Och tar er oss något image, alltså jag också tema, alltså jag hade texten hur nägga sig så utgåvan och jag tar er inte vill långa mat att säga tar er vala puck och här är några tema ja alltså allt från att man fer från till man säger backsyn i autonomgaven till politiska boskapen vi Free Gaza och så sånt till det är mera klassiska hiphop rape alltså när man fortæller hur så går man ner som östenska vi och en sorgon och så är vi kanske mer så här Carlos Sanchez så att spänna nog så vi är östen textmässigt ja
1: ja bra samt alltså att föra sig fram i världen och så att föra motgång är snä för att tracka igen och att resa sig åter och att föra sig om man och att tacka dem som har varit här och gjort honom och ja och förälska sig i snä
0: så att det är heter Isne Hansara Söva heter ärlig texter, trovertier texter.
2: Ja.
0: Och har det helt olagt mest om här är annars det går av sig påskaper tema är ganska center imisk, det är ganska inte ett tjockengängande tema, men det är imisk.
1: Ja, alltså i fri gas av dem så är det kommer att vara mer gåvig för annan alltså att ja, alltså det är krutsch och det är det det är rätt ja. Det är inte varierande alltså vill du säga.
0: Ja. Och så är den personliga sövan som vi just hört en yeah. Rap Save My Life och vi får höra en man har lärt oss som heter Stepped On som är ganska sintemara aggressiv men nästan en ärlig självbiografiska texter.
1: Ja, alltså och i mån till mål är det ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
0: if you was wondering
1: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world TT har alltid också stått lite och till en parter av chankrene och till något ett amerikanskt ting så kan man spela sig över spårningen. Kvi ska alltid. Sen jag det ska efter, visst du, värst vad det rätt är, men
0: och det är lika bär om man vet hur man ska synka det ska efter.
2: Ja.
0: Alltså, det är en egoföringar som synka det ska efter ens kom utan att veta det. Och det är flänna ängstallande folk bär sig inte rätt. Men det är uppenbart lika.
1: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
1: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid like, with Carlax Angel och de flesta flövna och alltid att de utgående vid det om allt. Här är så ganska att han är inne här forever, men annars kanske inte så illa av akkurat vi.
2: Det är sånt här är påskap, det är alltid. Här är sånt att han sanktion och här är sånt att tacksamma som har varit en jag, men annars är det sanktion som häva här var något på hjärta som handlar mer om några personliga ting. Alltså att han Rap Saved Me, sangren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och ganska grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen och så för över det jöknande eller ser tingene, alltså utgivare är man så är som tossar om Got It Made, alltså här det blev här man tossar om kvar man som är kommande och kvar man doer och man ska inte halta sig attor och Stepped On som vi för här man har lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är så att det är man säger, att det är blanda.
0: Ja. Det är Eisner Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma vid Jazzy Gold, som vi har nämnt några affärer. Men Regen, hur så vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker? Eller?
2: Ja, jag halte han då där väl. Det halte jag. Alltså han hever, han är ett enastande sort. Så kallar man det för DIY-projekt. Alltså han ger mörda men i allt själv vad det ser utgavn till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt Jasmine Vissar och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör den ut ur.
0: Ja, han tar den här danske framlängd.
1: Engelbrekt.
2: Ja, Engelbrekt, han, ja. Vi. Mm-hmm. Men annars ger han ju egentligen allt själv och tänkskrever öljan ek och ta gångor som ofta skälet här man hej och förnekar hattar då. Men även så han kommer helt av med det väl för att så är alltid han en god framlärare och han hever att det är iverblicket som ska till att typiskt tar man bäger framlärare och ska mixa och göra ett stinsen i era man missar Sean Buster och i smalådon. Och det här verkar som att han har löst hans upplägan. Det här är inte tjoffet.
0: Och ha oss han rättliga fjällbröster, alltså man säger sanktioner och produktioner i räckliga imskar. Stormässiga.
1: Ja, alltså han hever chans för att göra lö och fängande melodier, alltså som Free Gaza och Forever och 16, som är fängande lö som du sitter och nynnar och samståndet som är, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du hever ett eller annat hook i Nyland som fäster sig. Så det är ganska, ja, att alltså ja. Det största brakt ju är utgavna till er att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd i allt av en jöknen. Nej, hur så vi, alltså ofta vi reisande brukar man också klischéer och andra särskilt där förningar ofta skulle till att röjna att göra något som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, hever han så läkna stöjl eller? Ja. Eller brukar han sina klischéer?
2: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Jag vet inte, jag har kört det högst om det själv och han ska känna för att till chankerna, men kan du nämna några dömer?
2: Alltså, omkring ting, nu var vi din i ären att det är man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man ger, men hivna är det som pastor av...
0: Eller inte akkurat hans nummerna?
2: Nej, inte akkurat hans nummerna, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig av först kontext, det ger kanske att det blir mindre klischéaktigt. Och här är det några fraser som gänga aktor som är den också klischéaktiga, men i halde och i stora mån släpper han väl att stäga. Vi har brukat klischéerna, tror jag brukat där och i någon kontext som vi det kanske inte är så van vid. Ja? Alltså, han brukar i Stepan texten här han östna här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är rätt klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid han släpper stav ut det.
1: Alltså klisché är det kanske omkring av introen om kvar du har också omkring av sampling. Vi har en 16 här vid en intro vid Roland Fogdal. Omkring sådant här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om vissa normalbäckar är utländiga så vet jag inte där Theo förskon tamparslen hade, men som den enaste texten har utgavna.
1: Ja, akkurat, alltså det är vi att ja, sälja sig som en originalan artist hos väl ger han till, och det kan man säga bär ju väl, och kan man säga Ja. Mera bland och stanna.
2: Och så brukar han här är så nek name dropping om man tror det liknar. Så det är så att säga att han visste sankren, men nu är det så gott ett mejt, alltså vi sipping ace till dem som är ju champagne med sig och JC till dem. Oh. Så, alltså här är alla tunna referenser mm. som kanske är så rika fint i förhåll till ett mer internationellt årer som kanske känner så här referenserna efter allt för att du känner miljö i känd och
0: ja, nej.
2: Och det kan bli en klisché, men det kan också vara en styrke i allt det här. Det här kommer en sandbox man ser på allt.
0: Och så är det sån här ena sankren, Got It Made, som Jeppe Engelbrekt Appel har framlagt. Han, nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made? Är han övrigt framlagt en hinder eller ligger han väl in i helterna?
1: Nej, det huxar jag alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig
1: ut. Han lyckas fra. Alltså inte.
2: Att han är något så mycket. Och sen tar som är så görst. Så man märker inte på den maten att han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sankarträd. Regen till Twin Tour att välja.
2: Ja. Jag har valt Stepped On och det är ganska en mera old school mat, alltså chansa av tonlöjt. Jag kanske då tog mig damer egentligen nästan äldre till 18, jag vet inte. Men det som är damer väl till sanchen och det var inte den första sangren som är fall för men det har jag hört igen när jag färger när så måste jag säga. Det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man att det är en kontrast med en vers och nio läger. Vers är över öjliga länkar linjer och nio läger blir öjliga stort. Alltså här du brukar öjliga simple och sin call and response. Alltså vi tar vi dead weight, dead wrong och att det brukar sig här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogöpe. Alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know. Alltså han brukar färja linjer. Så han brukar några elementer här som alltid rikka öjliga väl och öjsen som visar att han mostrar lika som heter universum öjliga väl. Så jag håller det till en sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar en sinter om hans här söva.
2: Det berättar en sinter om hans söva och ett här om alltså här är en öliga linje och som jag alltid kanske rammade öliga väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blue V och blue V intill till en diamanter och han mynnar en grävstöjne.
0: Ja.
2: Det säger ganska syndrom om vad kampen är, men
0: också vet att man kan skriva haft en sån motgång i sin karriär. Det är bara ginge som heter om det.
2: Ja. Och det är ganska linjan som visar att Marius stäcker omgång.

0: Vi tar då Marius DC och Sanchin Stepped On. Han är av utgavene The Missa EP Volume 2 som vi då har omvalt i kvötten i dag. Det är Reyn Toftegård och Arre Roach som är här i utvarpstovene. Vi då har varit i djöken till mesta. Jag kunde ihåg som har lyckat till att röja efter jogöskarna. Det är en Marius DC som har jobblanda och frumpanda eller mastra utgavene. Reyn, jag har väl?
1: Iran hade ju en jobb väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en ta samma jobb i Jörgston utgavna. Så på tammat han vet inte samman som en höld. Men det ger oss hansen är höld och inte. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimisk hon hade någon på tammat han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag hade en jobb väl.
0: Ja, du behöver ett äckliga fintfällande öre han till Havid. Jag vill hörst för hur så har du tona Arne?
2: Alltså är alltså underfarna utgåvan listan med vår. Hon är nämligen också homogen och han är
0: stilmässig
2: ja akkurat ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Jag har alltid ens händan här jag har gått. Men som Reyn säger löjen är inte imisk och ankt är klanchen är inte imisk men Ivron alltså först läs här jobbar rättliga väl alltid. Och jag håller det flott och att för det är oymint mer bara att också när jag unga mäver som sitter hemma i en chattlare och inte alltid är det det bästa jag gör nå alltså men det kan gå för en jerta alltså men vet det kräver kanske inte mer än jag har varit sans för det och har varit en god hotell och en kanske en god sång mig från
0: nu har han ju Aston Finch och du vill synka musikskola min namn är Mindy Kristoffer Mörskare som är lärare här och ganska lärt några ting i snä. Kommer jag ha gjort att han
2: det är just det.
0: Ja. Att han just allt det här själv vill hälsa för dig. Senast var det ju. Då blev hon jobbland där nere i Studio Block. Till det kapnas jobbland där och hon var master omstånd där. Hon var i Åland någonting. Till mastering. Men Reyn helt rätt så att det är ganska svinkar. Lösen det går så helt du annars Hongkong Salmon som han ant jag med sig.
2: Yeah, det har alltid, alltså, sammanhang, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever. Det har brytt nog något snäck från, alltså stödmässiga. Ja. Och ganska löjen krävja imisk jobb eller så. Mm. Men
0: tog denna mäckren och annan är imiskt. Ja, det har följt ju så ägst ni en kapement vi, och det är... I mean, som Marius Kjolver har tidsi og snidsi vi. Det er en som det var vi i debut-epene, en mynd av samansetting, en collage av flere myndene av Marius, så det tveir ære personer vi av myndene. Den ene er Jonas Langgård, et eller annet nønne, som han nevner seg i tåndlaget høpe. Han og Marius har gjort tåndlaget sammen i Nekvar. Han var vid til å gjøre debut-epene. The Missa EP, og han er eisen limer i bøltsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen til noen. Det vet vi så ikke orker, men...
2: Det halte av
0: det. Det forstår jeg ikke Jasmine Måte, som hun sikker vi, og hun var helst av husen noen. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner, mer bonaver og kjoldtrykker personer og... Av myndene enn debut-epene.
2: Absolutt, jeg halte det en sånn svart kvist sammanklipp, altså klipp av myndene av honom, og det virker som at jeg skal langs vegna løse brøytingen av honom til, jeg vet ikke, det seneste jo er ned, og det rikker vel, og rikker vel eisen av Spotify, hver det er sånn mer tridimensionelt og livre senter.
0: Et enda, jeg tøtje møvlion støttene, hvordan jeg var vilja de djeva The Missa EP Volume 2 vi Marius DC og vi begynner vi til her.
2: Ok, ja.
0: Du så ikke tøyen, hun er via fra ondann, så du var nødt til å gjøre det.
2: Ja, jeg halte jeg etter ordentlig godt. Her som underfarende listene med over halte hun var fantastisk halte hun var helt her oppe i Rynja, så er dette ganske sinte mer en oppsamling av løven som han er utliggjende. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för er och regeln.
1: Ja, jag är cirka samma steg. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning. Jag hade det fantastiskt att han klarar att ha sina rattar. Hon får jämska rattningar som vi tar vid nu. Och jag kan inte ordentligt Jeg vet ikke om det er ringt eller godt, så jeg har ikke valgt at jeg bor fra to personer. Men tekstmessig er hun god. Og jeg har sett, og vi er i midtelen 8, eller kanskje nødvendig støtter, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun oppe.
0: Nemlig, ja.
1: Så hun blir altså til nødvendig støtter kommer.
0: Ja, men takk for det tid. Det er bra å være så fyllt av Marius D.C. Han er nok en av ekstra listamøver. Han kan nok ikke lade være, så kanskje vi samtale her etter om noen år og mellom. Hetta var altså det vi hadde i kvøtten i Hesa Feiru, etter hver samstund til seneste kvøtten i Hesa Vetarskronen, nå for sendingen i sommerfrøy. Og tog vi litt nytt av høvig at ikke åkne åkere lortstøren et godt sommer. Vi nekker en spennende tonelage. Takk for Ari Roach og Regen Toftegård, og takk til oss som lortstøren. Vi tar rest.

Lät hon någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar dig trötte till tuin och gäver salen och kvult. Lät du björst och åkra hända morgon att du går höjra årtut mitt och öllom tuin som åråkvar åkon. Lär åkon att kvila vid er. Att bia vid bansens alite. Att täga vi frihet och innan och att möta denon vid tröste och tacksamme. Vi tjuv åkon i tuin som dig och bevisser och lät årtut lysa åkon vägen. Amen. Paulus apostel skriver: Kvært tekur so gera, gera ta av hjarta, sum værta fyrir Herranum og ikki fyrir mannum. Kolossebrevet 3:23. Kan ta vanliga arbeiði vera eitt kall? Til ikki altu og gur hugsa sólais. Ofta hugsa gur kall sum nega stórt. Nega særlut. Nega som hefur vi kyrkje, prætike, eller anna tøylut, andlut arbeid a gjera. Men Paulus skriver ikkje bæra det særlige. Han skriver eisni det vanlige. Kvært tykker så gjera? Det eit stort ord. Ikkje bæra det som sest. Ikkje bæra det som vore rost. Ikke bare det som ånder lager merke til. Men eisen er det som vil gjøres ved køkene, av skriftstovene, i skolene, av sjukrahusene, av verslene, av sjånene, ved håndene, ved bøttene, ved dem gamle, ved dem sjuke. Nog arbeid er ikke storbarst. Nog arbeid er stillførst. Nog arbeid er endetøket. Mätor skall gjerast attor, gulv skulle vaskast attor, teltupostar skulle sverast attor. Ett människa skall vara horst attor. Och anka då spyrir okur, hever hetta negran tuttning? Ta tala årene tja Paulus är bant in i gerande stegen. Kvät tiga så gera, gera det av hjärsta som värta fyrir herran. Det märker inte att allt arbete är lätt. Det märker heller inte att orättvis arbets vi i skiftet skulle godtäckas. Men åren är minnog och nå att det vanliga arbete inte är utan tydning för god. Kristus kallar oss inte bara till halvdagen. Han kallar oss eisne in och i gerandesdagen. Han är inte bara herre i kyrkene. Han är eisne herre manna morgon. Herre är tog som vi görst vid hånden och tog som vi sagt vid munnen och tog som vi borde i hjärtan. Tog arbetet som kall märker inte först och främst att du skulle göra och störst. Det märker att du släpper att göra det som är fyra hånd och i herrans namn. En koppar av vattnet kan vara givande kärleka. Ett år kan vara sagt vid mildne. En uppgåva kan vara gjörd troliga. Ett sjukt människa kan vara rökt vid viring. Och det som i egen hemsens ser lite ut kan vara störst för det gode. Men evangeliet må ljöa grejt. Och arbeta inte för att vinna och vire till gode. Och arbeta inte för att vara älska av honom. Fyrst kommer det som Kristus har gjort för åken. Sojan kommer det som åker släppa att göra för nästan. Kristi arbeten börjar inte i en strämpan efter att prokva och gå själv. Det börjar i nöjen. Kan det vanliga arbeten vara ett kall? Ja. Ta det har varit gjort i kärleken. Ta det har varit gjort för nästan. Ta det vi gjørst av takksemme for den nøyene. Ta det vi gjørst, og i Herrens navne. Fægjur var tusen mest av himnen. Heilagt vi det navntøyt, komme, rujtje tøyt. Vi det vilje tøyn som i himne så jeg gjør. Djevågen i det akra daglige brei, og fire djevågen synder akra, så som og reisende fire djeva teimen og imoti og synda. Og leiågen ikke i frestingar, men frelsågen fra tøy ytla, Du er tøyt i rujtje, valdi og heirun,
om allar ævur. Amen.

0: God morgon, klockan går 5 minutter över 7:30 till fridagdagen 26 juni och vi är klara här vid sommarmåndag. God morgon, god dag.
1: God morgon, Inge. Ja, vi är vid så avgörst och väcker er östene gott i morgon. Och ja, nu hittar vi här är en stor part av Europa. Tås har vi Jakob Eskilsen som är uppfärdast i Bryssel. Här hittar nu här som döven är om till 8:30 Stine. Kvose fyra hälter han sett till ekvusliga hittan och kvose avvarskar han gerande stegen är det mittelspornikarna och vi ser det Jakob.
0: Sol är bakgrön Starlight. Han var stånare i 1924 och i det leder han ur hånden sina första och hälter utgåvan. Det vill säga satta läge är utkommet i det. Vi får höra det av satten i sändningarna. Och vi får resten skifta år vid bulten. Ta bant ett klart.
1: Vågsbåten vill lägga dig in i morgon och samma vid Rona Djurhus fyrkipare fräknas vid om konsertdagen.
0: Och vi får ägstning att fräknas tja Fiona Parker, nu 45 under håndblasare saunast ut Skalavik om vikoskiftet.
1: Det är stundat till vikoskiftet och heter mestest ägstning att tonlöjtjen i morgon. Här först och 22 är det gamla Bresco Rose Grey.

0: Og jeg synes det av Nujon Tavnløgje, til å være Ava Max, amerikansk dama.
1: Og når jeg hatt Ava Max-leget til tog sommerhet, til vi har funnet det.
0: Ja, det sommerhet, og det godt.
1: Ja.
0: Skulle vi tenke og vite om hvordan vekker for at hatt oss her om byggskiftet?
1: Ja, men her ser godt ut i morgen, og solen for at stave om en skutja bant nå, så... For at sier Andreas Klein-Gregorsen fra Veverstå følge om vekker i morgen. God morgen, Andreas.
2: God morgen, du bare.
1: Kan säga han för gott om veckan tar sig ut att solen hon är roa kommer jag kunna här men det är synd att lite synd att men annars torst kan säga till om
2: ja det är rätt det är låt av Usen and Joe och tar jag veckan bak nu så halt i magasinet att lite synd när jag hamnar gå till i över torst för jag kanske akkurat händing alla men jag menar inte det är synd att hålla skott jam en solen kär Ja, som du akkurat nett nå, i Jøkken Flyer Stennis, og dette jo stått om gongten i det. Det et løyde hattrust av inn i førjar. Det kommer av Østninke, og ja, det som vi ser jo at den er det meste Østninke i et eller annet. Men hittar vi din veien etter vekk noen og vikskiften noen, så dette ikke gongten alt vikskiftet. Jeg halte jeg kan si at neste dine her, vi ser at synd ikke skiftet det vever. Men jag husker jag kan kanske bara hålla av fram vi
1: ja,
2: ner det nu.
1: Ja, låt dem höra.
2: Ja, alltså i morgon blir det 18 estan och tar vi några mer av vintern än nu där. Det är stort, det har vi ångat i nekve vinter, det är nu 8 till 13 meter en skonte. Men det första prickar det är sådana nätter inne i Ötjanar vi, ja, sista och räknar långt fra ena för fyra farsen i morgon och fram till och i andra kvöld. Så kanske ena för uta kvalitet i morgon skulle batna efter och ta i atten så lacka ner i sonnan. Så jag halte att där i morgon han ser vater ut. Sonnet där han ser hinner inte vater ut. Tar i atten sonnan. Först en 5-12 meter en skonte men växer så ut av kvalitet kanske inte längre 8-13. Och ja, så hittar jag till efter vevkorten batna nu så är lujtjen det för solglotten och Hampliga torrumväxer i sonnedagen, men det är rätt slävrag så tack han liksom börja ta om och också är aldrig i stövån. Kanske sälja ut av kvalitet eller nåttorna.
1: All right, ja. Men vi har ju en vaxbotten och vägerskift ju om. Jag hör till rätt så kan det bli en gavott av vaxbottenen?
2: Ja, det är ödeln för en stor part av lejaren. Ödeln säger ut av batten, alltså ut av kvalitet kan man säga.
1: Ja.
2: Ja, så och allt ja, sen drömlebant vi heter vikskifte, men det bästa löten är till helst det här och så ena person där.
1: Som den jag tror vi har en om man öle hitta bild i Europa. Hon ser inte ut att komma hända vägen så där som vi har att det kunde löten.
2: Nej, hon ser inte hända vägen. Det är att ha trust av en i vår förgår, men till en helt annan vägskipan. Hon kommer ur havet. Hittar bilden som är i Europa bak nu. Det stävar rejsen från en hatrust, men den kommer ur Sahara och ja, till så färs norrätter. Och närskast nu Danmark och färs så vi är i Esträtten och stenar.
1: Fint, jag får säga där tusen tack för i morgon, Andreas Klein-Gregorsen och gott vägskifte.
2: Jo, tack som nice.
3: Sommarmorgon.
0: Ja, det helger og en ekvislig hitabildja om alt i Europa. Jakob Eskilsen, god morgon og velkommen.
4: God morgon.
0: Ja, du er stadder i Brussel. Hvordan høyt er det i belgiske høvestemmen?
4: I løten er det 30 grader.
0: Så det er en høyter morgon å være opp til?
4: Ja, og ikke morgen skal ha en grad høyter enn det være nå.
0: Ja, er det så høyt? Det vil si at du er den 28-20 sti.
4: Yes.
0: Hvordan er å sove at det er så høyt? Altså, har du airconditioner av kammeren og hotellet noen?
4: Ja, dessverre er det ikke airconditioner som er så nei. Det er det vel.
0: Ja, du har vært veldig av øynene av Tom og Monko. Du har vært øynene av Tom og Monko gjestene som kvendte her var vidt av større metallfestivalen, Grasspopfestival, og i fyra der, og i Farnevik i høsta til Sunnøtia. Hvordan har vært den ekvistlige hiten mest enn denne tomløkafestivalen?
4: Ja, vanligvis pleier det veldig eller høyt av festivalen, men det er sånn ekvistlige som en ekvistlige enn kan jeg oppleve før. Ja, det er noe ganger ikke noen øyemørsk hver før når man ikke har telt oss noen tid, det er ikke alt.
0: Og hvordan er det her av skårene eller avhørerne?
4: Ja, Det är så plats innan då rösna som man är paddlar vi mår väl väl och show och liknande och nek folk har lojtat sig här på ett nära att gå in massa personer ta jag och sätta av er.
0: Är sen här festivalen, hur stor är den, hur snäck folk är det till han?
4: Som jag har hört så pleder vi något 3000 folk om dagen. Ganske en 200.000 vidkjente tilsammans, tykker noen alt vikskiftet.
0: Ja, og to hever så sommerfrøy nå i Brussel. Hvordan merker det sin øyelig hiten annars belgiske høresten?
4: Ja, man ser til at folk at løyde seg skogene, at det er kundene, og nekve at man tog inn der på seg vakten, her man kan få seg. Og ja, vi tar visst ikke over hva jeg
0: ja, vi har hørt om folk som deg av ekvistlige hittanen, og folk som drukna i det av kølsi av og i avun og kanskje av sjøvnum vi. Hvordan var vi i Brussel i sommer da?
4: Ja, så, som vi vet i Misterbøyen her kjørte personer som man ser vi tog i. Men vi tar jo også at så rei avhengar og det er alternativ innmelde at man kører vinteren i attor, hälsar in dricker nek med vatten och inte dricker, inte ett för nek.
0: Och du säger att det är långt nu och en tredje steg i Brussel. Hvordan är det verkar du i det och om vilket skifte?
4: Ja, som jag kan det nu så 8-3 grader är högsta steg i det.
0: Det är röjligt. Hvordan har du drevet den höjdaste dävren värre nu medan du är värre här nere?
4: Jag har aldrig höjdaste dävren värre nu kanske i Jar och värre och möjligt, ja. Som jag sitter över 80 grader och till, ja, första delen är klart, kunde man sova om nottena, men sista delen är här vid det eller inte.
0: Ja, du nämnde ju den här Grass Pop Festival, Metallfestivalen, som var från hösten till sunnedagen i Farnevike. Vad har varit de bästa konserterna som du har varit till?
4: Bäst då?
0: Ja.
4: Om du håller väl Bayband, Leprous och Tesseract.
0: Mhm.
4: Reallt flott light show, så reallt jag har mig gör och nåligt.
0: Och inte till att säga hur med fotboll det är i här som döv och hur du mer snäcka till det i Brussel?
4: Ja, man ser att folk bara liknande till reklamera vi att här är steg av er, här man ska hitta fotboll. Och jag snyggt att festivalen var just en klost i Belgias valte. Då var det som den färre folk som var till Kjolvar-konsessioner.
0: Ja, du kommer hjemme til førjer sunnedegjen. Gleder du deg til førske vekkere?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Så nå er det mye vi ser.
4: Ja, det er det. Altså, som man opplever dette, så vil man ordentlig glede for å klare for førske vekkere.
0: Ja, hvordan først du annars hadde hun der ui at den hittet noen noen vikskifte?
4: Ja, jeg fant det vidt. Jeg får røyne til den mange søvn. Bare innan du røyne opplever det som jeg kan innan du bare ikke får lenge ut. Så jeg snakker ikke rekte søvn.
0: Ja, Jakob Eskelsen, tusen takk for samrådene og du vil sitte en lød i av i morgen og godt vikoskiftet i Øtlund Hidanon i Brussel.
4: Veldig takk.

0: Sur-afrikanska velile, samme vi saffra du og være apatli i morgen, og en sanger fra 2020.
1: Jeg synes det spennende hvordan jeg får at disse trommene er vi i apatlen, men det var nok ikke kjøst fire ganger. Eller jeg vet ikke, jeg Det får jag veta från Runa Joros sätt nu sent igen.
0: Ja, det får en fantastisk bulke.
1: Spännande att höra här i hamn.
0: Outjust. Alltså sangren Hellele, han är skriver av Vanguard och Klüger, Gene Vanguard och Daniel Klüger allt, ja. Då har Östen skriva hänt han sen. Vi det nu som han tror och nu ju all fjärs. Sen nästa sangren fyra 20 klockan 8. 8 va.

0: Ja, om man har lyttet løte, så får Katrin Johannesen si og om feskaste togjentene klokken 8. Og vi vil at det på et 18. Ta for å vite på Starlight av godt, tror jeg av manningene under at han lukker sang ur hånden just ui det. Så får vi døsne vidtjen av Rona Djuros i samband vi Voxbot, og vi får frekne oss med det her spennende ungdomstiltaget som ui Skalavik heter Viko Skiftet.
1: Sommarmorgon.
2: Klockan är 8.
3: NEAFC har avgjort att Russland bara ska få 1455 tons av makrelle och i allt som är kvar i år. Russland har av sin 19-gång givet sig 23500 tons, 22,5% av tillmalt och höllda kvotene. Vi NEAFC är ES, Danmark, Fyrifärger och Grönland, Brettland, Norge och Island. Uppskottet om lutt-russiska kvotna kom från ES. NEAFC samtyckte i Øysene är russisk skip som fiskar makrel skulle ångarskämter få från Lima-London och ett nytt bunkring och omskipning. ES, Brettland och Island atla inte att hese tilltøk bara skulle vara galdande för i allt som var skägg. De skulle Øysene vara och i törra egna skäggve. Russland hever med malt, men tiltøkene kommer utgilde 28. august. Uiboar Bidjinjen vid Bridjokanten og Ronavøk gonger 17 en atla, og Bidjemarstaren mer nu etter at her fyrste uiboner vil ha litt nær neste sommer.
4: Fyrir ønnen gåen Aresøyen i Vittauk, Johan Peter Wank, Bidjemarstaren, fjellet som skal bidja 45 øyere uiboer i Tvøymålånen av Havnalanden i Ronavøk. Og ta vantar i byggjumarstæren at det første kunne letast øyaren noen nu i hest. Ta verir tå ikkje, tå imenskar omstøver svenka byggjinsne.
5: Arbo i gong er rymlig og godt, det er gjerta, men altså, det første var vi ganske optimistisk i å klare innlokka da, Ljolarfjord, det var vi veri ganske ui så optimistisk i, det er ikke.
4: Sier Johan Peter Wang, byggjumarstæren. Fløyri årsøkjer til svenskjinsne, mittel anna avbjøyongar vi sjålvar i stedsettingsne.
5: Er nek fersla og jongkvarnon, är så inne kvar i Rövsfärsland från Onsjörton och London. Hinnemän är käck för. Och hinnemän är här är en annan vajdare inne nu i några mannar. Fyra mannar och just han och Bridgekant. Här valde vi så att boja och flytta honom med en tår arbete. Fyra höll fyra mannar. Det är fem.
4: Det här är östning inte stilt det att få allt Bridgetillfället att det ska brukas.
5: Det är särskilt betonat som strandar på det. Han vill alla få att tunka väcka av lossen och arman förra gången vid Timberarbetet sen. Det är mest betongelementer som sankar. Det är partvis i Färjön och Danmark. Det här är vajdingen där.
3: Säger Johan Peter Wang vid Ingolf S. Olsen som lägger in slaget till rattis. Vi tar mer om detta och vi tar inte någon att dövra. Tjejinkarfälla i Lviv hever långt köpt där först och Adjan och Bonar av Havnaland och i Jonavik och hinner tjejtjua vara lustar till Sölo nu i august eller september. Mikdagen ber til tja grønlenske kvinnon at søtja om endurgjald fra danska staten fyrir øvsjålbottnar at få snirel etla æra fyrirbyrting. Omsøknar vera vidgjordar fra 1. september ta loven vantande kjemur i gilde. Lovar uppskottet kommi ui fækatinje. Det skal vidgjordast ui skonte, sier Ida Auken, holso- og kyrkjumalarahare vid KNR. Endurgjaldet 300 000 kroner i parst. Danska stjøtnen har opplåst at okkur som 4500 kvinner kunne ha rett til endurgjald. Og et fjerde liv kjent ur Danmark til Grønlands og i hest hjelpa kvinnen at skriva omsøkning om endurgjald. Danske stateren skipper fire. Sambart danska kringkvarsmånen vera løkkfrøyngår som Øsni i sjukkerøktafrøyngår, grønlenskår salarfrøyngår, tolkår og en domare som ferien fra vi etterlønn og i fjerde linnån. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky har godkjent en avvirkningar herfer som skal avvirke Russland til å få en enda av grunnen. Det skriver forsetten selv av sosiale mailen, Telegram og X. Jeg har godkjent en av fjørdedige avvirkingar heffer som är vänd mot det avlejpande landet och ändamålet är att framtvinga en enda av krynen, säger han. Ukrainska forskningen får inte utdöpna vid vad det är som avvirkingar avvirkjennar herferen skal avvirka, eller hvordan. Men Ukraina hever i flere manner fremt flere allopp mot malen som ligger lengt borte, og som har rakt mal lengt inn i Russland, skriver TV2. AFP tog inn til stavann ved å si at begge Ukraina og Russland hver i sin lege har vært fremt allopp inni til hinnom personen. Og ved vannet, låt til frukslåt av Østninje, tror jeg til 8 meter om sekundet, og i kveld minkan det nye låt av Imson 18, minni en 5 meter om sekundet, solglåter og iverhøver torst, og i støv om Vestanfire, og hvor stendinga ele. Fyra person i morgen vekser han vinden til fruskan vind opp i stjok Estan, 8-13 meter om sekundet, der vi er samtrye, og som fraløyer regn sånn han etter. Hit en alt samtøkere, nå til 14 sti.

0: Vi tar då Starlight, vi lär någon smil och tar och i det här har vi att binda ena slöjfe. Bølgeren Starlight, han byrja i helt atri og i 1994 sida der, men det var ikke fyrre enn i fjør, nå menner blunne trøllvaksner, knaje gamle menn, at her får han spela egen løgn, og nå Johan søker ferien atri om. Satt alle i Kjassoria Bølgeren og klarst av ferie luftene her og i morgonsendingene, det var etter hese samrøyene. Nå binder vi altså sløyfene til vi kommer til at EP-en, som det kallet det, Leo, altså de seks løyene som Atlan har vært i å spille inn i hese syfte. Og at binder disse sløyfene kommer Finnbo i Lisberg, Johan Marsten Jakobsen og Jakob Hansen fra Starlight. Velkommen til Trudger.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Og til dere i utgavene. Nå kommer vi se det. Nå det satt deg kommet til dere i utgavene.
1: Jo, takk.
0: Helt der i utgavene.
1: Takk for det.
0: Hine Bayer og Starlight Samuel Samuelsen og Karl Lisbeck. Tar for ikke verre i morgen. I halvt her bygget Bayer utenlands,
1: ja? Ja. Karl Danmark og Samuel Norge. Ja.
0: Just så. Hette leie her som vi har hørt og skokker ved Crossveien til Johan Marsten skriver en så og Hine 5. Hette her skokker ved Crossveien eisende felagsheide for helt her utgaven eller EP-ene som de kallet det. Johan Marsten, hva ligger i sånne heiten om skokker ved Crossveien?
2: Ja, at det Hatt er bara en sanger om sanger var opprunalig bara en joke altså, og mangla en bluesarata og jamma er og spela domma vel a spela blues og så skulle vi ha en ørlian bluesarata i sin jamma det var som så omgan og tanskna ble utgiven men det ble man så og så var det hva skriver man en bluesar om altså Så blev den här öliga något tandliga sövan om man tar crossfejen som så några har skrivit. Mm. Jag var skriva om man och tillugga som bara jag syntar ett tandord att det är
0: Tell dig för att du hör att han tar vi tar och pratar att det lägger vi hört i öron att det smulat har och jag hade mig höra att det snurr sig om att jag kvart har haft goda vinner som man inte har långt och annars har smöjlast här i Lövnån.
2: Ja, det är en sangrum till här och här är det kvar som basisten sjunger som gör läge och han säger till att han har omkran vinner i tanken till han gör läge som han saknar ju som var färren och så gör det en text i det samma och till när man kommer några alter så hör man ofta av omkran som man har mist det är så.
0: Ja, det Finnbo i Lisberg som sang til Leif, det har hørt Smøl og Tar, og annars det ofte Jakob som synger, Jakob Hansen som eisen stender her. Knaje gamle menn, det nok til Leif, det har hørt allermest, og tid må sies det å være knajer, så er spørsmålet om det gamle, men hva da var det kunne mottøkne som jeg sier løgne her til her finnes ikke at det kom?
3: Jeg har alltid funnet at hun er sånn avgjøn, så jeg har alltid særlig avgjent hvordan nok vi der spiller til det godt nok, men styleren ordentlig og velmåttig. De kommentarer som kommer øyelig positive om at det fantastisk at noen bruker, at noen spiller at det her slager tonelage.
0: Ja, hvordan vil jeg det løse at tonelage selv? Altså, det er jo blues og rock kjent, men ja, jeg synes det er sorgblutt i hvordan landet vi har hørt i åren.
3: Ja, det är alltid en rocktaktiv då. En slags rock. Och i verkligheten så alltid att ta bort när vi och regna upp här. Alltså, det är som att lusta efter fyra. Alltså, all fjärsare rocker, fortsätter rocker ganska. Mm.
0: Ja, det är skuggar vid Crossfane till Sådana Chesta som vi får höra ett samlande som säger. Men jag kanske lade vilja spela. Hur ser det till att vi får ta som sövna till Böltsen? Men hur ser det till att ta så länge att tog Arndy för att spela in och ge ut?
1: Ja, men og det her var lukket som til å være vinskap, kjølt om å gå her var jeg var som bor utenlandet og til å være visst vinskap er lukket vel, man har møtt kornøren og gratt oss, ser man og dreimer den alle tøyene tar man møtt, så har man nevnt dette her hvor fikk man anka djursnæka
0: ja.
1: Og til ja, jeg kan svære for mye vi kommer det Det var hälsan för att bilen sin kommer. Jag har blivit 6-6 år och så tar lycka som gick det offer med att man lever kanske inte alla lever.
0: Så det var nu?
1: Det var nu, visst det skulle vara i allt det. Det säger vi, jag och Marsten, jag kontaktade jag och Marsten Nathana. Och så kontaktade jag alla rinar och blev jag in i rummet att det var en öjliga god idé.
0: Ja, som sagt, ta jingle några år Andy för att jag vill ut, men se mer kvar är servern Charles Starlight när och kvar börjar det.
3: Rulla till fos.
2: Ja,
3: det är att som så där alltså var ju något sånt för teenager som spelte kvar så in i flera bolken egentligen, ne? Akkurat nere heter här är så att etablera att det som blev efter av timen som spelade samman och möttes att han har locknat skulat och sådana där i forsen och annat. Det blev till åka film. Men det började jag först att ha slatt sig från kompromissalter och har så spelat och i imenskan höpen. Men alltså första för där vi lust vi starlight det har alltid jag tagit fel att jag var och spelat ju en lastbil ju en tuna dans i Sandvik i Nutjofjärs jag har alltid första för att det var kunst att starlight spelar
0: och hur gammal hade varit han Nutjofjärs
3: det är för mycket vi kommer ner över 16 år
2: det var 16 ja.
0: Så det var det här om, och jag kanske leverar också med att namnet Starlight, alltså att jag minner nog snäck om det är någon som var det ena tog Starlight, jag minns vidare att jag har böcker som är Big Lions och Black Waterfall som var ett av svarta fossor och Starlight, det har ju ett möjligt namn som lyckas hver kommer till Starlight från?
2: Ja, det var bara en namn, och inte och det är ordentligt samt om hur det var och jag minns inte ordentligt, ja.
3: Ungen het Starlight, det var det kjøpte ikke.
0: Nei,
3: ja. Moonlight var og Twilight.
0: Twilight.
2: Ja, ja.
0: Så det var ganske, vi utblåste fra Øren Eisen.
2: Ja,
3: ja, jeg visste ikke jo,
2: Man skiftet navn, altså, det var et orkester, man spilte alle tøyene, og så kom en nødgjør på, så fikk man en nødt navn,
0: yeah.
2: Så får onke på sjuren, andre kom på, så etter et nødt navn, og lønene skiftet jo den også.
0: Men til vende etter til dette her, og prøvde navn?
3: Hittes Starlight, da jeg var nye, og da jeg kom etter, da var mannen som brøyt, jeg var kommet sin javi, og da hittet det best, da jeg kom hjemme etter.
0: Du, det här heter tonläget vid tas om morgon till det som du sa att det är sånt där rock och blues chant. Kan jag flatta det att spela? Kan jag släga tonläget? Ja,
2: och låter det nästa tog som var framme tog. Det var populärt. Man rönt jag läsa sig efter tog.
3: Rönt jag lovt att han hittade och så var
2: det. Ja, det hittade och så var det framme och allt det. Det var lika sånt jag man läsa sig efter.
0: Ja, og Jakob Hansen og Finnbo Elisberg Tite skiftast om Asintja. Hvordan er bøyt i middeldekken, Jakob?
1: Ja, men bøyt er godt, vil jeg si. Jeg halte meg kanskje mer til det at jeg Asintja her er det, og Finnbo er han damer godt ballater, og tidsleger damer ballater. Jeg sier, da har jeg lurt dette, men jeg halte ikke selv, jeg har stemmen til ballater, så det får ikke Finnbo er teget her.
0: Du har nok så en rå rødt.
1: Ja, hun er nok så rå.
0: Og lykke vel til rødtjen.
1: Det er gamle, vi var jo suttet at jeg lever som en has- og gassastegje, så det er laget av i ballata.
0: Og Finnbo, du er stegje som en mer, jeg vet ikke, er det mer blei til ballater, eller hva sier?
3: Ja, jeg synes ikke ballater, det er da hun er vel. Det syns jag är snurrock för först, men ballad, det gör ju. Det har damer ögonen väl. Och det passar för inte, så fördelen till blues och resten av sjuk.
0: Du spelar alltså framväxt, har spelat det till dans, men nu gör det dessen tonlag ut. Och nu ser jag det till det kommer en mall i hästnomfären och vid hemlön som nu har kommit ut i fjör och år. Men här det finns ju blå att tonna, kommer mera sätt med, Johan Martin.
2: Ja, det är så huxande. Och jag snackar om att ganska... Allt var fram, jag vaktat trädde ut. Jag vant ju nästan att det blev till.
3: Det är något tillfärdigt.
2: Tillfärd man klarar inte. Det är smäckfullt. Och...
0: Så det är inte mer jag från Stjötten och Starlight. Hur ser du denna skärman till att hittas då för att spela?
3: Och
1: det är
3: allt
1: öjliga. Det är alltid.
3: Sen ser du ut i hela.
2: Man blir fjörd där ingrid på en liten blöd.
0: Jag tror också från tandläggaren kan man.
1: Och det är tusen då för att kjölt om man är långt väck från kvarn öron så tänker det bara fem minuter så är man här att...
0: Och här hade det som lagt upp med det platt jag hade efter det.
3: Ja, ja. Och vi vet att jag för att säga. Ja. Ja. Vi har haft samband att tryna till släkta. Det var en gång att vi var slit i ordet.
1: Nej.
3: Så jag måste vara i jämsta städen av klåten. Ja. Så över. Kamratskapen nu var jag på den hyltingen samman och lukade. Jag måste inte ha så upptäckning av musiken att tryna.
1: Finn på ju den ena som är solister. Ensamhandling. Det har også ikke vært.
0: Han eneste som ferdigst i egne navn.
1: Ja, ja.
0: Det ikke blitt for nærmere nå når han brått
1: ut? Nei.
0: Ja, kvettelig annars for fremme han også. Nå han helt der utgangen utkommen. Skulle det ut at framføre av paddelen?
3: Ja, nu skulle jag spela ljusfestivalen här.
0: Ja.
3: Men nu syntes senare ute till att komma till festivalen som är i år. Men förhoppningsvis nästa år.
0: Ja, det var underbar. Det kom inte annars för hon alltid har stäckon. Men som sagt, var man
3: ser ut annars. Välkommen.
0: Ja.
3: 15 august.
0: Och ljusfestivalen.
3: Ja.
0: Ja, och det här är helt där utgavande som är utkommen. Och det är inte läge att det skuggar vid Crossvane som är helt utgavande som sån. Ja, hva kan du si om at det var leie? Johan Marsten, du skriver da, hva kan du si om at det var leie?
2: At det en sort nok så klassisk blueslea, og det køyre en sånn drive som ligger vel til orkestersjåken, og man kan jamma i akkurat så på sort drive som at det og til det som ligger til grund for sånn leie og så. Ja, det är det.
0: Ja, och vi har goda män att framlägga och så är det till kvart Niklas Johansson och Olle Paulsen.
2: Ja,
3: det är så jag
2: blev ju bättre.
0: Och Jakob Tussinker, som sagt, detta lär vi för att höra. Är det gott läsning?
1: Det är alltid. Det är lika gott som en.
3: Ja,
1: det är alltid.
3: Gott och rutt.
1: Ja.
0: Hur vill du placera det mot till hinne förra lönen?
3: Alltså... Det är Örvis,
2: ja.
3: Men angstvägna, så jag kan nu vara mest glädje för att jag kan läge.
1: Ja, alltså bara att det är en blues, det här bröt ju bara från hinlönen.
3: Stortla spela, ordentligt stortla spela.
0: Ja, skulle vi spela för att höra läget ditt?
1: Jo, tack.
0: Tack för att du kom här i morgon.
1: Tack.
0: Och vi skulle nu höra Starlight vid Lennon Skuggar vid Crossvane.

0: Ja, efter samrådena vi tar trutjar ur Bölsen och Starlight har du vid nödja läge skuggar vid Crossvägen som är en av hälldar utgavna som är komna mal i det.
1: Ja, fralug utgava och en fralug samråd vi trutjar av Limon och i Bölsen.
0: Trutjar fröstjar fyra, skjolten där knar gamla män.
1: Just så, som du kan se det, Inge. Om en av Eva ska lytta löte så färre vi att prata om Voxbotten som fär av Bakastotje en av fär i morgen. Här är en av Bölsen och fär av Bölsen.

0: Ja, ser jeg vel omtøkte danske bøkken av Paki, og vi er rappatlig i Voksbåten i morgen her ved Sanchinon, smelter under månen fra 2024. Og det var i 2012 vi med dine som høvesnavn i er konsertdøveren Voksbåten, var hilden av første sinne, Rune Djuros, fire kjipere, god morgen og velkommen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, hva først du sagt, hvordan er det, det blir altså utselt til Voksbåten, hvordan er det her?
1: Jag hade hukt nu bänt av honom faktiskt. Jag hade en 20-30 blätter efter så i gick jag med det där så ett här utsällt.
0: Ja, hva har du sagt om Skrona Hesver?
1: Jag vill säga att det är man kan säga att det är helt jag vet att jag har det där flera nödvändiga nödvändiga som inte är färgen för och som säger ofta till det är utfordringen ofta till att finna nödvändiga som inte är färgen för och till att lukka sig Hesver. Så det är mer en nödvändig grav vi är som det är gamla kryddaren.
0: Ja, her det flere nok så forskende om nøvn, om vi tar et av dem om eldre nøvn og i øtterfor som heves inn av Birjan Fist og Hesar i Ølten i Huxie, Dansk og Safri Do, og det er jo en rettelig spennende bøk. Kan du ikke være i fargen for?
1: Jeg har prøvd spørsmål forskjellig. Jeg halte ikke at det er fargen for, og det er halte show det er fargen for, men jeg var ikke løt i at det hadde vært spalt omkringsvalen for kanskje 20 år siden, men nei, altså, det er alle støkker sessioner for, men med videre så er det ikke fargen for, og hvis noen vet som gjerne ser fra, og det er sånn underversitet, det har vært jo, jeg som sier så, det har kanskje vært populære enn 20 år, og hatt vært sitt, og annerledes bølge enn man vet vi har hørt, det er ikke vært så rene vokaler, og det har vært trommespillere, og så faktisk ikke unge menn mer, men spiller stadigvæk, jeg vet ikke, etter Torbland, for det eneste vikskiftet rundt om alle verden. Så det har vært et spesielt opplysevant, ja.
0: Rytmer som sitter, må man sier. Så en dansk dame, Annika, hvor hun?
1: Ja, hun en av dem ikke. Hun helst spalt når han festivalfargen, hun vært til en av verslige fargen, men hun har ikke spalt den, og ser for fargen. Og hun som har pakket det kom fram i fjør, synte fyrre året. Og jeg gikk med dansk topplisten, så at här var hon och packade lite med 1-2 nu sista år. Så en av de kvinnor som är för bänt upp efter man har ju Tessa som har vant där kunde slå sig till. Det gör det ganska ganska ett år men så tatt sin vecka efter. Och man kan säga att Annika hon är ordentliga vann görsten av bär danskarna för en.
0: Og så ankerstjerne i øysene av Padli, og det en dansker lister med over TV2 Tøvnløg, som hever haft nok sånn ekve imisk samstørv.
1: Ja, han nok mer en sangskriver som ble en sangare. Jeg hørte faktisk noe leie kvalitet, live. Faktisk, han sendte eisen, han gjørst jo, det han sendte seg til dem se bak, Boran G, og spiller selv i sangen, synger ja, som er rappstemmene i sangen. Og så er det selv, en kom ut i fjør som Eisla i toppen, i år. Og ja, han var, kjæt, man var 20 år i Danmark, og det var ikke sånn her, at og frem, men mest kjente kanskje fire, at det her var veldig, sangskriver

0: en rytmeseksjon du vil nekka. Safri Dua. Play the Life, the Bongo Song. Kan du ha det her, ikke?
1: Ja, det hever god rytmer, det må man säga, og at det til å ta på danse etter.
0: Det så avgjørst. Men nu setter vi et kaos, begge musikalst og landa frøyelige, og en annan vei. For det første, for nækran tog vi et landsomfettende skøy for unger hotenblaser er hilt i førjon, og til å være i Skalavøyk, og i det og i morgen. Og finalen til å være en konsert i Hattun i Havn, sånn er det en klokkan 12. Fiona Farsker, god morgen og velkommen.
2: God morgon.
0: Ja, hända levan fyrir ungar hotnblasar är börjar i morgon, nu i morgon klockan 12 kvart, fast du sagt om skronna.
2: Ja, vi det var 45 debatten ur öllan förjun och det är early sellet to it at hotna castle lever. Och landstäckande och vi det har inte just det för och det har varit hotna castle för en Eva hon 100 år. Så vi är ordentligt spänt vid ja, vi har nekva skrajna. Vi har en medvår ur Skottland vi åkon. En ordentligt särlig känt medvår som heter Alan Foney. Och han har skrivit allt möjligt lagt med kastor ur ja. Ja. Och ojsna han har omsett det först till att skriva först lagt lagt med kastor.
0: Ja. Ja. Og aldersbalkeren av levende, hvor han?
2: De fra 11 til 20 år.
0: Og det, ja, og det unger og ødelen for jo?
2: Ja, ja.
0: Så. Fiona, hvordan det få fætter av nødgjom blaser og ungdom blaser og til hotnorkestrene?
2: Ja, det har vært et avbjøring, tror jeg ikke så mye bøten spiller hatt nå og i førjen. Og vi har seks hattnekester, vaksende hattnekester, og noen av tøymen, de mangler spillere. Så nå vi har gjort hese tiltak, så at de kan, vi kan liksom bygge det opp etter. Så det, ja.
0: Hvilken tøytning hever en sånn ungdomsleve ved 45 hodden blaser om ur øtten land, og hvilken tøytning hever en fire hodden om kvarve?
2: Ja, det er musikalsk øyne, det er ordentlig viktig, men øyne til sosialt at bøten møter under bøten fra dømes klaksviksbøten og bøten ur Vestervavon, at de møtes og kjennes, og så, ja, de kan være vime frem etter.
0: Og jo, men det er en elev som heter som i det, og i morgen, og i Skalavøk, så det ikke å gå seg en bære, at den blåster av skrånene.
2: Nei, det ikke. Og vi også har også slagverksspillere, vi trommer, og pauker, og triangle, og tors, alt mulig annet, som har det til å ta med kastene. Og vi har også kona som heter Catherine Larsen McGuire vi åken fra symfoniorkester, og hun gjør et dirigent skoj, og Daniel Terba, han gjør som det røsler vi åken nøysene, så vi ikke sitter og spiller atlaturene, og det ordentlig fantastisk grever ut der, så skoene og sandene, så vi får ut og spiller og hever det stått litt og først.
0: Ja, det var fantastiskt. Och allt det här, det är inte vi när stora finale i Hattune, musikskolan i Havn. Vi har stora konsert klockan 12 sundagen. Hva har du sagt om henne?
2: Ja, det var ett stortligt tonlag som vi spelade. Solner, marscher och rocktonlag och hotnorkestertonlag. Så det var en ordentlig festlig konsert. Och på inte att nå för klockan 4 för Föreje symfoniorkester, strykare för Föreje symfoniorkester. Det var en spelkonsert. Och just nu, ja, det var full speed och i halvtunna.
0: Ja, det var gott. Och hur ser du på Falkusandöjden i Östny Hövi att höra dig nu medan det där?
2: Ja, jag var under det här. Och vi får vidta Möllerna, Lärkvalt och vi har ett hamburger och chipsparty. Och vi får spela ut det visst det går bredvid oss nästa.
0: Fantastiskt.
2: Ja, välkomna lusten.
0: Ja, det lever öjda förstande. Fiona Persker, tusen tack för samrövna och blöjan blir vid ungdomsorkestern och ödlund vikoskiften och berg och i Skalavögåsen 34 patl och i Hattun klockan 12 nu sundagen.
2: Tusen takk for det.

0: Ja, etter vi tås av vi Fiona Parker med det her spennende ungdomstiltaket og i Skalavik vi Hotten Blåstre vi 45 ungdom, så var det her Ødel Hotten og Harmoni Orkesteren i Førjøen, så lød de åkken our director, og det var fra musikkstevnen i 2012. Og så har vi finnet jo et SMS-inje.
1: Jag kan sända det här. Jag hade glömt Tyskland. Det var att ta oss av om HMGR och det här vi nog. Och det var kanske att hans största sensation att göra det. I alla fall gjorde Ecuador barst och vann 2-1 av Tyskland. Och i 20.40 minuter var det en som är Gonzalo Plata som skorade till 2-1 mot Tyskland. Men det ska sägas att Tyskland långt och väl kommer att göra och ha första plats i Bölkje 1. Men Ecuador har ju hinner med en alla spel om och det tror ju stigen var all nej om Lea skulle göra sig vana om att komma att göra. Og det gjør det Ecuador vi er nede i tredje plassen i Bølsen og vi fyrer stegen og kommer så vi er som den beste trøyeren, eller midten den beste trøyeren. Og det altså første fer at Ecuador fer vi er i HM enda spillene, så det et ordelbrakt.
0: Ja, og nu har du Starlight og gått fire løte søgjene i början av Hesar-sendingene, altså 8:00. Og en sanger som Starlight platt ofta spiller etter spaltet til dans, Balkan är ju förrjun spalten är korlig och isna. Och det var hessen här som kom ut senast i 1900 och att vi är från någon. Vi är för en tur till Uslands.

0: Uslenskir tånar av enskån til hver bøkeren Paradise fra vi sendte noen rabbits som kom ut her alle i 1988 og sanger og i middel andre Starlight platt jeg spela og tjattnar øysene.
1: Ja, et godt lærer som svinger vel.
0: Det det så avgjørst.
1: Og mikroskiftet er derfor kanskje eisen svinger vel. Eller hva er det du planer til i mikroskiftet, Gunnar?
0: Ja, det hvordan jeg var ferdig til. Safri du kom til godt frøsta med å pakke for så vidt øysene. Kanskje ikke ordentlig å klikke Joe.
1: Av boksbottene.
0: Ja, men det som øyelig forskående, så har vi munnen egen og øysene i øren. Det at Hotel Koke, det hever opp i hus i morgen. Så jeg tror det rett og slett som forvittne etter at det noe statslige hotellet og i stedet vi vunner. Man tykker løyte klags ut.
1: Og det altså oppe for allmennelsen i morgen etter til øyne kommer og hytte?
0: Ja, det oppe for allmennelsen fra klokken, var det 2-5?
1: Ja, men det sjelden har sånn om et hotell som det så det burde vi færre ihop det.
0: Ja, det nok så spennende bygninger, og jeg veldig spennende på sånn innenfor første fer, men det som nok så sjelden, du hever ikke så ofte i førskom bygningen hentan her atriumgæren hver lukka som alt bygd rundan om. Og det nok så spennende. Du hever det til dumsa glas, og du hever det øysen her nere i bygningen som det var i tekna i tretjinsen av Kongafrunne.
1: Og det altså, når det just når for at just det her første film?
0: Jeg halte til 1. juli at
1: det på ikke måten, det neste vik.
0: Det på en av vei, ja. Så hette her lukka som, hva skal man si, premieren.
1: Det är väl spännande, ja. Och annars, kvad är det vikskiften? Ja, det är kjönande Voxbotten som är det helt stora här i vikskiften.
0: Hotten Blasar är i Skalavik.
1: Ja.
0: Och säkert en ekvann och ösen. Färs du hittat fotbollet?
1: Jag är först och främst att sova lunch på morgonen.
0: Ja, det krävs.
1: Ja, kjönande vi också. Och det godaste vi är. Det här var inte Frackland och norra spelarkvalitan.
0: Ja, nu spyrs du med. Förresten, ja, normen har gjort öran på ur H&M.
1: Ja, det är vår nu kända för att hända här att regva samman och robba ho. Alltså det har gjort ett enda nödja varje show att ju isländska och tv finns ju, ja, egen uppkänna ekvån.
0: Om nu färger här är det här, heter så östen med regving, det är ju åkra tjauar och utrotter.
1: En god spårning, jag vet inte, vi är säkert dansa för ska dans.
0: Säkert. Men Inge, skulle vi bara säga tack för hese för.
1: Ja, och vi färger inte ödeln ett gott vigskift här ute, ta det kommer.
0: Ja, och vi höras att det är måna morgonen. Och samma vi Andy Williams ser vi gott vikoskifte. The boys

Av Einar Flövelsson kallades ung om aldar möte var hesen sankaren kvör var hon, Dorit och Signar och i homron som kom. Och vi talar fram det förska, hej värsteren, vi tar vad vi är tutsche dejare som är hos i Sepi och lojen gånger och hemmatter i morgen. Tv vi är sol och gott vi är vår atlanturen så vi vana att täcka växer vi och hon hem. Vi vil jeg be deg om å spille en sang for vinen og familie. Og det skal være sangeren som øyder viner og Reia Gottelvi Hatle Johansen. Halsan, klagsforskjengene er i Seby. Og vi tverre tar at jeg be Hatle og Kristine, og vi sanger noen tid be om viner og Reia Gottelvi.

0: Vi venter atter til Amnesty-konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englandet, ta i ræver om folkatonleik. Som vimerskjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og har spalt i bretska bølgen om UB40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren færes nekv i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synes jeg at det er badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande er fyrsta angiska folkasangar av Bølger. Ta fyrst som blei stående over i Bretlande, og de har vært framme og vært i middelen til fremste sujane. De har eisen stående ein folkasangar av Felaskap, som teler 3000 limer i Birmingham. För utan det här har det så sjålvande sunnje av plati och utvarpe sjånvarpe. Och mittel annan är det färaste nekv i Danmark, i Sverige och i Tyskland. Det är fyra folk. Det är Ian Campbell, systern som är Lorna Campbell, medver henne Brian Clark och John Dunkley. Och det är ett en standande heppebrakt av Amnesty International för jag delt. Jag har funnit det hända vid. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

0: fools.
1: Nästa upptökan är vid Otna Johansen ur Vestmannaötjön. Upptökan är enten från 1921 eller 1922 tar han i konserter här. Otna kände väl förrjar, han är starvast som blävmöver i förrjön i 1923 tar han starvast av morgonplänen. Og Pabi Hansara som åtte skip i Vestmannaötjön har flera föringar och silte vid skipansynen, så Otna skilte väl förrst. Otna gjør det settende kjentur politikare, men släppte omgående sannsjennom. Han kjipa i nøkker år for fellagssannsje til Tjohatui, og er et slag av stevne etter festivalet i Vestmannaötjön. Vi tar Otna. Gaskan er ikke så god.
2: En av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. I þeirri bók segir frá Bjarti i Sumarhúsum, Hörðum Kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina mannesku það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í Sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá sendi hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum Ástu Sóllilju þrátt fyrir allt

sinne. För alltså jag skulle helst säga nu att övan är det inte så ringt att säga med över månaden ska ha en öl att jana vi. Till er visst du nu kvarfall i havn och Klaksvik och tvörer är sen. Kan man nu kan färre få sig ölna? Men fyra nog snäck från Arns och Janne tar vi faktiskt bara ett så det står ut värdshus och i färg. Och tala när jag regnar och det kallas utom. Om detta värdshus är här och om månadagsstämningen och jag som värdshus som häver Kristian Matras just en öliga fitta visa. Som vi ätlar jag syns jag nu.

Så gärna alltid att vi också säger mig att vi skulle göra ett lite stortligt insla i mitteln att vi att vi har akkurat här akkurat hänt så när vi kör ner för ju nu det senaste stenar. Vi har ju haft ett kongabesök, kongaligt besök. Och det är en öjlig rolig i hela landet, alltså det är först enaste hål nästan som blir en tipp till utan akkurat berghålen. Och jag lägger få att jag ser vissen här att synja vi öll upp på senaste på de senaste linjerna. Vi tog öll läget till havnar vid färre.

Det sista, det som jag ändrar vid, det är en svensk visa som Sven Bertel Taube har gjort. Hon handlar om Evel Liljenbäck och Rönnerdal.

Mot luver leikur frutt og bjart Og om du saman vimmer vart Negu bjartar i ta gjør dyst Tui snuju tutt ta mar kast Av tui i hiar för dyst Men fluan svärar fyre se Nej, evil icke aja te Er utje röst av tvöste Fär bort ur framar flyktun ve Tu onnast ej ui köstum Fyr valdur gjördun som hon bej Han attur heimui mur og flei Tau sarur kjendis totjun Men fluan heie onga nei Hon fall til grinda lotjun Tui luika bødden, tei leika best Ta vita folk og fluor flest Og slukter godt at vita Tui han man altui missa mest Og i anna fram vil flyta Ein grinda lokkur han så At floni han sende bo Tei liva ei av syrun Fyr valdur

0: Vi har då Marius D.C. saman vid Jazzy Gold og Sanchin Forever. Vi femta kjering av The Missa EP Volume 2 som blir omalt kommande lødna. Velkommen til kvøttena, kære lortar, og velkommen her i Kringvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi bilja som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du inn?
1: Ja, det är näka vi hos Alcidier Marius är, så det här är ett gott bokstavarum. Marius mässar, mixar, mastrar och mastrar.
0: Tack för det, Are och Regen.
2: Ja, jag har noterat mig ner här. Bonen är amerikansk och adressen är 100 Archer.
0: Ja, det är pura rätt. Men vad slags av utgave är det här, Regen?
2: Ja, jag håller att det är en också... alltså rötna till det amerikanska att han lagligas mest i skrift jag med. Han har kunnat ju även också. Så att det är öliga framsöken onkelsväckna rapptandlökor som hever rötna så lite plantar jag i ty amerikanska rappmäntan. Men som de hever så allt det här förska elementen är vi.
0: Ja. Arjen, du varst här i utvärpsstående för jag har alltid er 5 år så igen vid omhållt debut-EP-na som heter Her er en framhållte av. Stoileren, han är brötter näka så igen, ta, man måste säga. Hur så vill du lysa när det är? Ta vart han också när vi tar sig om trapp och det är också nytt, ta.
1: Ja. Yeah.
0: Men det är kanske inte så när vi har hese utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlunchelse av tog EP-na. Och det är det till dels, alltså är det, men till mera kan man säga variera och flera nudge elementer av hesare. Alltså du har stadväck två lös som kanske är mera harslående rap, Got It Made och Stepped On. Men alltså det är hiphop och det är rap, men och det är lite sådär elementen av trap I just nu, men så är så där kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja, det är cloud rap I just nu
2: 16 ja.
1: Yes, och så att han heter mera blanda upp vi det som han har alltså några att han stäcklund och som han har givit ut kvar han kanske synker mera och sort så till en god blandning av det gamla och det nya.
0: Ja, så här är en boning för en fram här ser 5 åren.
1: Absolut, det är aldrig gott man kan säga. Ja,
0: eller nästan 6. Jag också vi kunde börja ta oss inte om Marius, han är bara 22 år gammal och ta han gav debut-EPn ut var han alltså bara 16. Ja, hvordan vil jeg det løse Marius D.C.? Nå vet jeg ikke det en tog jo bo nere i Nekvar, hvordan jeg du kjenner til det første som han gjør det?
2: Okay. Jeg har aldri kjenner akkurat til det, ikke pura. Altså, det som jeg alltid er her som Marius utmerker seg, og det er alltid som vi så gjør, og i sin tekst noen kjenner nå, det er sin strusjviljen. Altså, det er at han køyrer av, og at han ikke leter seg avmarska av nøkron og til halvtige bæg i hans herre. Historikker viser veldig tydeligt og vi sørger at øyne øyne utgavene til at det er øyne man sier, øyne tema som han bruker øyne seg utgavene om at han gjør opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiver og altså givet ut først av enskån, og så av førskån, og så han har nekt feature til Ørumbalkån, og er vi i Bølsen og kjente reisene. Og det som han gjør altså rapptonlager, det har vært nek av rappet før og i før, men det her er omsvekkende, jeg vil si at det er pionerarbeid, altså maten han rappar på, altså her er han, altså akkurat fremste.
0: Ja. Han började alltså som helt unger, jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att roja efter näga tog som han har gjort. Han började bäga vid myntlist och vid tonlägga som touchar gammal hejan sina första myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i mina långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvossor av social och milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och då han var 15 så kom första stäkla i Drip Drop och Ari efter EP-en The Missa EP. Og så Jan Toa har han gjort trutjar studier framleitar EP-er, og han har eisen utgivet en live EP i luftene, omframt eit hotel av Stagløven, og han skriver tekster, gjerlø, beats, framleier, jobblantar og masterar, alt sjolver, i det i kvossverm. Han vann eisen i heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, det missa EP var givet ut, og hun gav noen fyra tilnemningar. Og Bruna Lea, så han kjoldarter, MC, som han jo kallar rapparar, og han eisen som framleier, men han hever eisen gint jo av musikkskola Minoan, og i 2022 tar vann han kappingsna Cement. Og det har vært det vi tog at det var tre for at han lot tog i Cement. Han har tog vel et av de mest kjønnelige navnene i kappingsene året fire, men vann ikke. Og det samme gjør det seg galt han til i 2021, men så i 2022 tog han valgt en av Nudja Lai. Han framførte vi Bøltje som var mann av vi skolefellowen ur musikkskolen Minoan. Framførselen var rettelig å tjekke, hun var stilrent, her var alle i kvite klavene, jeg vet ikke om du minnes det. Og så rappet han eisen av Førskom, som vann ut for han tog. Og sambart omhallen og omtale etter finalene, så var det kanskje det som var avgjørende for at han vann. Og i 2023 lot han så vi øren rapperen og tonleggeren ved Bøltsen og Okjender, som eisen i hvert fall en helder utgav i ut, og som Toreien var videre omhallen i hese sendingene for om lei en måned søgjene.
2: Ja.
0: Og så gjerne han vann seg her kappingsen i 2022 vann som en, så hever han altså rappet mest av føreskånd, men vi hese utgavene som vi omhallen i det. The Missa EP Volume 2 han så att han har fyra år av föreskonferen efter till Brianna Rötnar, man kan säga, och rappa så bara enskon. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar av enskon. Men kvart helt om det här att han är färgen efter till det amerikanska.
1: Ja, alltså det verkar som om att han omsväckna körer en sort två spår löp vi till förska och så till amerikanska och han gav en så fantastisk utgåva listamauer till EP:n vi chef förska löp och hon är rättligt annorlunda som hon till hesa hon han rappar mera kan man säga spekulera inte så tvitt av henne och framläslan är en analys av till Johan han brukar ha på. Så det har virket som om at han kanskje vil sinter svenger etter det sånn at han eisende damer heter og jeg halte hendt en EP en virker sinter som om at han har haft flere hoskod liggende som nå skulle det ut
0: mm-hmm. Ja.
1: Så han ja, han kan bære
0: Regen, Rikard har lykket vel av enskånd som av førskånd.
2: I halde hända nu kan man i allt för en öliga samförande och fyllningar som har knutat sig att i halde i östning att han själv var Marius Kymrin och kvi han attor för ivr i ta amerikanska alltså också första läge alltså rap saved my life här i Hevran han skriver I was raised by the internet my upbringing was rural dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon en av kjente granskare som granskare heter her vi Gorilla og Apon. Og den her mynden av at man føler seg så malplasseret igjen, og det at han oppvaksen vid internett, så hos i øyestet her føles ganske sinter som å komme hjem til Marius på enkla måte. Så då jag aldrig att det gav mening att vända åter till det här. Jag tror han pastor av hans bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren Rap Save My Life är öjlig tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och Ari har nu valt just den tansanchen. Men ja, det här viskar Ari som om att det här fäller lugga naturligt för han att rappa en skån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flow är alltså för minst lika gott.
1: Till hur det var från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Dorsham.
0: Ja.
1: Som rappar små man chimur ja Brooklyn eller Dwight. Och äsna så där som Mali är så där som Slanger och så det är väl ska bära till att vara en sån inkräkven pastor av honom och hans han sa det väl kan man säga.
0: Han fäller hon naturligt. Ja, hon svekna.
2: Och han brukar han brukar negativt förskå. Ett läsna ensko slangen eller maten to referera till och just när miljön och så sankren vi got it made. Är han brukar att här vi 298 baby la 298 som är landakoden för färjar och så det som jag nämnde ju med inskrift 160 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rullig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är distriktkoden för Miami så täcker han ödlig sig amerikansk och amerikanska mentarna in i en förisk kontext. Så det är att det är så höjligaste amerikanskt, men så är det så lokalt förankrat. Det är alltid det ger sig utgavna. Det var väldigt spännande. Mm.
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förisk om det alltid var nog flera som hette i åren. Kanske inte prova att göra också förisk om. Och det visste jag lyckas rättliga väl. Hur så är det han vann, alltså cement. Hon lägger kappen sina tar i 2022. Men så igen tar så här bland Estner framförst Negv Åtanlands och Altsjöa Showcase-festivalen. Han har varit med den andra vi har hållit mer än ena för Icelandic Airwaves i Reykjavik. Han har varit av Reeperbahn-festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Hollande, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunde göra spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske ägstna spela vi här att han för att rappa av enskonatter?
1: Absolut, alltså det ger en alltså rapptonlager är en texter alltså och Sean till att fast ju skiljer att han säger Gerda kanske mer spännande och kan nema eller räka till så hinvein så är kappingen beinhörare där ute. Men och du ska göra det otroligt gott, men jag vill säga han gör det otroligt gott, så möjligheten är här absolut, hvis han vill ta av, hvis han är att du rätta ställen och rätta touchpunkter så.
0: Ja, han lägger sig efter termen helt stor,
1: ja. Ja,
2: det gör han, och kanske är han tannutja, alltså inte genremässiga, men person alltså som förskriva artister tannutja, Ivor eller anker som maskeras i Åtalanda. Ödelförn också, han hever några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra Åtalands. Det är inte så stora, ganska akkurat färgen. Och han är unker, 22 år gammal, till nog inte några förringar, och han ser alltid som har varit så produktiva och är så väl av det, eisen jag kommer att omfölja, jag kan komma att huxa om beiner, kanske som en sån som eisen är begångt och nekvar produktiver och är av samma stöd, kanske, men innanför en helt ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst, alltså, i dessa branscherna, alltså, tar det an er, kvar du ska ta och nocka skriva gott lä och så kommer jag tränande, alltså, det sker inte långt, alltså, nu ska du. Ja, du ska arbeta hårt för det och till det som kommer långst och till det nöjer som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det inte han rappar till en av länderna nästan?
2: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yep.
0: Rap saved my life och det han som tog valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att jag alltid omsväckna att det är det mest spännande läge eller definierande läge. Så jag framlärs till mässiga och till något nytt i mån till vad vi avrör av hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-samplet som gör det. Och för mig leda tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för luknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ända av länder så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat ses det vid scratch som är det old school är en affärian som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett sånt där halvt man höjer mera och mer i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är kanske vanligt att i rapptonage att det kan bli sin montont, sin längre och om du ikke har et fatt nydelig eller et hukk, så til du har noe som bryter leie, til det gjør det så spennende og lurt etter, og så er fremleiselmessig, ja. Og så tekstlig, ja, så er dette en, man kan si, en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet sutt her, og han nevner noen noen som har givet noen utblåster, så som Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, fire nevner noen, og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversieller.
0: Nemlig, at vi halte hvert 2019, da vi omhalte det første jeg pina, John, ta gratjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negvann utblåster fra Kanye West.
1: Ja, nemlig. Han sier jo i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan ju, omkring du kanskje med at Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck. Han är en fantastisk framlärare.
0: Han är väldigt kontroversiell på negva matar. Senast jag har nog sagt att han blindas inte rör i hött någon. Men det är så en mening om det. Men det är ju kvist en hejran av negvna att han filmat någon som han hever och hever haft. Och ganska framvis hever. Här är Marius DC och Sankren, Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2 Rap Saved My Life. Så då står det kvart när om alla där är då Are Roach och Regen Toftegard. Och kan du också med att ta så lyssna mer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar ekvilja samförande Regen I allt du nämnt att Sinter Brian, han hever den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här snö. Kan du kanske lösa Sinter bättre kvart här är?
1: Ja, alltså, jag har alltid att han så här uttryck, alltså, han så här, energi är olja. Hon är olja internationell, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han liksom brukar så en heimavet som så fundament om hur sväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöar in vid. Men det är alltid just att han hever en märkvärda brött ångsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinn av sangare, men han ger det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öllig särskrappare och är en stor synkja, och det ger han. Så han hever lyckas som bär en helt en standard gåan rap förlöka om man kan säga så snär och så häver han faktiskt öst gärna en goa rött.
0: Ja. Ja, han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjne.
2: Ja, alltså jag har öst eller ja, jag har noterat mig mot lite att alltså han rappar extremt väl alltid. Och det är ju nämnt, alltså. Jag prövar att sätta mig ner och synka eller rappa. Rap saved my life if you was wondering. och jag skulle rattliga ofta i jaggen där och tonka en kört knut där och flyer för. Så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl. Särskilt jag visste inte er till ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så jag noterar mig att det att han synker i snö. Faktiskt mer och mer. Och han hever inte någon sådan stora flottan klang alltså som Mario Siska eller också ut men jag alltså han ger det fint här alltså han ger nog alltså Carlos Sandra runt han går det lejer och typ pura legitimt och test man ger är gott nog alltid
0: Show han det man ser det uppe mot maten han rappar på som är ju ganska att jag står ju så klarar han också snägt men jag vill säga jag alltid han tänker helt väl.
2: Ja, och vi har snart live, ofta är man mer utställd att ta och det är jag funt.
0: Ja, och så att lära som Free Gaza till exempel, som vi nog inte får tydliga spela i sändningsnäsen som är ganska mer, sen mer pop och stämningen och produktionen och så är det som bara någon åkänter här. Ja. Är det brukt i öllan ägg till här, sen inte
2: han? Ja, ja, så han släpper väl alltså.
0: Men Hever han annars sin egna stil och är rötten egen och ettkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande måta och en väldigt amerikansk måta, men det är inte ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det. Det är alltid väldigt tydligt. Mm. Ja.
0: Samtidigt, Arne?
2: Ja, alltså ska se ja det är ju värre att det är onkel som minner om det alltså David är hemma för John alltså han rappar olja ofta nog så sås harsht eller så där så eller markant år alltså ta sig tror det väl liksom han spottade ut och så man det alltid att han har sin egna markanta stil.
0: Ja. Så om det vid how it share såna andra sammanlukna vi här i förrjun och kosver och men ser för mig att det ganska inte akkurat hans stilen som är hör mest av så jag hade jag att han är äckliga etchender och rötten är egen men det kan vara som du säger att om man kommer ut i hem så är kapingen en halt under. Men för jag är annars helt att du där största dikten här John och kvad är det där. Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag har alltid att flow.

0: fantastiskt väl.
1: Ja. Så är det Sankren Forever som vi har hört att börja vid. Som vi skriver över och framför det samman vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TPA?
0: Ja, det är ju först för att det är samstarv, va? Och,
1: Det var ju samman och tog fäste EP-ne.
0: Akkurat. Det talade ju var ordentligt gott. Ja, men det är ju rätt... Jag pendlar alltid, kärleksliga.
2: Alltså, bryr du dig ifrån. Alltså, det är Sean DeBay, stöjlaren, att det är mer ivr och i R&B-aktorn stöjl och textmässigt som blir ivr av mera blator. Men jag håller till att rycka väl. Och här östnä textmässigt är att det östnä är en helt okej sankor.
1: Ja. Det var sånt någon 10 a.m. freestyle.
0: Akkurat,
1: ja. Det var en sån som det hade skriva samman.
0: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittet jag tog i organet.
1: Ja. Texten är, det här skriver att det är Marius Edisi Bursdsefrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så vill du lysa texterna?
2: Ja, alltså jag halt nu måste vi runda om med den här kaféerna. Jag halt till att han alltså då för det första öliga väl är att köra öliga går ju alltså efter Sanje som är öliga krävjande i ert Sinja. Vi har aldrig prövat vet jag hur släkt han kom. Jag har ju en gång tårar kastat mig ut i det där. Och det betyder alltså att man blir att oss om vi ser högsta marken testen av att du hyckrar till texten alltså hur imisk är det imiska reglerna ja? Och hvis man hyckrar till texten och i sank någon ner så är det öliga alltså det öliga varierande i förhåll till längda linjer och så att det öliga stort där alltså vi har en öliga större dynamik och utöj och det alltid kräver öse näka alltså att jag skriva sanjina skriva texten där men du ska öse framföra det och det sitter helt avmänliga väl sån.
1: Det är ju rapptonläger och man brukar nekv år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga poptonläger då man kanske har tre öronder. De tre öronderna passar kanske in i ett öronder än en rappsänge.
0: Ja.
1: Ofta. Men kvann, ja, och det säger ju kanske att det är omtanspåringen som är färgast ett land nu. Kvann tydning av texten och hes i utgavene och kanske i rapptonläger till hela tiden.
0: Alltså ja det är nog varierande alltså alltså du hör rap som är kanske närmast rena Volapuk och det är mer att för stortlägga något och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgavan äter den mässa EP och kvad är mässa jag har alltså jag provar googla det och i multikulturell och enskon tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar det näka ja det näka öle det to missa till rapper Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är öligt till rätt och missa kan han rappar näka för big messa ta som en person där och tar kan så är en tillsyning till han han är Marius jag vet inte man kallar det eller man säger messa då tar han väl ut jag vet att min son som heter Magnus han säger massa att han var ut så tar kan är en tillsyning tandvägen men big alltså messa så tillräckligt som heter här är örskabrun i hans röda löv eller att hävittla löv i hans röda löv alltid. Så läser jag detta.
2: Och tar er röst något image, alltså är också tema, alltså i halde texten hur nekar sig i utgavn och jag tar er inte vill ånga mat att säga att jag tar er väl pök och här är något tema ja? Alltså allt från att man fär från till man säger bergsyn i autonagavn till politiska bådskapen vid Free Gaza och så sånt till det är mera klassiska hiphop-rape alltså när man fortäller hur så går man ner som östenska vi och en sorgon. Och så är vi ganska många så här Carlock Sanchez så detta spänner nog så vi och östen textmässiga.
0: Ja. Ja, bra samt alltså att föra sig fram i världen och så att föda motgång, att föda sig tracka och att rejsa sig

0: atter og at føla seg om anna og at takka dem som har vært her og hjelpt honom og forelske seg eisne.
1: Så at det er eisne hans her å søve, at det er ærlige tekster, troverdige tekster.
2: Ja.
1: Og har du to lagt mest om her annars, det kan avvise påskaper, temaet kanskje sentralt imisk, det kanskje ikke et kjøkkengengende tema, men det imisk.
0: Ja, altså, vi frigas all dem, så det kommer å være mer god vik for en annen, altså, til at, ja, altså, til en krutsje og det være, det rett, ja, det er sentralt varierende, altså, vil du si,
1: ja. Ja. Och så är den personliga sövan som vi just hörde nu, yeah. Wrapped Save My Life. Och, och vi får höra en monolog som heter Stepped On, som är ganska sintomare aggressiv, men det är en ärlig självbiografiska texter.
0: Ja, alltså, och i mån till mål är alltid ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
1: if you was wondering
0: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world det har alltid också stått lite och det är en parter av genren och det är nog ett amerikanskt ting så kan man spela sig av spåren så kvist ska du sen jag ska efter visst du vart ska det rätt är men
1: och det är lika bär hvis man vet hur man ska synka det ska efter.
2: Ja.
1: Alltså, det är en egen föringar som synka det ska efter enskom utan att veta det. Och det är flänna ängsttalande folk bär sin rätt. Men det är uppenbart lika.
0: Ja, absolut.
1: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
0: Ja.
1: Men vanliga så är det alltid like, vi kärleks hänger och tar man flest flöv någon alldeles eller tar man utgången vid om allt. Här är så kanske att han är inne här forever, men... Men annars kanske inte så är det av akkurat vi.
2: Det är sånt här på skapet, det är allt jag. Här är sånt att han sanker och här är sånt att jag har tacksamma som har varit en jag och jag men annars är det sanker som häva nack på hjärsta som handlar mer om några personliga ting. Alltså han Rap Saved Me sanker handlar ju egentligen om hans här bakgrund och kanske grunden till att han behöver är här som han är och den tydningen och så för av det jökton att det ser tingen alltså ute i varje man så är det som tossar om got it made alltså här där blev här man tossar om kvar man som är kommen och kvar man dovor och man ska inte hålla sig attor och stepped on som vi för här man har lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är så att det är man säger att det blanda
1: ja. Det är en av Marius DC Kjolver som hever Josh Lögene, alltså texten här. Och det ena är så Josh samma med Jesse Gold som vi har nämnt några färger. Men regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker? Eller?
2: Ja, jag har alltid han lovda väl. Det har jag alltid. Han hever, han är ett enastande sort hur ska man det fyra? DIY-projekt. Mm. Alltså han ger mörda men i allt själva sig utgaven. Till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt till Jasmine Vissar och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han utör.
1: Ja, han tar oss ner danske framlängare.
0: Engelbrekt.
2: Ja, Engelbrekt, ja. Vi. Mm. Men annars ger han ju egentligen allt själva och tack skrever öljan ek och ta gångor som ofta skälet har man här för några hattar då. Men även så han kommer helt av med det väl för att så är alltid han en god framlärare och han häver att det är överblicket som ska till att typiskt tar man bäger framlärare och ska mixa och göra ödligt stinsen i era man missar Sean Buster och i smalodon. Och det här viskar som att han har löst hans upplägan. Ja. Det här är underkjoffet.
1: Och ha oss han rättliga fjällbröster, alltså man säger sanktioner och produktioner i räckliga imskar. Stormässiga.
0: Ja, alltså han hever chans för att göra lö och fänga en melodier, alltså som Free Gaza och Forever och 16, som är fängande lö som du sitter och nynnar och samståndes med det, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du hever ett eller annat hook i Nyland som fäster sig. Så det är ganska, ja, att Alltså ja. Det största brakt ju är så utgåvna till er att han simpelthen är just så att säga allt själv.
1: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd jag av en jacken. Nej, vad så vi alltså ofta vill jag isna brukar man också några klichéer och andra säljare förningar ofta skulle klart att röjna att göra några som man gör i USA eller ett land, men är detta en stöjlrein, hever han sån egna stöjl eller brukar han sina klichéer?
2: Han brukar klichéer, det gör han.
1: Jag vet inte, jag har kört det högst om det själv och han ska känna för lite till chankerna, men kan du nämna några döme?
2: Alltså omkring ting, nu var vi inne i åren att det man brukar postnummer och sådana kater och en kliché, det är något man gör, men hivna är det en pastor av...
1: Eller inte akkurat hans nummerna.
2: Nej, inte akkurat hans nummerna, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig av först kontext, det är det ganska att det blir mindre klischéaktigt. Och här är det några fraser som gänger aktor som är också klischéaktiga, men i halvdelen och i stora mån släpper han väl att stäga. Vi har brukat klischéen, där tog han brukat där och gör någon kontext som vi är kanske inte så van vid. Ja? Alltså, han brukar i de steppan texten här i Östnö här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är det där klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid jag släpper stav ut det.
0: Alltså klisché är det kanske omkring av introen om kvar du har och också omkring av sampling. Vi har en 16 här vid den intro vid Roland Fogdown. Omkring sådana här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
1: Men om man också har en viss normalbäcker när du är utländiker så vet jag där Theo förskon han passerna du men som den enaste texten har utgåna.
0: Ja, akkurat alltså det är vi att ja, sälja sig som en originalan artist hos så väl Jeran Tea och det kan man säga bäje väl och kan man säga snä. Ja. Mera bland och stanna.
2: Och så brukar han här är så nek name dropping en man tror det liknar så det är så det säger att han visste sanken men nu ställer de sig gott ett mate alltså vi sipping ace till dem som är ju champagne mesh chat JC till dem så alltså här är alla tunna referenser som kan ska så rika fint i förhåll till ett mer internationellt aurier som kanske känner så här referenser efter allt för att du känner miljö i känd.
1: Ja, nej.
2: Och det kan bli väldigt kliché, men det kan också vara en styrka i allt det här. Det kommer sin anbox man ser på att.
1: Och så är det sån här ena sankren Got It Made som Jeppe Engelbrecht Appel har framlagt. Han prövar jag slå honom upp och känner en tjuväl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made, är han övrigt framlägger en hinder eller ligger han väl in i hälterna?
0: Nej, det också är alltså inte om att han
1: nej, han stänker sig ut.
0: Han har kommit från alls inte.
2: Att han är något i mycket, och sånt som är så görst, så man mest inte på den måten är han stänger av. Jag hade inte nej.
1: Vi får spela en sank att träd, regn till Twin Tour att välja.
2: Ja, jag har valt Stepped On, och det är ganska en mer old school mat, alltså chansa av tonlöjtje, kanske det är två med damer egentligen, jag är sånt äldre till 18, jag vet inte. Men det som är damer väl till sanns någon, och det var inte den första sangren som är fattfyr, men det har jag hört igen några färger så må jag säga. Det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man, att det är en kontrast med en vers och nio läger. Verset har öjliga länkar, linjer, och nio läger blir öjliga stort. Alltså här du brukar olja simpel alltså call and response, alltså vi ter vi dead weight, dead wrong, och att det brukar sig här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonagöpe, alltså vi han brukar what you know about not what you know, alltså han brukar färja linjer, så han brukar några elementer här som alltid rikka olja väl, och öjsen som visar att han mostrar lyckas som heter universum eller väl. Så jag hade tänkt att lägga
1: en
2: sanker.
1: Vad heter en sanker som berättar centrum om hans här söva.
2: Det berättar centrum om hans söva och heter om alltså här är en olika linje som jag alltid kanske rammade Ölja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså, mm-hmm. Han simpelt en blivit och blivit in till en diamanter och han är med en grävstöjne.
1: Ja.
2: Det här säger ganska synd om vad kampen är, men
1: öjst. Han kanske har haft en motgång i sin karriär. Det är bara ganska som heter om det.
2: Ja. Og dette er kanskje linjen som viser at Marius stekker om gaten. Hørsel!

0: Vi tar då Marius D.C. och Sanchin Stepped On. Han är av utgavene The Mesa EP Volume 2 som vi då har omvalt i kvötten i dag. Det är Leijen Toftegård och Arie Roach som är här i utvarpstovene. Vi då har varit i djöken till mesta. Jag kunde också ha lyckat till att röja efter jogöskarna. Det är just Marius D.C. som har jobblanda och frumpanda eller mastra utgavene. Leijen, jag har väl.
1: Iran hade en jobb väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en ta samma jobb i Jörgston utgavna. Så på tamma att han vet inte samman som en höllt. Men det gör att han känner helt ut. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimisk hon har någon på tamma att han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag hade en jobb väl.
0: Ja, du behöver ett äggliga fintföljande öre. Han tar vid... Jag vill hörst för hur så har du tona Arne?
2: Alltså är alltså underfarna utgåvan listan med var. Hon är nämligen också homogen och han är
0: stilmässig.
2: Ja, akkurat, ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Jag har alltid ens hand han här jag gott. Men som regel säger löjen är inte i mysk och ankt är klanchen är inte i mysk men Ivorn alltså först läs här jobbar rättliga väl alltid. Mm. Och jag håller det flott och att för det är ju inte mer bara att omsäkna en unge maver som sitter hemma i en chattlare eventuellt är ju det bästa jag gör alltså men tack han gott för en gert att alltså men det var det kräver kanske inte mer än jag har sans för det och har en god tält och en kanske en god sankning från
0: nu har han ju Aston Finch undervisning av musikskola mina med Mindy Kristoffer Mörskare som är lärare här och ganska lärst några ting eisne, som jag har gjort att han...
2: Det är just det sju.
0: Att han har gjort allt det här själv i hesa färdigt. Senast var det ju... Då blev hon jobblanda ner i Studio Block. Till att kappnas jobblanda och hon var master omstånd nere. Hon var i Åland någon till mastering. Men regn hällde alltså att det är ganska svinkare. Lysen, hur hällde du annars Hongkron Saman som han ägnt jobbmässiga?
2: Yeah, det har alltid, alltså, det sammanhang, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever. Det har brytt nog också näck från, alltså stödmässiga. Och ganska löjen krävja imisk jobb eller så. Men
0: tog denna mäckren och annan är imiskt. Ja, det har följt ju så ägstning en kapement vi, och det är... Jeg mener som Marius selv har tidskjøret og snitskjøret. Det er en som det har vært i debut-EP-en en mynd av sammansetting til kollasje av flere myndene av Marius, så er det tvære ære personer vi har myndene. Den ene er Jonas Langgård, eller Nønne, som han nevner seg i tåndlegget høpet. Han og Marius har gjort tåndlegget sammen i Nekvar. Han var vidt til å gjøre debut-EP-en. The Missa EP, og han er eisen limer i bølsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen til noen. Det vet vi så ikke orker, men...
2: Halt av
0: det, det er skikkelig. Det er ikke Jasmine Måte, hun synger vi, og hun var helst av husa noen. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner, mer bonaver og kjoldtrykker personer og... Av mynden og en av debut-EP-ene.
2: Absolutt, jeg halte det en sorts svart sammanklipp, altså klipp av mynden av honom, og det virker som at jeg skal langsvegna løysa brøydingen av honom til, jeg vet ikke, det seneste og Arne, og det rikker vel, og rikker vel eisen av Spotify, hver det sin til mer trudimensionelt og livre sin til.
0: At enda, jeg tror ikke Møvlions Jøtten, hvordan jeg vil ha det djeva The Missa EP Volume 2 vi Marius D.C. og vi begynner vi til her og det.
2: Ok, ja.
0: Vi så ikke tog inn, hun vi fra undansjåken, så du var nødt til å gjøre det.
2: Ja, jeg halte det etter ordentlig godt. Her som undanfarende lyssnet med over halte hun var fantastisk halte, hun var helt her oppe i Rynja, så er dette ganske sint til meg en oppsamling av løven som han er litt men det gott och han är väldigt produktiv och ja är färdig att ge henne 8 stjärnor.
0: Tack för dig Arne och Regen.
1: Ja, jag är cirka samma sak. Jag hoppas att det är ett högst öje vi egen framlösle. Vi hade det fantastiskt att han klarar att ha sina rattar. Hon färger jämska rattningar som vi tar vid nu. Och jag kan inte ordentligt Jeg vet ikke om det er ringt etter godt, så jeg har jo sint og valgt at jeg bort fra togparten. Men tekstmessig er hun god. Og jeg har sett og vi er i midtelen 8, eller kanskje nødgjøttkjøttner, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun opp.
0: Nemlig, ja.
1: Så hun blir altså til nødgjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkjøttkj
0: lista med över han kan och inte leda vara så kanske vi samtar här efter om några år och mellan. Det var alltså det vi hade i kvarten i Hesa Färg och det var samstånd till senaste kvarten och i Hesa Vetarskronen nu för sändningen i sommarfröj. Och då vill vi nöjda hör vi att inte åkna åkare allårstaden ett gott sommar. Vi näckte en spännande townlager. Takk fyrir Ari Roach og Regin Toftegård, og takk til oss som lortstegje. Vi tar rast.

0: Vi är verur störst kunningartiltag om att männa och varvöjda sånt ärstest hävomkurve vid styrstare vannlock och tillbyggvink. Tiltaget är för dig som ångsväckna vera inkattla om en stor vannlocka händer av sjönån. Redaktörer och idé är Sigrun Brent, tökningar Björn Hensebäck och i utavståndet Katrin Johannesen.
1: Anlad. Sune Syska Jekvansson, fötter Eliasen i Klaksvik, antagist 14 juni 2014 ara gammal. Gärarfären vid Rysstidlund. Teg vilja minnast Suna kunna leta starsfolknun av Sondjardeltene av Klaksvikar sjukhuse, ena peningagavu, konta i Färjabanka. Arne Sonny Johannes Hansen, eisne nevntur Arne Tjahassanun, Atta vår urmedvaje, bosidande i Torshavn, andagist av landsjögrusnen höstdagen 25 juni 2005 år gammal. Järaferen vid lustsättna. Fruja Laxafoss, Archer, andagist av landsjögrusnen mikdagen 24 juni 36 år gammal. Järaferen vid ur Hebron och Archon, sunnedagen klockan 14. Det är vilja minnast Fruja, kunna leta sig röpta en av gavu, konta i peningastånden. Järafyr. Kistan vid Ketti Andreasen, född Stenberg, Atta ur Sumpa, bosidande av tvörare, fyrir kapellunen av Soraya sjukhuset, frutjadagen klockan 16. Järafyrin verur ur tvörare kyrstjö, lejardagen klockan 13. Osmundur Petersen, Riddevåg, fyr til gravar ur Rytuvikar kyrstjö sunnedagen 28 juni klockan 15. Ingolf Rasmussen, kipare, Torshavn, attavur ur Söldarfyrre, fyr til gravar ur Ebenezer, lejardagen 22 juni klockan 13. Teju vilja minnast Ingolf kunna leta sig röpta ena peningagavu, konta i Färjabanka. Och så till kundjer. Från Fuglafjärra kommunu, Vekna VR-baje, vi är toftavgöda via sträckje mellan Tabor och Lånena, stångt för alla färslo i morgon, lejardagen, 22 juni, från klockan 9 till klockan 16. Fuglafjärra kommuna. Från Almannaverkenen. Torsdagen 13 juni är senaste fräscht att söka om orsko i sköte för i år 2026. Få mer att veta av hemmasynet av.fo. Almannaverkenen. Från Färja Symfoniorkestra. Symfoniorkestra spelar sommarkonserter i Mentenarhusnån i Fuglafyrre, lejarkvölde 22 juni klockan 20 och i Hatun och i Havn, sunnedagen 28 juni klockan 16. Catherine Lassen McGuire stjärnar orkestrenån och Kristina Avalde är solister. Ätgångomärkje, fåsta ätgångomärkje.fo Färja Symfoniorkestra.

0: Nu får jag sända popversteren Jakob Magnussen, lycka till rattus.
1: Popversteren.

Nick Kershaw spelade sitt första brittiska topp 5 lä, Wouldn't It Be Good från 1944. Kari Annenberg över hittan, han säger han öle fit för. Popversen är sommarsändning vid Lutton Talage, som oftast är sändning inte mer bland än i det. Här är broverparten av lån och vi har givit ut i 90 år nu, men inte öll tog. Chatten här kom vi sett ni helt där utgav så när det här till mitt i halvfems nu. Jag har tryllat här till flitig fåglar och alla natt. Som jeg ikke får spille. Flitefoglar er en hestsanker, men eisne om alle føringene som får jeg landet noen i nyttjørene. Alle nåttalde er en lærkvotsanker, så jeg har valgt å spille You, You, You. Mannen er ikke helt det samme som i det. Han som spiller gitar her er Olav Ruster. Han er ikke vilonger, men han spiller nok var vi kjent her. Og hør altså, you, you, you.

som fyrnevnt är det mesta, men inte allt ur halvfemsen som man kan höra i popvärta sändningen i det. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945 ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

det efter att ett annat namn som är nytt i åren och en så annor tog göra Sky Hey gå runt och vi ändrar inspelningen av gamla lovan var Inner Circle.

Lynn Anderson sang Rose Garden to Joe South, og vi var plass god i 1941 av countrylistan i Amerika. Omfram det var nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i 1938. Men ungefär en för att till Hofhemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlantsjärv i 1945. Bon Jovi och upprona utgåvan är Always.

0: ultimativa. Kvinnan i livet med Johan.
1: Jag hör det lika, ja.
0: Yeah, shady Arne. Det har varit shady Arne. Ja. Upprunnade, ja. Det har varit här reisande tog inspelningen är från 1945. Det har varit Sanna Salmasen så djurva att jag har en av dem bäst rådgivande appasangen. Och så kan man säga, så ett skäp och kom vitt och så lejst.

Hatta var Fleetwood Mac vi Lennon Landslide. Nu kommer en annan rolig sanger. Sangren är till en bölje som har heter Massey Star. Jag själv lärde att Massey Star var en sangerinda men fanns så stort igen idag att den bölje. Here Jimmy, Fade Into You.

Nu får vi det lustigt efter en sanje, så får vi kött och gott lä. Läge är till bölsen Abba som öll äger känna. Hatta var Billie Eilish, vi lär någon last kras. Nu får vi det lustigt efter en sanje, så får vi kött och gott lä. Läge är till bölsen Abba som öll äger känna. Sangren heter Fernando och är från utgavene Arrival som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2, som kom ut i 2018, etter Mamma Mia 1, som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelsson Abba.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min indie-sang tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

Hatta var Mario Siska Bilanon Nerveran. Nu får jag spela en sang till Chris Isaac som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1924, men han blev inte känd där förrän i 1925. Då jag lärde var brukt i filmen Wild at Heart. Här kommer Wicked Game till Chris Isaac.

0: Det er Man in the Arena, og det har vært et skript som framførte fyrir okkom. Som nevnte fyrir okkom, så har vi denne Rikvis Miklas Graf. Hvis Jessen langt kommet, og han ganger og marrerer her til, ja, jeg kan ikke si det som det til Polen til Siska, og til samband vi Nudge Cocktail bare leder opp, doktaren et navne, og ja, Polen til Siska, først og fremst velkommen.
1: Takk for det.
0: Og ja, jeg må spørre først om Heidi og barne, doktaren.
1: Ja. Alltså vi ligger ju av Dr. Jakobsen skötan
0: ja.
1: Och så tar jag kanske syndrom upplagt men det är lugga som du vet alltså tar man fel till doktorn så får man det bättre alltså det är cirka det samma vi också det kanske lösen är omvänt som vi hade kanske uppe helt av det chat doktorn men att han a så får det bättre chocken är det uppe helt av det doktorn men vi lovar inte då ett tag att han också man hörde
0: att han bara snack man är doktorn
1: ja, ja, akkurat,
0: men kan till sjunde från Michelin stjärnan så är det kanske närliggande affär till en cocktailbar men är det något som du helt manglar i sin sammanhang nu?
1: Ja.
0: Eller kan man säga man finna det tänkt nu?
1: Ja, helt säkert. Alltså, det är så sådana här mästaren Jokon, hon är stångt lejade. Vi tar upp torsdag till vi frutjade och stångt lejade. Och det här gav så möjligt att göra något annat som jag vet inte, skedde stortligare, men hur ser det som kanske fäller oss inte bättre än en länk, så sådana här tasting mästra. Och vi tar oss inte att ta fram om vad man skulle göra av vinbar eller annat sån ölstove eller kvart men jag håller att en cocktailbar håller jag heavy manglas inte och så är det en alltså cocktailar du kan arbeta med dem och på samma mat som med kanske kvart du kan blanda alla möjliga ravörer och göra siropar och göra ett möjligt hinkbors ur dem och ravörerna som vi nu långt och här i kökchen chokorna för det liksom att få ta in i cocktailarna och på tammaden att jag fortälja du som med sövna som vi gör med maten
0: är den för långt ur armar är mest då kan man säga alltså
1: ja så tanken är hur ser och vi brukar nekra dem som raver någon och sådant så ju det är helt säkert alltså hvis man redar med sån så smakar man nekra smatchen efter oj cocktailen så kan det ju man
0: till över som man måste säga du svär nästan på spårningen Kjolver och Janne men nu ser du att mästaren alltså hon är stångt lejer där ta cocktailbar med land i råpen och jag skulle spela spred om det var fine dining och folk vi kände inte en gång med om beina kunde men det var det så inte av detsamma
1: nej det var det inte av detsamma vi tar oss långt ja lägger där och cocktailbaren var i loungen eller i finaste av jocken som är en ölja att lite rum i allt vi där plats för en 20 gäston sidan där så tar vi att lite där kvar man kan komma och sätta sig ner och hon har sån låta och få några ja smaks upplevelser kan man
0: nu är du fast med här guiden Michelin guiden och det är ju fantastiskt och framöver och vi är så stolta att är det några som kan framskunda det tryggkötterna? Alltså, är sammanhängande med det inte?
1: Nej, det råkar inte vi som så. Alltså, nej, det har aldrig inte. Men det är så sagt så... Så det att vi nu börjar arbeta vid cocktails, det är något som för och om vi gör det till okej, okay, nu huxar vi på akkurat alkoholfria skra som vi serverar och i med stovene som kanskje man kunne gjort vanligvis det var juicer og man gjort det som kallet kombucha og hva sånn men vi drar innan for å flytta og mer ivra en sånn her alkoholfri en cocktail ved og det kan jo gjøre at opplevingen eller hva sier tannparsen av opplevingen vil månande bedre og så det er en ekv små trin hvis man skal oppa de tre kjøttene
0: og nå sier du at man kan smakke og gasere i en mestun atter i cocktail at kvar leggja de dukn etter te er også cocktail te mojito og dvæt te kanskje at latte shoppa passion out du
1: ja akkurat
0: ja te gidi ikkje polanti så te
1: det ai vi da just vi bryr vi da just shake cocktails og vi da show on the lat dukn inspirere out av klassiske cocktails nun okkurst er kanskje synte meir kreativt men lat dukn inspirere av klassiske cocktails nun og kvar vi så how to teach til sin første elementene in Iver. Att nu har vi just också en version av en old fashion. För vi har just en sirop av vi kjørspekjøte og rokjøtnån. Så du farsa løsende røsen her, du vet det. Det brest ikke vi kjørspekjøte om henne til du drekk det. Det er mildt, men du føler at det er det. Så det er en mat i at lukka som ja, tega til klassiske og brøyda det. Så sjålvande brøyda vi det eisene. Altså vi har Einars whisky i okkar old fashioned lømmes, og så har vi heter her akvavitte som är lio av tonnen fra Fair Island bägge två i en cocktail så brukar så vitt som överhuvud tillbär förska raver, alltså inte bara de tingene som vi kan gå och hämta oss hårt, men eisne skjolte ja, alkohol eller ja, spiritus.
0: Du nevnte alkoholfri drinker eisne fær man just alltså sjön kan man ge alkoholfria cocktails till tisdag, men immunera smakke alltså yeah. Först du differentierar ordet medlen?
1: Ja, till immunera smakke, men man lägger sig sjön till ett under öron ting om man ger alkoholfrukt. Alltså det är inte akkurat den samma maten att lugga som huxo på. Här, tatt jag så sagt, så är det att komma där flera och flera så det firmaer runt omkring som gjør faktisk øyelig gode etterlutninger av vine og av gin og av forskjellige som vi spekler blir arbeidet ved eisene.
0: Hva er tendensen? Er folk, det tider som om at folk drekker øyelig nek alkohol for eisene?
1: Ja, ja, ja.
0: God har lov for du i fremst av sånkere sier, men
1: altså. Ja. Og her skulle vi se om det eisene hava, det er folk hava lov til å hava få en oppleving på samme måte som man gjør vi et nivå inne som vi kører til menneskene og tjokkene. Så at, men det første er at vi sier i cocktailbaren tjokkene, her har vi lagt alt fokus av cocktailene her, og så fyrt til alkoholfri å komme sammen til å ha noen muligheter, men til alkoholfri for at vi att det ska komma upp på samma nivå som själva cocktailen.
0: Nu nämnde du old fashion. Minns mig att så hever han en sukermåla.
1: Ja.
0: Hever han inte det?
1: Jo, det är en som hade gett upp. Men tackar man gott, jo.
0: Ja, och han är så, vi tycker för, han på ett rum vid en brejmåla.
1: Nej, det är han inte, men vi är styrka kärspekjöt, eller jag vet inte om han har husen.
0: Det är just det.
1: Ja, det är det. Så är det att du luktar det, att du dräcker det.
0: Okej, men det är så high risk, jag husker särskilt mot ganska modlig flera folk, alltså.
1: Ja, men det är stort lätt att pröva, alltså alltid är, och tar man kommer till en mest av ett land som följer, så alltid man ska släppa pröva till ett inkjön som är ju, och inte hålla sig efter.
0: Och, alltså, är det en bärre öppen läge där?
1: Ja.
0: Cocktailbarn, tar du sig, morgen är...
1: Morgen är första dagen.
0: Det första allmänna dagen.
1: Ja, öppen från 5 och så till... Ja, vi är tunna, vi stäcker nog, vi har serverat oss inte och arna ett. Så tanken är det att vi öppnar klockan 5 och tagerar vi tog att vi tog så att till upplagt att komma och få oss en cocktail eller två armar för att äta eller armar för att till jag vet inte, en showlag eller konsert eller vad som helst. Och så har vi öppet igen till tom och tunna och till så kan man också komma och få att när man har varit till jag kvar stod för sig en cocktail till åkon. Vi dattel inte att vi öppna, vi stod inte att ta backbind har en ett, tror att vi sätter vi inte ett. Det är det som ska vara.
0: Det är inte en bodla.
1: Nej, för att se ett aktion där.
0: Ja, kallar det spräck av en spräck.
1: Ja. Vi dattel att det här folk skulle kunna vara sittande och det ska sjövande vara goda stämningar och lovligt och så rätt. Men det ska inte vara röjna att göra så att det inte vara rätt här vid att stanna som sylt i tunne med att älva någon och man släpper fram allt bärgarna.
0: Sen är det viring för rum då nästan.
1: För rum då och för ötlån, alltså ötlån som är det.
0: Vi vet ju det här pass och flera ärmarsrejsen till ju ofta bojelist. Där. Här kan man detta in från götene.
1: Här kan man detta in från götene. Till er bara först till mullen som man säger. Att det är till er ärmarska plås som är här. Så jag hoppas inte att allt för närma er hvis det var vänt i hornet. Men till er bara att hoppa in.
0: Hvordan är folk kvar så där?
1: Ja, bara nu är det 20 sidor plås. Men det arbetar på att utvika det ganska vid en 4-5 sidblåsna träd. Det är ju snyggt.
0: Det är kött och fiddla.
1: Det är kött och fiddla, ja.
0: Och det är bara glädligt. Och det ger det ganska mer attraktivt att det är fullt och långt runt cocktails. Det är ju ganska... Det är nog så forskande till förrigen när man får direkt att handväga.
1: Ja, jag har alltid det, ja. Det är ju sjående onker som har har var onkel mest så som har cocktail som nu men så Spine Lies en cocktailbar som är isen arbetar kreativt ta halt det inte ordentligt man säger som så.
0: Nej. Och jag vet att du har tagit en rik vitt där. Jag är faktiskt alldeles själv spänter.
1: Ja.
0: Och på att det är två för att look how disclaimer. Ja, det är sånt jag sitter upp i halva av åkken och stannar här och mixar cocktails och stod i fyra och tid ut i bilen och hava någon och inte kunde kanske smaka eller lukta. Men det, man kan säga att det finns en gång vi har varit värst i vik först. Hva spennende du tykker vi på hans?
1: Ja, skal jeg bare prøve at... jeg har tykt far vi.
0: Ja.
1: Og det er tog at... jeg ser man gjerne vilja tykke flere vi, men det er begrenset hva for verst tog jeg så det her. Men jeg har tykt far vi, den første, vi kaller den for låt. Hette er en av dem om Meira, så sånn her... løtt og cocktail, noe som det var her. Ikke så rævlig enn jeg spyr så i. Og han ja, kanskje Meira i etter her, hvis man kjenner vermouth og tonic. Altså, ikke gin og tonic, men vermouth og tonic. Så det er sint søtere, sint lattere, men eisen er øl og fruktsløtt. Han kjørte vi gin fra nei, orsaka vodka fra Fair Isle. Og så har vi gjort en sirup bort ur bløven av ripes. Blomstrån av ripes, runde som växer vilt alla som ser förrjan. Och själv vodka har vi så lät det lite träckt och i blövn av ripes. Så det här är den här ripes enkan.
0: Alltså det är det största monstoslo kan man säga. Alltså...
1: ja.
0: Är det
1: det? Jo. Avgjort. Alltså det vi röjnar att arbeta så lokalt som man överhuvud kan.
0: Så jag ska helt säga, så jag mästare för att värska till alltid fascinerande och när det oysterningar som kom och ger länk och höv och cocktailglösne och ja, jag ska brittle margin på den tiden så jag glömmer, det var nejvan i snedstolen och ner men man var hodlig mer med så jag tänkte det ska alltid älvvigenga.
1: Ja. Jag ska äta en sucha pente.
0: Ja, det är ser området. Nej, för utställningar. Det här man ju äta vara. Jag kan med på Andreas. Man är där vid flaskor. Kvart och sund. Minna folk har adressat 224-00 till att sända en sms på. Så det är en sida till inte sjukmål i all fashion. En som är hälsamma här. Annars gott vikskifte. Okej, det är helt annars att det är.
1: Jag tror kanske om att det är absint.
0: Är det det?
1: Här har alltid man platt jag
0: kommer. Opiumplatt man är sjuk. I sjukmål. Men okej, det kan vara
1: det. Det är en nekve mat där att agera och fashion på.
0: Ja, det kan ju vara att det är ett hedge file som man inte så halv väl går men låt det färra. Men kan framförallt alltid som säger, sänd jag en ändligen bra och nu säger Janne att för jag bör ligga i Michigan ska ta passa istället för att jag kan skötta så det är bra inför vi är så halv väl ska gå över till. Helt av Michigan, jag får ångra styr på gödna här ut men sänd jag en bra vi drott någon om och läsligt för förra björ och här kommer och läsligt. Och heter det låt?
1: Ja, vi kallar en låt, ja.
0: Luktar av forsk naturen, ska jag säga.
1: Det är det som är det. Alltså, ta till era lite låt och ta... kanske inte fuktigt växer någon och man kan inte få boja sig ripesrundan ner. Så luktar det akkurat så här som är sån här cocktailen smakar alltid.
0: Oh my god.
1: Lästligt.
0: Det smakar öjla latt.
1: Ja.
0: Vi kan sammanbereda vid onkar ordla... ja. Men sen för sig heter bläj.
1: Ja.
0: Hatta vi ett.
1: Hatta kom fram va?
0: Ja, det gör det verkligen. Det är helt fantastiskt stortligt. Och smakar och mäter väl. Det ska vi med sig. Det är säkert först ärstja med kulka med på en sida, inte det?
1: Jo, du ska nog inte kulka det där. Det var inte närskap att köra.
0: Ja, vi ska köra om 5 kvarter. Ja, jag minns det vid min liv.
1: Jo, den nästa som vi gör det. Det är en Negroni, hvis man känner till den. Negroni är lugga pastar av söton vermouth, Campari och gin. Och vi har helt jag nog så väl till till uppskrifterna, men vi har tidigt ginne och lätta checkt och skyfullt av rabarbon. Och så just en rabarbersirup som vi har kostat i isen. Så det är en synter lättare utgåva av en Negroni. Vi kallar den rabarbergroni.
0: Rabarbergroni, simpelt den. Och så är det jävla cool utställningar. Och där är det sånt, där gör vi hantas utställningarna. Eller vi har den här maskinen som är så fina utställningar, stora.
1: Nej, det har vi inte. Det här är...
0: Att det ska simpelt den höggast.
1: Det ska höggast och köras.
0: Ja.
1: Vi köper där. men några andra högtar ska.
0: Ja ja, man hade cool. Men att som är bed mesh ut det här alltså layout över som man kan säga så här så här. Det är öle för simpla.
1: Ja.
0: Which neck pompöst men det kanske är så att jag smakar ner det stiger i munnen när det är här man får bäj jos kastar lika allt det för sig äter och jag ska komma efter.
1: Nej nej, det är olja. Minimalistiskt och rent och ja, det smakar.
0: Det är snacka vi ska för evil twin alltså jag vill inte allt som du gör som minimalistiskt men är det kanske det av natur?
1: Ja, jag håller att det mesta som att ligger eller något arbete.
0: Ja, arbete ja, akkurat. Ja.
1: Så men det pyrs ju sucht ut av snack va. Så less is more alltid. Det tar man mer också väl att.
0: Ja, jag vill säga låt det vara helt fenomenalt och det tog mig faktiskt åter i badnarna. Tja, om mig mina. Ja, det var läckerst. Åh, det var enkare av rabarber. Jag såg honom bara. Det var enkare rabarber, det är ju nösen. Det var inte lukta.
1: Ja, ja. Men det här är en synd mera komplexer, synd är mera bitter och det är en synd mera sådär.
0: Smakar helt.
1: Ja.
0: Fantastiskt väl.
1: Dejligt.
0: Det gör han visst, ja. Är det tids mer som en händan dräck man kan ska in av?
1: Ja, det är mer en sån.
0: Om man har.
1: Ja, ja. Alltså man flera säger att Negroni är en sån sad man's drink. Alltså det är folk som inte är så gånglig att jag sitter och dräcker Negroni. Men jag har alltid haft det här i en sån gläver Negroni.
0: Jag rikar allt från en gläver.
1: Ja, jag har alltid det här. Synter lattare, synter fruskare, fruktigare och rabarber.
0: Ja, och alltså han fyller mer än låte.
1: Ja, ja, ja. Han är mycket mer komplexer och mer djupbrysmarschen och sånt än låte.
0: Och nu ser du till det här Just Shea.
1: Ja.
0: Cocktails.
1: Yes.
0: Kaffe, tøyjarlinje er man at, kaffe tøy bruker du på, lett om ikke en cocktail, og tek man så ganga det opp, eller koma det av kornøren, eller?
1: Nei, altså, vet, jeg skal huske at du har skapet der.
0: Ja, skapet der, ja, er det øyjarlinje tøy som?
1: Altså, ja, det hever, ja, vi har brukt det syndra tøy på da, altså, vi har brukt 8 dier på, så om det, mer än det här eisen, vi har sitt och lukat som hugsakon och teckna nier och skriva nier hur man ska strukturera det och vad det rikar väl vid kvarion och kvarion och kvarion. Men så har vi brukt en 8 dier på att ordentligt få det att sitta och skapa någon. Och er vänner, vi arbetar kreativt i en sån testkudje och smakar på såser och sånt, men att smaka på cocktails i 8 dier utgör till sträv. Man vaknar och luttlar ihop under kvar morgon i 8 dier. Så det är något helt annat. Så det är rätt nu, det är lärrukt.
0: Ja, och tandparsen släpper man sjunda ju.
1: Inte tar man ger uppskrifterna. Så om det nu tar vi vita uppskrifterna, då kan du bara lägga smack på det för att veta om balansen är rött och sådär. Men tar du utvecklar uppskrifterna, då har du nötter till att sen dräcka det. Alltså, vi ska dräcka helt glas av korgon, men alltså inte.
0: Ja, så nu smakar fenomenalt. För jag ser akkurat som det är. Och det är flera fall som spelar. Och det hugger jag vi för att göra på Andreas Arn att du förstår fra och Arn vi tömmer där. Tagga mynda att dem så ska lägga det ut av Facebook-vänkan och utan att vi gör det.
1: Ja.
0: Till så är det så gjort.
1: Ja, ja, ja. Nu är det som drusker som drömmer.
0: Ja.
1: Det blir väl som mig röjda om, men men annars, ja.
0: Det ska jag ta rätt i. Men det här som sagt, jag ska lägga en mynda ut av dem. Till flera semester kommer den så spyr jag kvar är prislevan av tullingen? Är det en statshemlighet?
1: Nej, man ska inte. Det är lite allra av 140 kronor styck. Allra, ja.
0: Så du får en cocktail för 140 kronor?
1: Ja.
0: Förskan,
1: ja. Och det är alltid, alltså det är ganska lite sunt dyrare än det som man ser ärastans i förrjun. Ja, ångstans är det nu.
0: En vanlig gin tonic för 140 kronor.
1: Ja, det är det som är. Och här ligger ordentligt för arbete i 18-4 och så vi tar va, men vi vill ju inte ha att kunna, vi kan sån kunna börja vi och kunna detta några golv och sånt. Det håller ju öle hon allt så.
0: Och nu som det sommar och till näck folk ute, näck fera folk är barren, doktaren är hon är runt det där säsong.
1: Ja, nu har vi öppna och tar vi hur sjuk kan lära där framöver och så får vi att söka hur så väl vi ska ta vi. Alltså visst är runt att ta för då så du inte söka hur ska hålla av fram vi att hålla.
0: Men det är ju som vi har pratat om ofta för själva vi runa alltså vi kallar det whisky runa och så att det dricker minst jag för en gång till det blir rätt inte hampligare visst man kan se det så är snär. Är man då man bättre för gocklas av vin och gå en konjak och gå en whisky eller gå kaffe för tant skilt. Alltså vi är fan från det är vanliga
1: volymen.
0: Ja, ja precis. Så så ta kunde också tryckte på att det här tog att det kan förut checka in.
1: Ja.
0: Och så för lås.
1: Ja, det kan man sagt han säger.
0: Så.
1: Jag sträcker trutcher.
0: Ja, nu har vi tvär det. Det kan vi rätta för bara en gång gör för. Doktorn som sagt han öppnar emergent som är alltså layer den shade under juni klockan. Vad är samtidigt klockan säger jag vart att säga?
1: Säger jag 00 ja.
0: Säger jag 00 och är mot bästa på är att det är crowded där nere. Till och titta annars haft titta och gitt det runt och kosta.
1: Ja, vi runt och kort då så sista veckan, sista lördag där för någon inbotten just då.
0: Det
1: är väl väl och ganska smal och så tär jag alltid att ja, nej, det enda som hörde ner till att här är Amarska sidoplats och
0: ja. Och säg då är man släckt in i mästorna då? Är det bara ett litet rum så
1: där? Bara ett litet rum så
0: ja. Ja. Men är det annars ett worst case scenario att man kan forska sig?
1: Det här var vi
0: du ska lova för
1: något
0: bara
1: men jag får inte lova på här bara nu det kräver ju av att lösa Maira av att vi där flyger till arbete så kostar så någon till att här är en stor winch hatlar i mitten med stovna och cocktailbarna eller få in stovna och så folk får renna runt i mitten här i Highland det här var inte som vi följde så trygga
0: nej,
1: det
0: är
1: här är några stickor som kusser ska lösas åren för att flytta folk här in.
0: Och i ödlenföring så har vi runt två rättliga forskare cocktails här och låter alltid, han har större effekt av mer det var lukteren
1: ja.
0: Och nu nämnde jag om min ångspyr om man bjöd med alkohol till släck till det vi snackar om. Vi snackar om de blöjorna av, de blomsterna av.
1: Ribes,
0: ja. Ja, och det är allt för en, det är gittigt att om man har haft hävande. Det är associationer effekt. Så rattliga stortligt. Och jag halte vi för att ta live en av som rattar. Jag halte att allt för en andra cocktailbarn får känta en långre insla. Och nu är det här, visst det här som blir till en av för att ta halte att snärvi

Ocean House jubel her, og vi får kvar næsta leie fra, så kan det lykke. Tror vi skrønner oss mye gjør det, og Janne, det ble for spennende. Vi får prata vi Franke Jensen, som gjør nytt leie ut. Vi har må prata vi Paul Andreas Siska, i samband vi doktoren, og cocktailbaren leder opp rundt jordskjømreisen, jeg fratta fra oss, i samband vi Voxbots over morgen. Så var det som pratar vi Sigrid Mikjastøtter, og så var det Paul Maxen eisende vi åkne til samband vi Johan Søkobolle Vestmanna. Hva er det her for noe, kunne vi kanskje av Røtton spyrja. Og jeg ser mest i bandet 2-2-14-0 spyrja vi hva vi var gjennom vikskifte, og til en Rikva som sender dere på inn, og alle som sender på vi i Drottnån om åkker lest fra Førja Bjørn. Og så det en som sier at Trøndur Kolka du brann den her ute, jeg skal køyre til hjem, sier snill lustende. Takk for det her. Jeg skal helst å si, og Paul Andreas er med vittne. Det her er farne vi er systemen, og det stinks ned i Paul Andreas. Jeg har det ikke mer. Där får vi er i husen. Och så ser en glävande gråny, det är väl sagt en no gråny. Ja, det är något här. Och så är det en som säger att Mävren kommer hem i vikskiften. 11 viker borster, så kanske de vet om jag har bruk för jag svälar mig av. Eller att dräcka mig mot sig, vi kommer att bli en smule. Det är alltså 2-2-14-0-0, sen jag kan äntligen ena på. Ta vi kommer att ha med lite bild, så får vi ett fratta från Paula Magnussen.

0: sjåan.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan, og sjåan må det være Snoop Dogg eisne, ångstane, at han fyrir her fra Lutcher Tonar. Mamma sier, vi fra vågjeren, vi har ringt til Paula Magnussen, han har vi akkurat i telefonen. God dag, Paula, velkommen.
2: Takk for det, takk for det.
1: Og ja, vi, og det må jeg lukka spyrir om, Paula, nå takkar vi det så, research, vi åpner mikrofonen. Jeg var sikker på Og i Vestmanna.
2: Ikke at her, ja, Vestmanna går alltid utvart. Jo, vi der.
1: Ja, Johan søker være Svitsvig.
2: Ja, ja, men tjokken er det Johan som kunde henne.
1: Ja, det må man si, ja. Du, ja, kanst du bare halsa greimer fra, jeg mener det ikke vi har speirega, men altså, Johan søker på all, er nekka knut i middelen, middel Vestmanna og Johan søker, altså, snar?
2: Nej,
1: det var inte
2: faktiskt.
1: Men det var väl det senaste. Men det här, det är inte
2: så att det är inte utsatta. Och det är så enfalt som det. Ja, vi har gammal Hansen som vi lät upp nu. Det här var inte allt ordentligt klart. Och så är det han ser Hansen som man ser. Visst är det nu att hälla. Som i Gjörter till en sån här tojar lomma. Så vi dattla visa fram og i det, og samtidig så ligger det helt. Det har vi gjort at man så sa det lekkert stånd på et nyan fyrir. Eller at det er vær og sånt, og det er bare gjort at man lekk bete vid det. Så gjort at det stånd da, nyan fyrir den handelen.
1: Ok, ja. Og det er ikke jeg kan du spyrja hver handelen ligger, for okkur som ikke er så stær kjent i Vestmanna?
2: Akkurat. Ja, du var ikke kyrkjøen her i Vestmanna.
1: Ja.
2: Og dette ligger faktisk, det er en granne til kyrkjøen hans.
1: Ok, det inni en sånn årsann hun her, eller det?
2: Akkurat.
1: Okej, hicka switch, hicka switch.
2: Här har vi just lukat som det för näst i stand. Och så har vi Så har vi just lukat som det för näst i stand. Det var man fast att det är kredit.
1: Det har bett just det, men det är alltså så jag kan sätta borgar och köra den där.
2: Ja, det är skånt för att du har något så väl.
1: Ja,
2: som då väl appintas inte av det här halvt som här var. Det finns ju då. Han har hantlen, pintan och gjördan och en sån här tojärlomma från otrusken och otruskenen. Här är simpelthen en hantel är, alltså då, sätter upp vörerna som har det tojärna till här och en ojpul tillhörande som östen gjörd till, som man säger. Till det här tojärna sätter upp och det här blir så vis fram vid det här sammanvittningen. Då bränner vi ett bal och grillar priser och Och så förkällde det samband vi tar. Så det var ju inte så att det är inte riktigt Johan som går på all det.
1: Nej, och jag kan lycka helst att säga att det är flera folk som skriver en sms-kibbanna att Johan som kan vara så fortfarande i juni. Vi är väl klara i det här, Paul. Det här kanske inte finns vi, som du säger. Men det är Västmanna Eisen klara i att Johan som kan hävda det till tidigt.
2: Ja, ja. Det är på allt.
1: Ja, ja. Men till detta baler har vi till sövna till det här var en, kanske ska man säga, en skrå.
2: Ja, ja, det här vet du, vi tar simpelt en handla lite upp sådana 16-32.
1: Ja.
2: Hör du mig här?
1: Ja, jag hör det väl, ja.
2: Ja, 16-32 talas om den här handla upp och man får in i köks och så ut i hållfrusen. Så gärna här har vi skaffat upp några gummibatar som tänker pröva sådana till stranden av vi och sitta i handkotchen och äta en pizza och allt det där Michelle, ja. Att vi... Så det blir så lär på alla som gör så här, men det kommer att göra grilla för själv och så lite på allt det som av och då.
1: Det bästa skådastöjlet.
2: Yes, akkurat. Och störst på alla och så lite på alla. Och så kommer det allvarliga. Det är att den här hejen kommer att hålla.
1: Okej.
2: Ja, om Gustav Östman säger, om Jansson handlar allra helst då. Och han lär i Västman och mitt land, han råkade ju bara vi, vad nu ska det ske, men han är ju västmängd.
1: Ja, precis, precis.
2: Ja, och så var det en tonlaga framförslag, att han har det här. Det är så, det skulle inte vara signat i hamran, men han som kullar han tar bara undan John. Och vi tar så finns ju samma rannsätt där för det.
1: Men jag var till manstämma, man säger.
2: Ja, jo, jag ska se det där, signat, det ska nog vara gängar, jo.
1: Ja, det är just det som jag tar för att gänka.
2: Till det här. Det är Karsten Teater i Tjocken. Och vi tar självande beställt kvart över hur sjölen skojner och så nu stranden av Tjocken.
1: Ja, jag skulle läcka spyrja det samma till att hon skojner i havn och det här plejer.
2: Det är hon det?
1: Ja, till forskarna för Tjocken Hanna-folk. Så du väcker dig resten till väldigt där?
2: Ja, ja. Jag tror att det är helt gott.
1: Ja, men till bara...
2: Jag satsar på att köra fjöl för att låta i Västman och kommer om honom.
1: Ja, jag måste spela det. Kommer man ikke folk till tilltök annars så är det generellt att det kippar fyra då i här norr?
2: Jo, i halvt i Västman är det runda resten. Det är halvt procent. Ja. Ja.
1: Ja, ja, det är bara så länge sedan. Det var att ha vunnit. Det är nog att det inte så gärna. Det var vi.
2: Boja, vi tar finns ju fitnessrummar uppe i Ödelöt. Och spelt en ojta.
1: Det var som jag säger, förbannat fitter eller gå. Men i Ödlundförn så är det nu klockan 16.30 på Paule att skamt nedanför Kyrkna är en strand som Sara Ekon sätter själv över Görst och det är ju flott. Och så vånar vi Sjön Sam och tycker att det får ett gott tilltäck och fastnäcka väl undervitt i Paule. Så jag får säga stora tack för att du var vi och vi dinkar att här och tycker ett superviktskifte.
2: Fantastiskt,
1: och tack för att du ringde. Det var säkert vi lydde, Paule. Ha det gott.
2: Bye.
1: Det säger Paule Magnussen, och från Paula så färre vi det lite läggt i sms-kibanna 2240-00. Alltid som sänderna på är vi utrottning om och läsning från förra björd. Och det är ganska akkurat det att det är gott att svälla sig av, skulle man säga, när gör ni är, ja, här är det ödelförn stilt. Jag vet inte hur det är utanför, det ser rymliga stilt ut i ödelförn. Men ofta är det låt. Här är en som säger att det är färre i 5-3 år av förhängarna och i morgon. En annan säger showtkapping och lörvig om morgon. Sundagen ska är rådda upp efter vågsbåten som vi är. Ja, det är säkert att det är helt upptäckt. Men det ska vara att det är olosaliga kött där vi rådda här nere. Och man ser inte att det är 5-6 års folk och hon ser. Och i vågsbåten dagen efter. En annan säger att det är fullt bok att vikskifte bär vi en och öron. Så också gott för förra björ hejer kommer väl vid gott vikskifte till och nödl. Og ein fjórður segir akkurat komnir inn í norra at halda vikuskifti at man gong bita frá kostnum við ferðin turnían og bujan at hitja til norra og frankar og just stórskjerma og kanska okkur svelandi her nýr eisne og hér som varmann og ég til klost hydration break som það kallar það edla vannbra af vörskun til områndi til það nutja som snuggs inn í fóbollin eisne og svo sér vi koma til enda við gott vikuskifti og svo það ein fymte som sér vi ferðli Jónsök og Balcha VF og sjöjum ferði hitja til norra og fræklandi. Gott vikskifte, öll somul. Þetta også 2240-00. Vi fyrir að vujarum við tónleisnum. Annars det, som sagt, 2240-00. Sendur kan bó og við drottum og lesslit frá fyrir bjór.

the Lou som synger fyrir okkon her, og vi færa spegledarna fjerde ut, og færa djeva tøy til, eller plåsel tøy inn om å løyde bil. Kan minne folk at om, ja, kvart tøy til minutter eller så, så færa vi at høyra fra middelen anna, sikkert mykje støtter, og til kjøyde hun kvart fyrir først og i Norrøyjon. Her hender, og vi var rik på i går vøkken eisne, og så færa eisne prata vi Runa Djuros, og til samband vi at i morgen så Voxbotten kvar är där kommer vi fyra gäng någon kvar så sen vidare vänner alltid av stångt den där vi viken är så här är säkert strågande fjörna och så vi väckre och första så någon och så färra vi dig snäffa mycket att hålla från Frankie Jensen och till average view det är så flott att han är faktiskt han är ska spela dist det men jag har tagit täckfond så vi får boja till ta 20 minuter i fem minuter så att höra från honom så ska jag se mellan dikna sig med Shibana 2240 sent jag kan äntligen en båt till Rick och kom den ut och fäcknes till om och ett litet vi och i drotten och läskligt för att följa Björn vi får runt det första tummarna vi Sabina Angry Girl og etter tøyndene så halte vi da fram vi sørste tøymannen av vikskjøsendingsene Hesemin som er i Ødelføren.

0: Jelly Roll. I'm good, singer on fra Luger Tomar. Og fra Jelly Roll, så får jeg til en ære som eisene very good. Sigrid Mitja Søtter, god dag, velkommen til døgn.
1: God dag, takk for det. Og
0: jeg har vært sted, en god break. Og så fremst jeg som man har spørt om vekkri eisene er good, når jeg tikk om.
1: Det ordentlig, ordentlig godt.
0: Ja, det deilig.
1: Lavrum, Malis, ja, sånn skal vi ned på oss til.
0: Hei, Gassuch. Og, ja. Og det går av til å at så hender ting, det grører om gengene til folk blir med å si, og her når det er ikke under takk, det hender sikkert en rikva.
1: Ja, det gjør det. Akkurat nå, når kunne kanskje sitte, og jeg synes jo en rikva ordentlig har funnet klart noen folk, noen statsfolk som færre til statsdøvra i Kakehotellet nå.
0: Ah, er det her? Ok, hekker så ikke. Nå må jeg spørre, Pilbutt, men hotellet, det tidlig bruk?
1: Det alt, jeg sier 1. juni. Nei, 1. juli var det.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hekker så ikke.
1: Og i morgen, da det åpne huset kake. Det fra 2 til 5, så da kan jeg ødsle inn.
0: Ok, jeg må se til å bo inn for hvor jeg er for den.
1: Ja, ja. Annars så det det at enda presteren for utvikna i Kvannasunds kommune, i det, og klokken 7:30 i kveld, så var det sangløte ut just du, og til Norge Sunte.
0: Ok, ja.
1: Og her folk velkomne, og sånn ekne termokanne kopper vi, og så framme, så gjør det just en gang rekker man her. Og klokken 7:30 i kveld, så det popkvist i Rokstovene, og at du gjør at det noen her, da viser det HM-fotballt av Storskutja, og det gjør det også nye Maverick, så hvis man vil ut som vi gjør når jeg heter fotball til Sadiana, så det bare for å bare i Klagsvig.
0: Det var skammelt, så det bare for å bare i Klagsvig.
1: Det kan man godt.
0: Ja, det kan man godt, det er gode.
1: Det kan man godt, ja. Jeg kjenner også noen som... Onkel Smadrunger som färde innan bara att dricka sota vatten och inte fotboll.
0: Ja, det är sånt, det är så lov. Onkel säger man ska ha en ägg av alkohol, det är purr.
1: Oj, det är det. Så, ja, och så är det... Ja, i morgon är det från 2-5 är det Åbyhus Hotel Kake. Och så är det klockan 9 i annan kväll, där är det kafékvist och kaféfruja. Och så är det, visst man är alla så här för en tur till Svinjär i sommar, så är det ganska ett av vikskift man ska färda, så att Sunden det godstannaste vi alltid har gångt i Svinja kyrkje. Så det sin forskånet til Jans Borskus, prester som er godstannaste, og hun klokken 12. Og hvis vi vekker i delta, så lærer man at det var svimmig kleine vi og færre svimmig og ut svimmig noen i Svinja. Og så klokken 3 det mannsfotball til Aplenni i Klagsvik, det KI mot Nordsjø Vester.
0: Ja, og her gonger bedre nu, kan man säga.
1: Ja, nu blir det ordentligt spännande här i åttonom.
0: Ja, det är det. Det är som jag säger, hur kan det gott bli man säger, så klagsar vi inte gott.
1: Ja, i halsen. Och nu får vi det största statsligt hotells, det är det ordentligt spännande.
0: Ja, det har kommit kött för samt om, och jag såg en loftmyndare och jag har alltid det här var norrlöst någon. Att det kan, att det ligger till högra benet gärna promenader från vi här vid Sjövarmålan. Och det är det säkert, vi har tidigare att det här vi hittar gärna.
1: Det råkner ju vi ja. Med att stå om vi rotar med en ett lockshort. Jag har inte väljat den igen, så jag är spänt att sätta
0: mig. Hegge sutt. Nå, men här händer som en rik vid ödenförn.
1: Ja, och växer är det alltid allra bästa, så...
0: Ja, ja, ta tisha först och ta vidare vid.
1: Ja, kaj är det gott, lär ju gott, växer ju gott.
0: Så kan det spela något bättre.
1: Nej, akkurat.
0: Säkert, jag får säga stora tack för det. Vi ser inte något lätt att säga att välja, Marcia.
1: Ja, nej, jag har alltid hittat vad det är. Jag får gjort det så långt.
0: Ja, men det är väldigt väl ont. Jag får tacka dig för att du inte tycker om gott vikskift här nu.
1: Tack, och som lojus. Det var sommar
0: för dig. Jo, tack för det här. Tack för det här. Ha det gott, säkert. Bye-bye.
1: Tack, bye-bye.
0: Och vi har som så färre vid Vujare här, Morgan Wallen och Tate McRae. What I want. What I want.

0: Eddie McRae her og Morgan Wallen, What I Want, synes jeg det er fire åkken, og vi har som så fær, så smart å lede det fjerde ut, og fær av vi er teksten, Rune Djurs, han stedder vi grønne mikrofoner, god der, Rune, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og ja, nå stundet til, kan man si, til hva til, for, ja, til akkurat 22 timer, inntil horene er, ikke ledde opp endelig, men at det første bølken fra paddelen i voksbåtene, klokken 3 i morgenen,
1: Ja, så vi skulle bli gone through som vanligt. Ja. Det är inte till tre och bara andra bli gone through. Men jag tror att jag säger pissregn klockan 2-3.
0: Ja.
1: Så har vi valt samma vi betydning att flytta badlanden i en högsättelna. Till det som jag ont sedan hoppar bort i regnet.
0: Och så kan man ta mig jäsna.
1: Ja, det är inte det som är man inte ser. Så vi börjar sin sätten, vi börjar klockan 4 i Vågsbotten. Ja, og så blir jeg bare med en klant 5 vi Signar, og 6 vi Bjerska og Ann-Louise, og så vi er så kvar det alle vinteren, fotosko. Så det synder er brødning av skrånene, så jeg vil med først hitte skrånene om en tvær time og short.
0: Og det kan man gjøre inn i Facebook-vengene med denne?
1: Facebook-vengene og Vågsbot, sånn hjemme sine. Men det er alt om en gammel time og short.
0: Og Sjåvann, det vekkere en, det det forstått alt vi får en runde en erbjør og en god, til å ikke løgne fjør var det oppe i oppe i Kjattner, og det var ut fra den fortsetter noen, så løg vi bare å si, Sjåvann var parstet Sjåvann, at det er rettelig vel, og det har funnet alternativ å heve, men altså, man får ikke komme, nå har det fortsatt å vente vi her nær.
1: Nei, nå er det ikke eldre sørst kan og morgen, han sier faktisk rettelig å fri alt vekkere noen, jeg har 6 minutter sekunder, så det en Gryt där nere, det är spänt för det är bara rädda ån till bötterna och räkna och klockan 6 är jag långt torst och torst resten av kvällen och så som säger Bridget Endesid, han säger det gott vi så det gott vi, han måste hålla på.
0: Ja, ja, han är väl som jag säger, han är skrytt där nere.
1: Ja, och han säger att det är en gryt där nere, tack är spänt för så vi är öda spänt på det, ja. Men så sjans blir det att sätta ner det, men det funnits släget.
0: Og hvis man så tenker at det praktiske ut, det har vi ofte hettet folk om å være tullet, i samband med vi armbåndet.
1: Ja, særlig armbåndet. Ja. Det som ofte folk bor i sysselet, det man færre langt armbåndet, det bare jo i Magno, Øy og SMS, og morgen kundgarstund, langt av tøtt i morgenen. Jeg har aldri enda så godt at jeg har armbåndet oppi i høttene morgen på badehandene, så alle vaksne kan få armbåndet. Og det er ofte så føringer til verre, stadig
0: det. Det er det fremme i sørste,
1: ja. Det er fremme i sørste, ja. Det er fremme i sørste, ja. Jeg har hukket til Florida at folk kommer til farme til Nutsjans Bjerg og Nutsjans. Hvor gjør man at han vet at det er trøydes folk? Og i morgen er skuidfullt, som alt det, og så kommer faktisk han til å skje, og så er det skuffet jeg kjører andre kjører fra, til typisk, ja, men jeg håper at folk lära lösen drar 15 år med kemisyndrar.
0: Så det är simpelthen omega så här till att det är sådana stövlen här få sig armband, ja, och så kan du förstå att troppa upp detta passat här och till frupassage.
1: Ja, och ta blir en glatta sjön. Det är så gång du gör den här vacklehandar i en gamla bokhandel och innan så ökar ta blir nämmare med armband, ja, sjön, ja. Så ta blir absolut anfötla för armband där.
0: Och det är inte lojna att det häver så här, så vi är marglar men utsällt. Ja, vi tar nästan sig ödlar nu. Hur ser vi akkongmässiga sölden nu börjar det komma här till?
1: Ja, faktiskt är det utsällt nu. Så ja, vi förhållde på den åren, minns vi rätt. Och åren coronatabell är ofta utsällt av jord och en sort. Men det viskar som att sågärna att corona kom så är det faktiskt en senare på att det är samverkningsfestivalen i Danmark. Det blir ofta bänt åren. Till och med Skanderborg som klarar sälja det stadigt ut längt åren. Men vi skulle absolut ha glädje faktiskt vi har mått er vågsbått här. Vi är otroligt stolta och ja, glädje för upphandling. Och
0: jag måste spela dig om du hälter att det är Ugly Kid Joe eller Apaka. Hvor är det som är täckplåser?
1: Ja, jag vet inte som säger det. För det, alltså, om för omkring är det kanske Apaka, för några andra är det kanske Ugly Kid Joe. Så omkring andra är det kanske Bysta och så vidare. Men personligen har jag alltid att Ugly Kid Joe nu är jag inte till rock. Men jag kan säga så mycket att jag sa att jag packa Annika nu i Skanderborg i fjör och tar vi är rattliga vilt. Nu så packar vi kanske att tar vi är, ja, jag är sikker på att tar vi synger vi illa packa till 100 sikker på det
0: vi är. Vi bara kanske, jag vet inte, är men Arn är du fortalte meg det, Apaka vær, så visste jeg forstå det ikke hvor det vær. Og jeg nok ikke den eneste runde, men det blevet en kjempestor, det han bølgeren blevet en kjempestor Danmark på et år, holdt an år.
1: Ja, det må jeg si, ja. Altså, det blevet rettelig vilt nå på Astrid Høy. Och som säger onkte som helt gör mig någon som är bara spot on till blåa storer och så vidare. Och onkte jag gamla kanske syndra och helt dött, men i halde vi a packa halde vi det rakt alltså helt extremt gott halde vi. Det här var nu andra gas ligger man fyra Danmark, andra ligger man fem Danmark, packa ligger man nio Danmark. Det ligger öll i toppen av packan sang man första an. Alltså det är toppen nu, toppen som kommer hem bara nu.
0: Men det visste du inte tillbaka det?
1: Det var inte bara där, men det var så vidna från Roskilde. Och det var ofta man hällde sig och svar, onkel lägger också ut. Och tältet vann så fullt. Åt av tältet var luggande folk som inte tältet någon. Och det var tal som tältet, så det är inte alla som tältet. Det är tält som är kanske hade hållit sig gånger två. Så det är kämpe. Så
0: flera tusen folk.
1: Ja, flera tusen folk. Och ja, alltså så också, okej, så där vore det gått år. Och så får jag googla sen där och ringde några danska agenter, 24 männer. Ja, och samma grund så fungerar det för att göra till, så det är vi fantastiskt glädje för.
0: Torun, jag vill spyrja, jag lustar spyr och jag hade till, vi kommer gott för det, och det har du vid sövna, jag vill pallstjör, när kvar ett hånden. Jag spyr, är det playback av Voxbot? Det har alltid vi kunnat, jag kan utförsvara för det, det är det inte.
1: Nej, det är öst, Voxbot är inte playback. Öst och mån, det är något misskilt att det är det playback och singback. Singback är ofta till att man häver, ofta rappar eller mest här var till att det här var en... backgroundsmusik.
0: Backing track.
1: Ja, så där vi har orkester vid, det är snäck tekniskt vid en rapparen. Så syns jag här ut i vid det här musiken. Först jag packar ett la, jag först ska jag säga, potten eller om det är Annika, det är inte playback. Nej, jag hade inte upplevt någon playback. Jag hörs om ett orkester, en av följande med playback. Hattel Halse, men annars har jag ångat jag hörs om ett playback. Singback är näck väl. Nick Rappare, Nick Carter, lemmer han hei okkurs ansmenten vær og sier man backtracks eit her. Tog man hever kanskje en gitarra og en trommer vi, men man ikke keyboard, skal keyboard dregn til backtrack. Så det fungerer da i bransjene. Men Apaka kjem i fotlandkestre, Anga kjem i fotlandkestre, Aglige Joe kjem i fotlandkestre. Så ja, Safri Dovud lemmer, tar i tvær masse sende, og tar Nick backtrack visst her.
0: Ja. Ja, men, det är ju bara trummor
1: annars. Ja, så en dama som synger i det hemma till dem. Så.
0: Och så har du över helst varit förrän fyra?
1: Nej, och det har inte 20 års problem nu. Så ja, jag är nog spänt på att höra det här.
0: Och själv är du, som du säger, han är allra mest spänt på att klicka Joe.
1: Ja, men det är rock alltid.
0: Ja, och han är klockan 20.00 och kanske för oss och gamla gubbar är det här nog så tulliga.
1: Nej, det är 55 tulliga runt här. Ikke sant? Det får det gamla omål hemma till. Nej, det är
0: det kan det inte.
1: Det kan det. Nej, aldrig är det får inte att det är så Simon. Det är själva ball med till Maja man ska lusta så har tyckt att det är bättre än det in och samma vi Annika Ångsbruk Antulia. Sjön där ball med till Maja. Alltså packa till er fotro samma sak för då.
0: Till Annika kanske inte, ja.
1: Blanda, hon är några sen som är fotro men hon Maja Simon lusta efter alltid själv. Men det är fotojocks över.
0: Ja, nu nämnde du själv, hon är klockan 19.00 för när kan det här tidigast öliga tulja, men det här ger väl ganska mening.
1: Ja, vi byggade upp och halda vi själva och så kommer som sagt att packa klockan 19. Och så kör det bara, ja, fotojocks.
0: Vi har ofta lite till att nämna de utländska namnen, men enda brästren ojes ner av mitt natt är det bästa som fär Voxbotten att koga, milt sagt, och klockan 1 är det potfen och potl som fär det hela upp att ringa och så slutar ballet av i svänka. I fräschtes att säga öll namnen är öliga spännande och det är apaka och så öliga forskund att få hända med, men alltså föringarna är då var ganska bättre näkare för Balli att köra.
1: Alltså allt synger vi sen, ja. Så Bysta synger man vid till, Polpott synger man vid till och Svenka, inte minst som enda Balli. Alltså, till Tula falsk orskast hade det tagit, men det här var enda Balli i Voxbotten. Vi skulle snäcka här. Det har lyckats fjör halvdje större över till Kipslagsort. Men annars har det här, ja, det har lyckats Balli kvarsta nu halvdje 15 år nästan. Alltså. Och TV är fotskrua och faktiskt synger vi och ja, pura vilt.
0: Och som jag nämnde Janne så är det att det är till 22, till 21 timmar in till, ja det är alltså förutsättning att nu eftersom vi ska vara skådig ut, men fyra räddningar runa, kvät, är allt under kontroll, är det fastkommande land, är det avvägs?
1: Det är länder långt nu om 2 timmar, och så kommer det på morgonen i Ankladamon, och ja. Nu så bara be över godan om inte för några regn kvällande, och som inte bara nu så torsfraklan tjej, så tar man vid satsa på.
0: Ja. Ja, och det vidare vid det kan vara sin mössa att stanna vid ösande regnet, men det är man prövar för.
1: Det man prövar för, och som skiljer ändå så har det långa örna sin regnskjål, det är det få gratis nere, från bredd till drink, så det blir inte man över, ja, man har regnskjål vid sig, allt med kontroll.
0: Men att de står nu en eklan tjej, så tar det slut roi kan man säga.
1: Så blir det.
0: Så börjar jag.
1: Det här var en bankt åren hit upp för det här, finns ju Bjarska och Analyse, det här vi tar från Höjdelån.
0: Ja.
1: Som bäge ung och gammal bönn älskar så till något sättet. Och tjena, glömma att signa Holmbrunn.
0: Kan man vanta en utskiftning här från klockan 18 ut efter en huggsim om Analyse och Bjarska? Det här verkar sig fullt av bönnen.
1: Ja, det räknar vi. Det är en snäck bönn som har Annika och Apaka och vuxen. Det är ett brett publikum så... Förhoppningsvis för att bönnen är bönnen i heim inte för sent. Jag hoppas föräldrarna tackar det vi. Jag tar som att 12 år gammal och så. Tjovande är det arbetet för äldre. Jag tackar det heim åren något av det börjar. Det här vill jag absolut anfalla.
0: Och du nämnde själv och Jan en som kallas för Ugly Kid Joe.
1: Ja.
0: Och nu har du inte mikrofoner då, men har du haft det då, så hör du att det börjar till en rättligt känd sang är Cats in the Cradle. Är du fan?
1: Ja, gasar du. Ja, man det? Ja, jag är fan, ja. Och jag glömmer extremt när jag har det live. Faktiskt hör du att det bästa basken har kommit till fjol förra. Okay. Alltså bästa live basken.
0: Ja.
1: Fick flera beskeder och faktiskt först för Rosen var för online sign. Han var redan för 3-4 år sedan.
0: Ja, det är längt med det här snabbt.
1: Han hade fått 8 bästa när jag hörst. Så också, okej, han ser det gott, så det är helt extremt. Han spelar bara för outchain, så nu kanske han glädjer sig.
0: Ja, men det är vana. Vi tror när vi får ödvända att inte att här och till tecken som stannar att vi är här och ett i morgon och gå en festival.
1: Tack för det.
0: Gå kvöld.
1: Tack för det.
0: Och vi är som så färre vet alltså att höra Cats in the Cradle. Det är Ugly Kid Joe och är det rättliga voice vi här som sanken kan uppleva som vuxbottna och i annan kvöld.

0: Ja, det er altså konsertaktueller i morgen der i Voxbotne og Clicky Joe. Fra Lugger Tonner, Mamma Sia. Og fra Hesen fra Lugger Tonner, så fører det eisene. Vi til fra Lugger Tonner. Er vi ser Kjørsten med TGT. Frank Jensen, god dag. Du er velkommen.
1: Ja, god dag. Takk.
0: Nå vet ikke om du er til Ugly Kid Joe.
1: Du, han tar sannsyn kjenner i et eller annet, så jo, vi får nok all hørste morgen.
0: Ikke du? Ja, ja, så fikk vi det her vi eisene. Til så er det her, nevnte du, Janne Franki, to multitasker løtene, to skalt og i elden som fotballsvenner nå.
1: Ja, det har vi hatt.
0: Du har akkurat haft taktikkfond, og nå det ut hit opp, og i mildert høy så pratet du vi med, og til jeg glede for det, og ja, du har et nytt, altså, jeg kan jo vi snakke om sommer, at du er et sommer i forrige, og mer vet ikke om et leie, Franki.
1: Jo, ja, jeg har kastet meg ut i å gjøre et sommerleie, og ja, jeg sånn at du er spent på å sette remote, ikke? Så det synes jeg noe nytt for meg. Nå er ferdig fra en sånn her Carly sang någon som ofta är och utlätt är sommarlä om förra år, så det är ju bra för
0: romantik och det livet.
1: Det är ju nog att det är
0: Ja, du har en finnes snack vi ska se Carly gang, men kvart är det bara för röjna några nytt och är chankran det samma?
1: Chankran är det inte det samma. Och kostar vi så vid färra 2 år att ta i Ja, jeg synes satt seg alle synder vi at, hva skal man si, gjør noe til uka av en leie til mamma.
0: Akkurat, ja.
1: Det er 2 år til å ta skukker. Det er en synder til en sjankra, altså en synder poppet og opptempo. Men ja, det er, altså jeg har kastet meg ut i en, hva er det så, en søvfortelling. Som börjar omkring maj månad och kör igång den första sommaren och ändar så i august och fokus är på Gotlä och ja festivaler stävner och till något sånt här som är fokus i Sanchon.
0: Är det en kommande stävnesång kanske?
1: I vån nästan att han vill med åt sina syntesvalar.

0: Garen.
1: Ja, hitmakeren, arrangerar och producerar och så har vi Lucas som vi två görst och så har vi min tryckva Samma Lindesko via gitarr som ligger och rotlar oss under i teman och vid backgroundstonen. Så det är ett lyckande samarbete som vi har då vi ta mot fem och senaste löv någon för ja, nu blir det 22 år så igen ta kommer ta chanser ut då så en annan för att halta är väl ett samstarv och ja det skulle bli och Julian och inte samma där spänter på också där var Miltic.
2: Nu gav du utsvarsna är väl inte ju jävna med det men som du nämner till nu 2 år så igen men är det ett pass jag menar halter och gav som avvis eller några så Frank Hitler Cardo Barry vi stack lov.
1: Ja, jag har ju en tanke om man helt där uka om men till ligger långt fram. Det här är en att stäkla och jag satt ju på sen som senast att det klarar ju ett att träd så det kommer så två och så GD är väl en liten paus efter. Men det här är så att stäkla bara.
2: Jag huxar att vi färra att spelandas handen här Frankie och Tuska. Kan du spela kvar till spela? Fåbollt alltså?
1: Ja, jag är Västra Sörvaja. Jag heter Sista Dyster Arie Sommarstadion. Spelar mål på 6, då är det klockan 6. Så att han har kväll så är sommarferien från förbollet nu.
2: Ja, men det är nog ägstens dejligt. Än har löt i öll för det. Men det är så sikt som vi talar i sånt. Det saknar man nog kött efter.
1: Ja, nettopp.
2: Franke, jag är färdig att inte att det är lukkvis när länen här och gå en dist som läser och som måste ha gott sommar och gott vikskifte.
1: Takk for det, og som veis.
2: Takk for det. Her har vi altså spilt nytt fra Frankie Jensen. Det her er leie sommerfølgen, som av ånda kanskje for å bli til et så støvnelige. La oss høre.

sommar og i fargen spilt nøyt fra Frank Jensen her, og sånn noen sommar tånar mamman sia. Og 2024-00 spyrir jeg til vi gjerne bygge skifte, og til rimeska fattferd hegas vi, og til kjolsa gleilet. Her ein som sier, så var det vikeskifte, og hette vikeskifte hendte 16 rikva, gott vever, voksbåten og så vujere. Gott vikeskifte vringslikkene kring oss, og et ånder og i fargen, og takk fyrir til. En annan sier, gott att kunna mala och ge sig veckan om och inköttna gott vokspott. Ja, men till sånt. När jag kom till eisne, bortsett från mala till, ja, jag vet inte om man ska säga det om mala till kjärtförn. Och så är det en som spyr om våtunneln blir ett skrällplås. Här luktar det av skräp. Ja, det ska jag inte vara klagan på. Det kan ringa till tunnelsfälla i spyr om det är nytt till näga tullukt. Och så är det en lustare som spyr om näga bridgedanser blir av vokspotten. Ja, nu har jag runa djurser för luttar lötsgrann. Det är då faktiskt inte svärt. Det här blir bridgedanser. Om man väl gör det inte, sorry, tata. Det är då vi inte svär på att vi är värre. Möjliga, möjligt. Och så är det en som säger Hallå, Vatnamar, med damas och väl har lust efter teckon. Här ska vikskiftet färgas vid Nudjons starve, hyggvevarsle. Och vanande så färger fätter och en vuxbotten ekon kommersie. Gott vikskiftet till teckon. Tack för det här samma hot. Och som du runt säger att det har varit utsällt så mot bästa på era för inna sociala milar, Facebook vid Majra. Och här i visst är ju att man kan få fätter en ekon kommersie till att vana till hem. En annan säger Hallöjsan, för att bruka vikskiftet vid att arbeta I kvöld til klost i morgen til sunnedegna feira damena som fikk prekk som namsfrøyngur og i dag gott vikskifte og gott sommar til tikkum boar ter og laivur jam takk fyrir teg og halsan if we are laivur som ligg vi bein haks angstan og fein smekkast ter skal sjån til eisne til en annan lustar hever i hensina fotar kan man se vikskifte vi brukt vi sonen og gjør skalkappar gott vikskifte vi ring stokkon og somles innkje vi ter gåan eller tikkum gåan beta vi skalkapp noen ter finn og alt at Läs det ifs sjö. En annan spelar om Klaxinger kommer att mal nu efter Jonas söker till en god spurning. Det enda de var tror jag minns med att men det kan inte ske på för negativt. Han har bara han vann ju helt det ske. I har vi hört att Klaxinger för att få gaver för Jonas kvinnor inte någon. Ja, jag undrar det var ju som till halt ut. Men låt det affära. Det är alltså 2014-00 vi får läsa några fler sms'er om att lyda bil. Vi har hållit av från vi går om sommartonlaget. Jag har väl spalt en flyer från här förr. Men damerna är rättliga väl. Det är Benjamin Howe, William och Portugal. Onker nämnde att det var en sanker som handlade om Mexiko. Och man bara bröt till Portugal. Det danska landet skulle hålla till Mexiko. Det var inte. Men här är det så att för Benjamin Howe vid Portugal.

0: Og så det skreien til åkende kveld vi det var tog inn til nå, og sendte så igjen en sammenrott ur sommermåten og i morgen og kjønvarspresenter til bøttene nå, klokken tjejer tog inn til rydde og viko, etter teg i vekkere, og så igjen tjekkeren.
1: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av grå reins från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
2: Jan Jakobsen fyrir frá som stjór jo i Lúv samtærsnon omstrud av Ulevan tja Lúv og i fela i Globe Tracker vire bøynlöst nevnt og i sema vi fengjum. Og i Venezuela økjes destelli etter jarsjaltanar nek folk búir og jarsjalt og økjnon grøyi fyrir sku jarfrengur frá. Og Paul Watson fyrir herrna mot jo uslensku kvela vajene fela skaparen er til røyjar a teka større sti fyrir a stekka kvela vajjó. Uylövan og i felaje Globe Tracker hefur kosta Lúv samtæsjnon 144 miljoner kronor og stjóranon starve. Lúv samtæsje bore derfra at felaje tekes i ur fyrirtøkene Globe Tracker. Samstundes frafæringar avtala gjort vi Jan Jakobsen stjóra i Lúv. Lúv samtæsje gjort fyrstu uylövna ui Globe Tracker ui 2013. Globe Tracker menner og framløyer utgjør til spåring, etterlit og styring av Bindjån. Men hertil hefur félagi ikkje mekna að tjena pengar, tvørstru møte. Lúv samtæki upplýsir í dag að sujani ta, altså í 2013, hefa tvei félag í samtækinum settil samans 144 miljoner kronor ui Globe Tracker. Átni Ellefsen, nevndar formaur ui PF Tryggingarfélanum Lúv, vil ikkje gjera samru og viksingvarpi og male. Átni Ellefsen vottar tó at ui prinsippinun eru allir penganir 144 miljoner kronor mister. Átni Ellefsen vottar að Lúv sujan í august og í fjör hefur rönt að sleppa av við sujni pasta bröv og í Globe Tracker, men til fanuðis. Þeir eru í samband við halvarsrokskapin tja Globe Tracker að Lúv hefur gjort felan og grótt, að Lúv samtæki ikkje setur flóri pengar ui og annars stekkar samstarfin við Globe Tracker. Globe Tracker hefur langt liðu í fúgjalliga tungun tjekve og hefur som skilst attur törf annutjón kapitali frá ojarnon som í dag einans eru tvær, Lúv samtæki og Røyarúi framherje. Det bara holdt annar sujan í at allir kapitalerin í Globe Tracker veri nýjurskrifaur til null. Ta blivu 234 miljoner kronor avskrivajar og stafestar av vera mistar. Ta sett og framherje og Lúv samtækje 23 miljoner kronor og i nutjon pasta penningje og i felaje. Ta var gjørst vi at omleggja lån som felaugne langko høtt og vårt Globe Tracker til pasta penning. Etter hesa brøydingsna 8 framherje Lúka og man fyrir holdt 30% av Globe Tracker og Lúv samtækje restina. Nu fer Lúv så endalia borsjur og stafester at Ulevan er mist. Lúv bor i det fra at Jan Jakobsen fer fra som stjore og Lúv samtæsjnon. Han nu veri stjore sørste 14 årene. Omstrudda Ulevan tja Lúv samtæsjnon og i fela i Globe Tracker verur bøynløys nevnt og i sema vifengjem. Bæje Jan Jakobsen som nu fer fra som stjore og i Lúv samtæsjnon og Átni Ellefsen, som nu nevndarformaur ui Lúv, hefa avur veri nevndarformen ui Globe Tracker. Jan Jakobsen heldur tó fyrirbils fram som stjóri ui Lúv samtæsjnon til nutjur stjóri i funden, vantandi nekra manar. Han fyrir ta ur starvinon vi øyne frafæringar eutalo. Vi tar rönta fóina vimmarsing fra Jan Jakobsen, men ta etnaist ikkje til hesa tuginda sendinjna. Átni Ellefsen, nevndar formaur PF Tryggingarfélagið og Lúv, vil som nevnt ikkje gera samrøva við kringvarpi støvuna í Lúv. Vi fer til Íslands, Paul Watson, som vil stekka kvelavoju, kemur við skipisunum Bandero til Íslands nú vikuskiftið. og ta i kjipet kjemi til Uslands a ta stekka drapene, sier Watson og sosialen Mile.
3: Paul Watson förrattar i herna mot de utländska kvällavajerna. Av socialen Milon säger Watson att fällaskaparen är till rejer att täcka större stig för att stäcka tog som man råpar av lovlig vaja, skriver utländska kringvarsbero. Watson säger av socialen Milon att haast flera omsidningar ler förringar och trupelajkar via få kipet Banderos gråsett under nökron flätje är kipet nu av vet till Utlands. Fællesskaperen til honom Captain Paul Watson Foundation hever allmänt boa fra herrferne som hever heite Operation 6 og Furs som skal steka pastafellet noen kvelde og kjøta kveld i sommer. Heite og herrferne sier bare til hendingsene en av natt i november 1906 og Furs ta ut hver limer og sier Shepard tog oss inn av kveldestøyene av kveldfire og fram til herversk ombord av fyra uslenske kveldabaten som lov i Bridgeå. Som en natt silte Sea Shepherd Limener til Reykjavikar havn, her der søkte tveir kvelabater via leta opp båten ventilene her. Paul Watson tok avbyrdene av etsøkene. Og sosial og Milon sier Watson nå at han fyrir at enda te som han byrja i 1906 og furs. Samstarve mellom Paul Watson og Sea Shepherd enda i 2022 etter innanhuses åsemjer. Sujane hever han stående Captain Paul Watson Foundation som nu skipar herfyrene mot de uslenske kveldaveiene. Sambars Paul Watson kommer skipet til Uslands nu om vikeskiftet. Og ta i skipet kommer til Uslands stekka drapene, sier Paul Watson av sosialen Mille.
2: Det var Sigrun Brent som grøtte fra. Det kan gjøres en sere større trobeløyge for Rydges fellesskapen om føreska håndballslandslige spennelse til olympiske løygen her i 2028. Det sier Lars Løkke Rasmussen uten Rydges råhar i samarbeid med politikken. Tui atlar Lars Løkke Rasmussen sere bruka nekva årsko til å sannføre alt kjøve olympiske nevntene i IOC om at farger og Øsne Grønland øye å få kjølstøvende limaskap som en forstseid for at lottakke i OL. Møvlagen fyrir føresk jo OL Lotøk og aktuellor. Nu føreska mannslandsli og i håndbalti vi til hamsmorsdara kappingsna og i håndbalti og i januar. Enda fyrir mittlen 12 til besta landene og i HM endaspelen og i januar neste år, så kan te og i prinsippen leta dittnar opp til olympiske løgjennar i Los Angeles og i 2028. Tui ta vera fyrir vi mittlen til land som sleppa a kappast om OL Lotøkå. Men kvart Limalandi og IOC kan bæra hefa 8 landsli i kvarjar i utrattagrøyn, og Danmark hefur mittlen heimsins bestu håndballslandsli. Sjálvandi vil en slugstofa elva til stóra vrøye og frustrasjoner. Ta vil klagsvugstrøye og alt som vi opplevde i tøysøvne blikna atri møte, sigur Lars Løkke Rasmussen og sipar tilstofna i 1905 og alt rusk. Ta fløyri en 100 danskir lagreglement voru sendir til klagsvugar fyrir a stekka eufrinun og eunøgne vi danska iverveldet. Formøveren i danska utrottarsambanden om DIF, Hans Nathorp, meter at oppgavan a sannføra IOC om at geva Farion og Grønlandi kjolstøvan limaskap sera trupol. Sjálvandi stolar DIF, føreska og grønlandska ingenun om IOC limaskap, og det hei veri fantastiskt om te etnægist. Men en slug eukir tja IOC hei sendt politisk signaler som kundu eld til stóra trubulagar og i nekvun regionun om heimen, sigur Hans Nathorp vi politikken. Sjei folk eru handtikin etter eit bombo-alup og eina synagogu i Belgia og i Mars. Te upplyser belgiska akar og valde sambart NTB tuginda stovne. Sprongingen hendi holva eru viku etter eit USA og Israel lupu av Iran 28. februar. Sprongingen knuste vindeio og hovudstidnar ui stauro synagogene ui Liege her estri ui Belgia. Belgiska stjötnen sigur att detta är jöta hätor. Handtøknar var i joar etter flere politietsøkner under Oslo av noen belgiskun ivigengsdømara. Torsjei og Akardo ikke nevnte vi navnet. Ongar ærar opplysningar mian kanningar arbeid i gang, sier Akardo Valde. Dejanar etter sprøntingsna i Liege, fekk en jødiskur skole i Amsterdam, øysene skeia i sprøntingen, og 17. Sama måned var eldur setter av 4 sjukrabilar i London som hørte til en jødiske sjukrabilar tjeneste. Ikke bender av at samband midlen hendingene, men sjombanda opptøkker av sosialen milen, men ui sjombanda opptøkken av sosialen milen heva balkar som eimerkja seg som pro-iranskar tidsje og avbyrdene av avloppenom. Jødiska samfunnet i Belgia teler akkurat om 50,000 folk, flest og byggva i Antwerpen og høvestanen Brussel. Og i Belgia byggva til samans akkurat om 11,8 millioner folk. Etter sprøngingsna sier belgiske utenrikesråharen Bernard Quintin at trygten kring luknande stø og i landen verur herd. Fem hundra og nødje fors folk nu funnen deg, og i husa tofton etter hør og jasjoltanar i Venezuela opplysa myndelaganer. Heromframt heva 2,900 folk finnes skeia, sier Delcy Rodriguez fortsette. Fyrra kvalde var det tvær herrer jasjoltar, fyrre var 6,2 og i styrke, og fa sekund sattene kom en herrer jasjolte, så var måltur til 6,5 og i styrke. Fløyre etter jasjoltar var det øysene. Jasjoltane og tar herrasto som heva rakt lande i 125 år, skriver NTB Tøyndastovan. Allmänna kjønvarpet viser ekvislige mynter av lykken som var tidsen ut undan husa tofton. Torramidlen er og fløyre bøten. Og morgenda ser man større pastor av falskjennom ui Venezuela, bor her Norge i landenom, her livelykjentene er og best, men her til samståndes er vandamiklast at liva ta naturkreftene gjør om seg.
4: Desstale heldur fram að veksa eftir höru jarðskjálftanar her norri í Venezuela mikukvöldi. Seinast og almennu tölun segja að 590 fólk eru deyð og slök 3000 fólk eru lösta, men samstundis er greitt at við missa leið 44,000 fólk ikki eru komin aftur og aftur enn. Og tøy stóra tei í Venezuela fíla er talja av deyðum fyrir at økjast upp í fleiri 20,000. Venezuela er framanundan et land som i nekva matar nýr underkomi, hóa sær rævur yfir stórun oljurúkidømi, og vanalig bygging kanska ein orsök til at avlægingarnar av jarðskjálftunum så ekvislegar. Men, en stóra parstur af fólkinum búir austni her norri i landnum, her vandlum fyrir hörun jarðskjálftunum størstur, og hann hesa fyrir uppfört og jarðskjálftabylgjurnar sig austni í Örvisi. Og ný orsting, jarðfröðingur af jarðfóngi gróið svoleiðis frá.
5: Det såleis at jæreskorpan bytt opp i flere jæreplater, eller tektoniske plater, som man sier, og her støyta tver plater, liksom ser man og skreier fram vi hver jærere, den karibiske platan norrafyrre, og så suramerikanske platan, som liksom ligger sånnafyrre, og den karibiske platan flyttes vestre etter en 2 cm om året. Det vi selv ser olja, faktiskt och jag ekvis lite två rävliga stora jarskjoltar så han fyller som är 2,2 händer lika som är att det är spänningar där som lika som upplagras eller upphopas och i skorpen som flyttas kvar skär och grådstad att flytta sig så ser det kanske sin löj eller skorpa hon uppför sig elastiskt faktiskt så länge som hon kan men på ett eller annat tushpunkt så släpper lika som och det släpper lika som ett snär omskärning någon. Og ta der så ekvistlig i jarskjoltene, så det vant for at flere slukker som oppstander hos henne, og til man kaller disse dubletter, disse kjoltene.
4: Så var det kjoltene, kjoltsamer, og avløyningene ekvistlige.
5: Oftast det jo etter kjoltene, at han har en kjoltene, så smarre kjoltene, men dette lukker som utløst en helt nødjan kjoltene, så rent. Jærfyrlige dette nok så særlig, det hent før, man kjenner til dette. Men det det är det som
6: Som man då säger att all legendsne och allt det som han finner sig alltid ger som är eller ekvislir som är 2,2 och så lägger som han ekvislir Charlton som kommer att han är inte gott nog 2,5 men han är en trutje för den här så kraftig som inte helt tycker att som skalan är ju så linjär han är logaritmisk. Så tar ju lägger som byggningar och infrastruktur är lägger som vikna att det för Charlton så kommer han kraftig Charlton så blir det så jävligt ekvislit.
4: Här tvär görplattor skorar från vik för gärare är lent i ofta berggrårar rykt och rykt upp av andra tillfånse och tryger ofta tälan om falkarrykt land och öke.
6: Gärskjölten är ett sted som sövliga sälliga som är öliga viska. Här är gärskjölten vi tuggar och hundrar umiddelen så är alla tojna, vi är skiljiga att säga. Så det är så ovant att det som det som var ovant och kanske säga att det är snär att det är faktiskt är ett tvärjer skjoltar som något som uppstår där inne för något helt. Så innan för en minut där en 30 sekunder att han är brejer lugga som snär skjolten ser. Så det är två sån i epicenter och det är något som ger alltså inte nervous signal och vi är ut ett så här seismiska bilder som du snackar om. Nej, folk bor ofta tatt vi här som vi är från er så visstjena.
4: Akkurat.
6: Och tror jag att hon skapar ju hattarmoner, hon skapar vätlen, det talas om vatten uppe i fjöllen som är nej att tänka. Nej, folk skulle bygga och gör den där olja frukt och gård under dem och just delen och ner. Så, och då behöver vi ett gång till här och bara några färger. Så heter det ett gott steg att bygga, men det är samtidigt ett steg som är utsett.
2: Og til å si Oni Årsting, Gjertfrøyngur, vi Ingolf S. Olsen. Og vi har sånn kommer vi til vevor vanenar her høyma. Løyde låt av Øsseninje med nye 5 meter om sekunde, som fraløyer av Imsson Atton, Selvklottar og Iverhøver Torst. Og i morgen fruks låt til fruska vind Estan 5-20 meter om sekunde, og i støvun struker i vind 13 meter om sekunde. Sandreie og som fraløyer samregn, som han etter. Hiten av Sandøkre, 0-14 sti. Vi tar kvalt med Lann Horst at Jan Jakobsen fyrir fra som stjóri i Lúv samtæsjnun omstrøyta i Lúvan tja Lúv og i fela i Globe Tracker verur bøynlaus nevnt i sema viffenje og en i Lúvan som hefur kosta Lúv samtæsjnun 144 millioner kroner og altså stjóranun starve. Og i Venezuela økjes destali etter jarsjoltanar nek folk búir og jarsjolta økjnun grøy fyrir skur jarfrøyngur fra. Og Paul Watson fyrir herna mot i uslensku kvæla vøyene. Fællaskaparen til røyjar at hekka større sti fyrir a stekka kvæla vøyene, sigur Watson. Redaktør i dag Sigrun Brent, takningur Björn Hensebeck og jordarstående Jón Brian Wittfeldt.
7: Anlad Arne, Sonny, Johannes, Hansen Eisne nevntur Arne Tjahassinon, Attaur ur Mivaje, Biosidande ui Torshavn, Andajist av Landsjukkerhusnon høstdagen 25. juni 92 år gammal. Jærafyrin vir lust setne. Jærafyr. Fruja Laksafos, Archer, fyrli gravar ur Hebron og Archon sunnudegin klokkan 14. Teju vilja minnast Fruju kunna lata sa repta eina gavu konta ui peningastonnon. Og så til kundgjør. Fra Fuglafjæra kommuno, vekna V-arbeidet ved Toftagøta, V-strekje mellom Tapor og Lånena, stongt for i atler ferslo i morgen, leier deg inn 22. juni fra klokkan 9 til klokkan 16. Fuglafjæra kommuno. Fra Allemannaversjonen, torsdagen 13. juni seneste frest av søtje om Orsko Ysgøyde for i år 2026, fa meira vita av heimasynet av.fo. Allemannaversjonen. Heijen Samuelsen signerar nutje boksyna, Moinar Søver og Riderag Leierdeien mellom klokkan 13 og 14. Riderag og SMS.
8: Og nå sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
9: Sommermorgon.
10: Skulle vi tacka och vita om hur så väckre för att hattas här om vikskiftet?
11: Ja, men här ser gott ut i morgon och solen för att stäva om en skudja bant nu så Fjad sier Andreas Klein-Gregoresen fra Veverstå og Følge om Vekri i morgen. God morgen, Andreas.
12: God morgen, Ibaier.
11: Hva sier han for godt om Vekri? Det ser ut til at solen, hun er roa, kommer jakten her, men her er sindra, litt sindra vinter, men annars torst. Hva sier du om?
12: Ja, det er et låt av Usseninje, og takker Vekri bare nå, så halvtime kan si at lydsynten i Hampia går. Til iverhøver torst i følgen, kanskje akkurat hending alle, men ikke mer enn det. Det er sin trådskutja, men sånn kjer, ja, som du akkurat nett nå, i Jøkken Flyer Stennis, og dette er jo stått om gongten i det. Det er et lyd i hattrust av inn i følger. Det kommer av Østninger, og ja, det er som vi ser at den er det meste Østninger i et land der. Men hittar vi din veien etter vekk noen og vikskift noen, så er dette ikke gongten alt vikskiftet. Jeg har aldri kan si at neste dina er her, hvis jeg er synd til skiftet du over. Men jeg husker jeg kan kanskje bare halte av frem vi
11: leier det nå. Ja, la dem høre.
12: Ja, altså i morgen blir det 18 Estan, og det blir nægget mer av vinteren enn i dag. Det blir unga din nægge vinter, det en 8-13 meter om skonte. Men det første jeg bruker å lese sånn etter inn i åttjene er vi, ja, fikk det å rekne langt fra en av fyrre farsen i morgen. Og frem til og i andre kveld. Så kanskje en av fyrre ut av kveld til morgen skulle batten atter, og tar atten så lakka ned i sunnen. Så jeg halte at deren i morgen, han ser vater ut. Sunnet deren, han ser henne ved ikke vater ut. Tar atten sunnen. Først enn 5-20 meter en skonte, men vekser så ut av kveld kanskje til enn 8-13. Og ja, så hittar jag efter vevkorten bara nu, så är lydkända för solglotten och hantliga torrumväcker och sådana där in, men det är ett slavrag så tar han liksom börja ta om och också är aldrig i stövån. Kanske sälja ut av kvalitet eller natten.
11: All right, ja, men vi har ju en vaksbotten och vägerskift i om. Jag hör till rätt, så kan det bli en gavott av vaksbottenen?
12: Ja, det är ju för en stor part av lejaren om. Så utlöten ser ut till batten, så är ut av kvällde kan man säga. Ja, så och allt ja, sin drömlejband behöver heta vikskifte, men det bästa löten är till helst det här och så ena för sundagen.
11: Sundagen, ja. Vi har ju en om en öjlig hittabildju i Europa. Hon ser inte ut till att komma hända vägen så här som vi har ju att ikon i löten.
12: Nei, hun kommer ikke hende av veien. Det er jo et hattrust av veien i vår følge, men til en helt andre veiverskipen, hun kommer ur havet. Hidabildene som er i Europa bak nå, det stavar reisen fra en hattrust, men det kommer ur Sahara, og ja, det som føres norr etter, og norskast nå Danmark, og føres så vi er estretten av stedene.
11: Fint, jeg får si at det er tusen takk for i morgen, Andreas Klein-Gregoresen, og godt veikerskiftet.
12: Jo, takk som leis.
13: Sommarmorgon.
10: Ja, det herjar en ekvislig hitabildja om alt Europa. Jakob Eskilsen, goa morgon og velkommen.
14: Goa morgon.
10: Ja, du er stadder i Brussel. Hvordan høyt er det i belgiska høvestemmen?
14: I løten er det 30 grader.
10: Så det er en høyter morgon å være opp til?
14: Ja, og ikke morgen ganske 1 grad høyt enn det er nå.
10: Ja, er det så høyt? Det vil si at du er den 28-20 sti.
14: Yes.
10: Hvordan er å sove at dette er så høyt? Altså, har du airconditioner av kammeren og hotellet nå?
14: Ja, dessverre er det ikke airconditioner som er så nei. Det er vel.
10: Ja, du har vært veldig av øynene av Tom og Monko. Du har vært øynene av Tom og Monko gjestene som kvendte her på Vidja Støra Metallfestivalen, Grasspopfestival, og i fyrre der, og i Farnevik i høsta til Sunnøtia. Hvordan har vært hessen ekkuslige hiten mest enn denne Tomlokka-festivalen?
14: Ja, vanligvis ble det vært veldig høyt av festivalen, men det er sånn ekkert som ekkuslige enn kan jeg oppleve før. Ja, det er som å gjenge ikke noe øyemørsk hver fyrre når man ikke har teltet oss noen tid, det er ikke sånn.
10: Og hvordan mer skjer det her av skårene eller av hørerne?
14: Ja, jeg er så plass innan dårøysene, som man er paddler vi må visuelle og show og noe annet. Og nek folk har løyta seg her på denne at gøyma seg fra sølene, ta jogga og sørst av er.
10: Er sånn her festivalen, hvor stor er den, hvordan nek folk er det til den?
14: Som jeg har hørt, så pleier det være noe 3000 folk om dagen, kanske en 2000 vikande tillsammans och någon allt vikskifte.
10: Ja, och du har så sommarfru nu i Bryssel. Hur ser mest det som öjlig hiten annars belgiska hörsten?
14: Ja, man ser till att folk att lojta sig skuggan att det här kunde och nek vi att allt in där på sig vatten här man kan få sig. Och ja, vi tar visst en kjolv och kan ha
10: ja, vi har hørt om folk som i dag av ekvistlige hittar noen, og folk som i drukna i det av kølsi av i avun og kanskje av sjøvnum vi. Hvordan var vi i Brussel i så måte?
14: Ja, som vi er i Misterbøyen her er kjørte personer som man er ser vi tog i. Men vi tar jo det gos i at er og så rei avverenger og det er at man til vimmel at man kører vinteren i attor, helser inn dricka nek med vatten och inte dricka, inte ett för nek.
10: Och du säger att det är långt nu och en tredjevisti i Brussel. Hur ser vi väcker ju det och om vilket skifte?
14: Ja, som jag kan det nu så 8-3 grader är högsta sti i det.
10: Det är röjligt. Hur ser höjdre utan höjdaste där vi är nu medan du är värre här nere?
14: Jag har aldrig höjdaste där vi är nu ganska jar och vi är röst möjligt, ja. Som jag sitter så är vi 80 grader och till, ja, första delen är klart, kunde man sova om nottena, men sista delen är här, vi rälar inte.
10: Ja, du nämnde ju den här Grass Pop Festival, Metallfestivalen, som var från hösten till sunnedagen i Farnevike. Hva har varit de bästa konserterna som du har varit till?
14: Bäst då?
10: Ja.
14: Om du håller väl Payband, Leprous och Tesseract.
10: Mhm.
14: Reale flott lightshow, så reale gjennomgår og åpne og litt.
10: Og ikke til å si at HMF-fotball er i Hesund døv, og har du mer snakket til det i Brussel?
14: Ja, man ser at folk bare lukkende til å reklamere vi at her er stedet jeg er, her man skal hitte fotball. Og jeg synes at festivalen var just en klost da i Belgia spalte. Da var det en færre folk som var til kjølverde konsertsjoner.
10: Ja, du kommer hjemme til førjer sunnedegjen. Gleder du deg til førske vekkere?
14: Ja, det gjør jeg.
10: Ja. Så nå er det mye vi ser.
14: Ja, det er det. Så man opplever dette, så vil man ordentlig glede og klare for førske vekkere.
10: Ja, hvordan først og annars hadde hun der ugjøtlen hittet noen nye vikskiftet?
14: Ja, jeg fant det vidt. Jeg får røyne for den mange søvn. Bare innan du røyne oppleve det som jeg kan innan du bare ikke får for lenge ut. Så jeg ikke rekker søvn.
10: Ja, Jakob Eskelsen, tusen takk for samrådene og du vil sitte en lød i av i morgen og godt vikoskift i Øtlund Hidanon i Brussel.
14: Vel takk.
15: Sommarmorgon.
11: Belkeren Starlight, han byrja i halvt atri og i 1924 sida der, men det var ikke fyrre enn i fjør, nu menner blunne trøllvaksner knaje gamle menn, at her får han spela egen løgn, og nu Johan søker i ferien atri om. Satt alle i Kjassoria Bøtsen og Klarst af ferret luftene her i morgonsendingen, det var etter hese samrøyene. Nu binder vi altså sløyfna til vi kommer til at EP-en, som det kallet det, Leo, altså de seks løyene som Atlan har vært at spille inn i hese syfte. Og at binder disse sløyfna kommer Finnbo Lisberg, Johan Marsten Jakobsen og Jakob Hansen fra Starlight. Velkommen til Trudger.
16: Takk.
17: Takk for det.
11: Og til lukker vi utgavene. Nå kommer vi se det. Nå det satt av deg kommet. Lukker vi utgavene.
16: Jo, takk.
11: Helder utgavene.
16: Takk for det.
11: Hine Bayer og Starlight Samuel Samuelsen og Kari Lisbeck. Tær får ikke være i morgen. I halvt her bygget Bayer utenlands,
16: ja?
11: Mm.
16: Ja. Kari Danmark og Samuel Norge.
11: Just så. Hette Leie her som vi har hørt og skokker ved Crossveien til, og Johan Marsten skriver Enso og Hine 5. Det her skokker ved Crossveien eisen felaksheide for i halvt her utgaven, eller EP-ene som de kaller det. Johan Marsten, hva ligger i sånn heiten om skokker ved Crossveien?
16: Ja, yeah. Det er... Hat er bara ein sangur um sangur var upprunaliga bara ein joke alltså och skulle och mangla ein bluesarata och jamma och spela tomma väl att spela blues och så skulle skulle ha ein ordland bluesarata i jamma där var som så angående tantna så blev utgiven men det blev så och så vart det vad skriver man en bluesar om alltså Så blev den här öliga något tandliga sövan om man tar crossfejen som några har skrivit.
11: Mm.
16: Jag var skrivit om och tillugga som bara Jag syns det tant ord att att det är
11: Tell life har det höra att han tar vi tar prata att det har hört ju är den är det smullet har och jag hade mig höra att det snurrar sig om att jag kvart har haft goda vinner som man själv långer och och annars smullast här lövnen.
16: Ja, det är en sankrum till all här det kvar som basisten sjung som gör läge och han han säger till han har ju omkring vin och tanken till han gör läge som han saknar som var färren och så gjorde jag en text i det samma och ja. Ta man kommer några alter så hör man ofta av omkring som man har mist det är så.
11: Ja, det är Fimbo i Lisberg som sang till alla i det hörde Smöjlotar och annars är det ofta Jakob som synker Jakob Hansen som Eisen ständer där. Knaje gamle menn, det er nok til jeg vil ha hørt allermest, og tid må sies til å være knajer, så er spørsmålet om det er gamle, men hva er det man kan mottøkne som jeg sier løgnet her til å ha finnes ikke at det kan?
15: Jeg har alltid funnet at hun er sånn avgjøn, så jeg har alltid særlig avgjøn hvordan nok vi der er spilt til det godt nok, men styleren er ordentlig velmåttig, sånn. De kommentarer som kommer øyelig positive om at det fantastisk at noen brukar, at noen spiller at det her slæger av tonelage.
11: Ja, kan, jo, hvordan vil jeg det løse at tonelage selv? Altså, det er jo blues og rock kjent, men ja, jeg synes det er sorgblutt i hans land vi har hørt i åren.
15: Ja, det er alltid en rock-aktiv, en slags rock. Og i verleggene så halte jeg at det bottner og regner opp her. Altså, det er som ikke lurt av jettefyr, altså halvfjæsere rocker, fortsätta rocka ganska. Mm.
11: Ja, det är skuggar vid crossfaden till sådana utgästar som vi får höra ett samlande som säger. Men jag kanske lade börja spela. Hur ser det till att vi får ta som sövna till Böltsen, men hur ser det till att det tog så länge att tog Arndy för att spela in och ge ut?
17: Ja, men och det här var lika som det är väldigt vinskap, kört om och går det här var. Jag vet inte om det är utanlanda. Och det är visst vinskap lika väl då man måste kunna göra några tåsar så man och drömmer en allt innan tar man om oss så hur man nämnt det där är hur fick man något just näga
11: ja
17: och det ja jag kan svära för mycket vi kommer det var hälsan för att bila sin tjamer jag har blivit sex år så här och så tar lycka som gick det offer med mig att man lever kanske inte alla lever.
11: Så det var nu?
17: Det var nu, hvis det skulle være i all dess. Det var det jeg sier vi om Marsten, jeg kontaktet jeg om Marsten Nathan. Og så kontaktet jeg Atlarinar, og ble vi enige i rommet at det var en øyelig god idé.
11: Ja, som sagt, det er ikke noen år, Arne, for jeg var løt, men si meg, hvor er søvann til Starlight nær, og hver blir jeg av ditt?
15: Öla till fos.
16: Ja,
15: det är att som snabbt är, alltså, var ju något sånt för teenager som spelade kvar så i flera balken egentligen. Och akkurat nere i det här är så att etablerar att det som blev efter av timen som spelade samman och möttes att han har lagt ner skulder och sådana där i forsen och natt. Det blev ett låg film. Men da blir jeg ikke først til helt etter fra konfirmeringsalter og har også spilt i imenskan høpen. Men altså, første ferie da vi er lyst vi Starlight, det er alt ikke at det er feil, at det er vært og spilt i en lastbil, en tunadans i Sandvik i Nordkjallfjers. Jeg har alltid til første ferie at det er kunstgjort at Starlight spiller.
11: Og hvor skamlig hadde vært han? Med Jan Fjers.
15: Det är för mycket vi kommer ner över 16 år.
16: Det var 16.
11: Så det var det här om, och jag kan inte lära mig att namn är Starlight. Alltså, att jag minner nog snäck om det namn som var det ena tog Starlight. Jag minns vidare att jag har böcker som är Big Lions och Black Waterfall som var ett i svarta fossar. Och Starlight, det har ju ett möjligt namn som lyckas. Hver kommer det Starlight från?
16: Ja, det var bare navn. Ongen kjørte jeg samt om hvor det var kommet, og jeg minnes ikke ordentlig, ja.
15: Ongen het Starlight, det var ikke opp til ikke.
11: Ja.
15: Moonlight var, og Twilight.
11: Twilight. Så det var ganske, vi var i plass for å øre og næsne.
16: Ja,
15: jeg vil si ikke å gjøre det.
16: Man skiftade navn, alltså det var ett orkester, man spelade alla tojerna och så kom en nutcher på och så fick man en nytt navn. Så får onk på sjuren, en annan kom på och så att ett nytt navn och lönen är skiftade den också.
11: Men det vände åter till det här och prova någon.
15: Hittills där lät ta jag för ny och ta jag kom åter ta var mannen som bröt jag var kom där sen jag vi och ta hittar det bästa ta jag kom hem åter.
11: Du hade här hade tonlager bit toss om Morgan Terry det som du sa att det är inte rock och blues chant. Kan flatta det spela? Kan slå tonlager?
16: Och låt det gå nästa till som var framme ta. Det var populært. Man rønte å lese seg etter tog.
15: Rønte å lofte at han

0: egentlig at vi lever i som en has- og gassastage, så det laget jeg var vatt da.
1: Og Finnbo, jeg tror jeg er sånn mer, jeg vet ikke, jeg vet ikke, mer bleite ballaten her, eller hva sånn?
2: Ja, jeg synes ikke ballaten, det er da med vel. Det står sin jazz när rock först men ballad det ju där. Ta dem med ölen väl. Så och det passar för inte så för Dylan the Blues alltså så gjort.
1: Du spelar alltså från väst, har spelat lite dans nej och men nu gör det där sen ton lag ut och nu ser det det till det kommer att mal i hästen ungefär och vi har en lön som nu har kommit ut i fjör och jag men här det finns ju blå att tonna tjämmer mig där sättne Johan Martin.
3: Ja, det är ju också ande. Och jag snackar om att kanske allt var fram och jag vakta trädde ut. Jag vant ju nästan att det blev till.
2: Det är något tillfärdigt.
3: Tillfärd man klarar inte. Det är smäckfullt. Och.
1: Så det är inte mer ljus från stötten och starlight. Hur har det annars skämman tagit att hittas och färre spela?
2: Åh, låg
0: svar. Det
2: är
0: väldigt gott. Det är alltid.
2: Sensen ut i hela.
3: Man blir fjörd där ingrip på en liten blöd.
1: Jag tror också från tandläggaren kan man.
0: Och det är två som där för att kjölt om man har varit långt väck från kvarn öron så tänker det bara fem minuter så är man här att.
1: Och här det där som lägger upp med det platt i här och efter det.
2: Ja, ja. Och vet jag vad jag för att säga. Och så. Ja. Ja. Ja, vi har haft samband att tryna till släkta. Det är långt att vi är så här slit i ordet.
0: Nej.
2: Så jag smukar vid jämsta städen i klåten. Ja. Så över. Kamratskapen nu vid jämpen och helt unga samman och lukar vad jag smukar. Jag har så upptäckning av musiken med att tryna.
0: Finn på ett av de ena som är solister.
1: Ensamhet.
0: Ja, och grejer.
1: Han är en som färdas i äkna namn.
0: Ja, ja.
1: Det är inte spänn för närmare någon annan. Han är brått
0: ut. Nej.
1: Ja, kvärtligt annars för framman nu också. Nu är han helt där utgången. Utkommen skulle det ut att framföra av paddeln.
2: Ja, nu skulle han spela oss först.
3: Ja.
2: Men nu är synd och sen är ute till att komma till festivalen som är i år. Men förhoppningsvis nästa år.
3: Ja, det var nog bra.
1: Tack om det är annars för hon alltid har stäckon. Men som sagt, varje man ser
2: utan oss. Du är välkommen.
1: Ja.
2: 15 august.
1: Och jag festar varje.
2: Ja.
1: Ja, och det här är helt där utgången är så utkommen. Och ta nu till att lägga ett skuggar vid Crossvein som är helt i utgången som sån. Ja, vad kan du säga om att det är läge? Johan Marsten tog och skrev att vad kan du säga om att det är läge?
3: Att det är en sort nog så klassiskt blueslä och det är en sån drive som ligger väl till orkestersjogon och man kan jamma i akkurat så på sort så drives man där och till det är som ligger till grund för sån lärnen och så. Ja, det är det.
1: Ja, och vi har goda män att framlägga och så är det. Det är kvart Niklas Johansson och Olle Paulsen.
3: Ja,
2: det
3: har blivit bättre.
1: Och Jakob Tussinker, som sagt, detta lär vi för att höra. Är det gott läsning?
0: Det är alltid. Det är lika gott som min.
2: Ja,
0: det är alltid.
2: Gott och rutten.
1: Hur vill jag placera det mot till hinne förra löjnen?
2: Det rör vi sig.
3: Det rör vi sig, ja.
2: Men angstvagn, alltså, akkurat nu är det mest glädje för akkurat det här läget.
0: Ja, alltså, bara att det är en blues, det här bröjt ju bara från himlen.
2: Stuttla spela, ordentligt stuttla spela.
1: Ja, skulle vi spela för att höra det läget ditt?
0: Jo, tack.
1: Tack för att du kom och hör i morgon.
0: Tack.
1: Och vi skulle nu höra Starlight vid Lennon Skuggar vid Crossvein. Tack.

0: Sommarmorgon.
1: Og det var i 2012 vi med dine som høves navn i en konsert av en voksbåten var hilden av første sinne Rune Djurus, fire kjipare. God morgen og velkommen.
2: Ja, god morgen.
1: Ja, hva først du sagt, hvordan er det? Det blir altså utselt til voksbåten. Hvordan er det?
2: Jeg halde hukt den og bænt den foran faktisk. Jeg halde den 20-30 billetter etter, så jeg gitt jeg med det der, så er det utselt.
1: Ja, hva først du sagt om Skrona Hesver?
2: Jeg vil si at det man kan si at det heldig jeg vet jo at det flere nødvendige nøvn som ikke ferien før, og som sier ofte at det utfordringer ofte at det finne nøvn som ikke ferien før, og det å lukkes hest før. Så det mer en nødvendig grav vi er som det gamle kryddreren.
1: Ja, her det flere nok så forsker noen nøvn, om vi tar et av dem eldre nøvn og gjøter for som hever så innan Birjan Fistu i Hesar i Ølten i Huxie, Donsko Safri Du, og det er jo en rettelig spennende bøk. Kan du ikke være i fargen for?
2: Jeg har prøvd spørs forskjellig. Jeg halte ikke at det er fargen for, og det er halte show der fargen for, men jeg var ikke løt jo til at det var spalt omkringsvalen for kanskje 20 år siden, men nei, altså, det er aldri sikkert sikkert sikkert sikkert, men med vidtende så er det ikke fargen for, og hvis noen vei som gjerne ser fra, og det er sånn underverst til at det har vært jo ja, som sier, det har kanskje vært populære enn 20 år, og hadde vært sitt, og annerledes bølge enn man vann vi høyre. Det er ikke vært så rene vokaler, og det er vært sitt trommespillerne, og så faktisk ikke unge menn mer, men spiller stadigvæk, jeg tror ikke det er to blant hvert eneste vikskifte rundt om alle verden. Så det har vært et spesielt opplysevant, ja.
1: Rytmer som sita, må man sier. Så en dansk dama, Annika, hva hun?
2: Ja, hun en av dem og hun helst spalt når han festivalfølgen. Hun vært til en av verslige følgen, men hun ikke spalt den, og sørsfri følgen. Og hun som apakka, det kom fram i fjør, synte fyrare. Og jeg gikk med dansk topplisten, så at her var hun og pakket litt om etter tveiene og siste år. Så en av de kvinner som fer bænt opp etter, man har jo Tessa som har vant der, kunne slå seg til, og gjør det ganske eisen et år, men så tatt hun det vekk etter. Og man kan si at Annika, hun er ordentlig av vond i Ørsten, ja, bare danskere og føring.
1: Og så ankerstjerne i Øysten av Padli, og det en dansker lister med over TV2 som Tøvnløg, som har haft nok sånn ekv imisk samstørv.
2: Ja, han nok mer en sangskriver som ble en sangare. Jeg hørte faktisk nå det jeg kvalgte, live. Faktisk, han som leisende, han gjørst jo, det er en sangskriver til dem, Sebak, Boran G, og spiller selv i sangen hun, synger ja, som er rappstemmene i sangen hun. Og så synger sangen selv, en kom ut i fjør som Eisla i toppen hun, i år, omkjeld da, i år. Og ja, han var, kjent, man var 20 år i Danmark, og det var synes sånn her, at og frem, men mest kjente kanskje fire, at det her var veldig sangskrivare og sangare til kanskje, til det som ser bak og sånt.
1: Ja, og Rasmus og han tar av den her sangen 1000 år til dømes.
2: Nemlig, ja.
1: Så da han finner potl og tar av nevann eget presentasjon, bistet det samme. Og så det Ugly Kid Joe. Tar jeg vidt og syndemar, jeg vidt du kvett, rockkjenta, kontrakjenta, rock?
2: Jeg venter for sånn eget lykken barn, det er ikke bare et verre, vi ikke går
3: Jo, jeg vet ikke hvor det er. Her rocker, at det går gamle slemmen, jeg halte det fra forsen og nok.
2: Ja, det er sånn, nå er jeg ganske ikke helt gamle som tid, men det Da jeg vokste opp, da var det Ugly Kid Joe og Iron Maiden og Guns N' Roses, da var rocker. Så jeg minns at jeg bukket dem der, da var det en ekskjøl min om at det var en av best sørste negeren til Coben Hell, her tar jeg spalt fyrre år og nøkler år nesten. Ragnarok, da er det når vi tar seg der, og hvor fantastisk det var. Så det er, jeg sier rockerne for Sunderbosch i år, det er aldri absolutt.
1: Ja, og nu nevnte du Kåpen her, det just omhusene og i Hesund Døvun. Annars kan man ta oss om personlig en hitliste, jeg vet ikke om det er her, Inge, men skulle jeg tidligere nummer der, så er det vel Safri Du og Tanne Iva.
3: Her råkner vi, ja.
1: Ja, Birsta er så omhusene, og så er det sånn her bølger vi lade ut ved Apaki. Apaka, ja. Til omhusene er en dansk bølger som er ved ordentlig finne vindusseklene.
2: Ja, og det når man sier over, altså, selv navn, i det greisen i et navn, er det Pasha, eller hva hun heter, så det er også funnet at det er Apaka, og Det är faktiskt av sangaren själver. Här är vi i Kapping som yngre. Som The Voice, ungdomskapping som var vunder i Annäck. Vi har alltid en parbrassare, en sangskrivare som skiljer land i Minskosavär. Och det här spalte nämligen av Roskilde och det här var något för att göra. Och det här är tältet. Och myndena som drånade myndena som tog det här var utav tältet. Alltså var luggen är faktiskt utav tältet som inte tältet som bara stod i kö för att bli lusta. Och det här tog som tält så det är inte alla som går tältet men det är tält som är jag vet inte som har till hållet sig ganska. Och här var ja, alltså myndena har stått lite för det är så baskring. Det är raskt att ut, onkel ut att det här går särskilt och sånt där. Och kan alltså bara vänka för så baskring vi är till att det är bara en sank utan att det är för något. Och det här var sån det var så studenter varsla typ någon av Roskilde vid Taimon också. Jag kan jätta det så gott ut. Och bokade det så bara prova på hoppa på det bästa. Så får jag lust att de skanna borg. Och här blev alltså, det blev lucka runt om att packa det spalte sen. Jag bara, det var anslapp in. Det blev bara ta. Och det var stor sen igen. Det var inte så att det var en teste. Och det här var det här tre mest tar sig man för innan Skanderborg så bör man välja och hjärsta vid kaffe och häst gleder mest till och här var 50 cent kjönden nummer 1 och så var det i minnskade var nummer 2 men så var det packa nummer 3 och så också att det här var ju 4 dyr vid ja, bära kämpen så det här var det här tre mest yngsta kaffe ja, och Skanderborg sa
3: du nämnde ju att sangaren är Sonne, en känd antonläggare, det är Morten Kerser från Sneakers.
2: Hej, jag visste också det, ja.
3: Som är en gammal dansk baskare som var näck fram ett tag i Forsman.
2: Det känner du bara ganska.
3: Ja, jag minns det.
2: Du minns namnet.
1: Tove Rune, hur lätt är det inte att det är ditt kipa skrona?
2: Vi röjnar räga öll, det känner du inte alltid riggar. Man röjnar räga till som det här rock och det här görs vi också i Joe Hesfer. Man röjnar räga till som det är pop och ta folkliga. Vi röjnar blanda kvinnor och män, det som folk vill höra kände. Och så röjnar oss nästan möjligt att få orkester som inte har färgen för. Kände till ofta tryggare till orkester som man vet, folk dama. Vi har haft Nicky Jay och Sepak av täljande färger. Och det har alltid varit gott, det har alltid varit succé, faktiskt inte jag vet, och det stått lite. Men man röjner att få andra nöd, det är ofta det som är så väldigt riktigt. Och det har lyckats ordentligt väl till ja, bara åkon och grepp som hos annan. Och jag tycker så får man bara en hit och så ända det här. Så vi röjner visst att få något som inte är färgen för. Och akkurat här för hur det är otroligt väl till. Det är faktiskt 4 utlösningar som inte är färgen för. Ja, 5. Så... Och är det helt ju.
1: Det spurde jag snart folk på Facebook om kvarje 2 någon tagg du också säger.
2: Ja, och här var Apaka så rädda längt främst. Mm. Och nummer 2 var faktiskt Annika. Och så var Kristoffer och Benjamin House. Och alla fyra som yngste de 1, 2, 3, 4. Det här vi faktiskt finns ju till för er. Så det är vi sån stolt av. Och som sagt så är det ju så lyckat inte. Men jag kan göra så lyckat det.
1: Ja, og i fjør var stormer og ta flotte Vågsbåt nian og i størhøtlene vi tjattner. Var det godt her for om man at du er Vågsbåt nian?
2: Ja, vi gleder å komme. Vi var veldig bengde for vekkene nesten jeg spørte. Det var, han sier i år, for jeg ber jo gjøre det mye. Så nå sier han så torsdag kvaldene til Svartneka. Alt han sier, ja, nå er ikke vi er god, men han sier 0,5 eller til klokka 6, og fra 6 til torsdag og dette natten. Altså, det blir hovalligere. Alltså man sa att Horfest gör det här han pensat mig nyer det blir sånt ointressant alltså så jag bara
3: det var det som Beverfrönger säger här i Magnus att därför jag ska räkna sätta en parten men helst torsdag kväll till han
2: och sen det
1: ja
2: hur kan du
1: när börjar festivalen morgon ett lag
2: koncert ja så det börjar man ska ha 2 vi badnar någon till 4 och så börjar koncert där så vi ska ta 4 så ska jag öppna den där kontroll och ja, till spåring är det akkurat det här vid badlandet. Och visst att det är som det kan säga, att det är pissregn, så vant det nästan att flytta det in. Det gjorde vi nämligen i fjör, för det hade hållit sig, det gick ordentligt väl. Så affärer jag har en badnafestival och i pissregn, det är för att inte näga på sjur, alltså inte som hopp i vårt regn. Så visst att det är regn, han lovar regn till dig, så vant det att flytta det. Och här finns ju det att gå hjälp från höllen, så det ser från visst det är så att man jobbar till så. Annars fattar vi tors så vill jag kaffa till nya Vågsbåt, det är så väl säkert.
1: Ja, det här var gott. Rune Djurus, tack för er samrövna och Blujan Bir, allt det bästa vid konserten.
2: Tack för er, så var det bara. Tusen tack för er.
1: Og så færer vi til Safri Duo, som vi røyner på at den er Patli Morgen.

0: sjómar morgun.
1: Fyrir fyrstu fyrir nekran tói veru et landsomfætandi skoi fyrir ungar hotnlasar hildi og í fyrjun og tað veru í Skalavík og tað og í morgun. Og finalan tað veru ein konsert í hatun í Havn sunnudagin klokkan 12. Fiona Farskar gamla morgun og velkomin.
2: Gamla morgun.
1: Ja, henda levan fyrir ungar hotnlasar byrjar í morgun, nú í morgun klokkan 12 kvæð, fastu sagt um skronna.
2: Ja, vi har 45 debatten ur Ötlandfrågen och det är ett årligt särligt till ett hotnokastelever och landstäckande och vi har inte just det för och det har varit hotnokastelever i över 100 år så vi är årligt spänt vid, ja, vi har en ägva skrajna, vi har en medvård ur Skottland vi och en årligt särligt kjent medvård som heter Alan Fernie och han har skrivit allt möjligt för hotnokaster och och han har omsatt det först till att skriva först till hotnokaster.
1: Och åldersbalken av levande kvar är han?
2: Det är från 11 till 20 år.
1: Och är det, ja, och är det unger och öllan färgen?
2: Ja, ja,
1: ja. Fiona, hur är det att få färdor av nödjum blasar och ungum blasar och till hotnorkestrarna?
2: Ja, det har varit ett avbjöring. Det är inte så mycket för att spela hot nu och i färgen. Och vi har sex hotnorkester, faktiskt hotnorkester. Och några av dem är manglade spelare. Så nu vi har just hälsa till tack så att de kan, vi kan liksom bygga det upp att det. Så det, ja.
1: Kvön tutning kräver en sår en ungdomsleva vid 45 hotnblasar och ur öten land. Kvön tutning kräver en fyr i hotn om kvarva?
2: Ja, det är ösna, det är musikalsk ösna, allvar, så det är ordentligt viktigt. Men ösna det är socialt att böten möter under böten. Fra til dømes Klaksviksbøten og bøten ur Vestervavon at de møtes og kjennes og så, ja, de kan være vi med frem etter.
1: Og jo, men du er en elev som heter som er i det og i morgen og i Skalavuk, så er det ikke å gå seg en bære hvordan blåster av skrånene?
2: Nei, det ikke. Og vi også har slagverksspillere vi, trommer og pauker og triangle og alt mulig annet. Som har det till att ha med gästen. Och vi ser att det var en kone som heter Catherine Larsen McGuire vid Åken för en symfoniorkester. Och hon gör ett dirigent skoj. Och Daniel Terba, han börjar sin där rössla vid Åken nöjsena. Så vi är inte sitta och spela alla trinna. Och det är alldeles fantastiskt grejer i det. Stolen skojna och i sandarna. Så vi får ut och spela och hävda stått lite och
1: Ja, det var fantastiskt. Och allt det här, det är en av den stora finalen i Hattune, musikskolan i Havn. Vi har en stora konsert klockan 12 sundagen. Vad har du sagt om henne?
2: Ja, det var ett stortligt tonlag som vi spelade. Solmer, marscher och rocktonlag och hotnokestertonlag. Så det var en ordentlig festlig konsert. Och på en tatt nå, klockan 4 för Föreje symfoniorkester, strykare för Föreje symfoniorkester, det är för att spela konsert. Ösne! Ja, det var full speed och i halvtunna.
1: Ja, det är jävla gott. Och hur ser du på Falkus Sandöjden Ösne? Hör vi att höra dig nu medan det där är?
2: Ja, jag var under det här. Och vi får vidta Möllerna, Lärkvalt och vi har ett hamburger och chipsparty. Och vi får spela ut det hvis det går bredvid oss nästa.
1: Fantastiskt.
2: Ja, välkomna lust.
1: Ja, det lever öjda förstande. Fiona Persker, tusen tack för samrövna och blöjan blir vid ungdomsorkestern och ödlån vikoskiften och berg i Skalavögo och sen tätt färra patt och i hattunna klockan 12 nu sundagen.
2: Tusen takk for det.

Nick Kershaw spelade sitt första brettska top 5 lä, Wouldn't It Be Good från 1944. Karianna Berg över hittan, han ser en öle fitt för popversionen är sommarsändning vid Lutton Tallage, som oftast är sändning inte mer bland en idé. Här är broerparten av lån och vi har givit ut i 90 år nu, men inte ödeltåg. Chatten här kom vi sett ni helt där utgav så när det här till mitt i halvfemsen. Jag har tryllat här till flitiga fåglar och alla natt som jag inte får spela. Flitiga fåglar är en hästsanker. Men eisne om alla föringarna som får jag land någon i 90 år nu. Alla natt hade jag en lärkvåldsanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt att säga som i det. Han som spelar gitarr här är Ola Röster. Han är inte vid långt, men han spelade nog var vid chatten här. Och hör alltså, You, You, You.

som förnämnt är det mesta, men inte allt ur halvfemsen som vi hör i popvärta sändningen i dag. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945. Ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og vi var plass god i 1971 av countrylistan i Amerika. Omfram det var nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i Hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i 1983. Men ungefär en för att till Hofemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlantsjärvi 1945. Bon Jovi och upprunna utgavan är Always.